0: оточуючих загалом, ну, від членів колективу, просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
1: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
0: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
1: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
0: Дуже близька зараз записки божевільного. Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
1: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
0: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави записки божевільного. У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от записки божевільного – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
1: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
0: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
0: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
1: Не кардинально, тобто.
0: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у ставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
0: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі. Вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
0: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
0: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
0: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
0: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було би викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було би цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
0: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
0: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
0: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
0: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і ну, всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
0: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
0: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
0: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, ну, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
0: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі. Інколи помітно, що є така просто ввічлива поведінка, ну, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно, але насправді віддати шану акторам варто. Адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
0: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
0: Тим паче, що дорослі, ну, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
0: Так, навіть часом глибша, ну, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
0: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: Які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
0: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас», історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі Радіо Кривбас і програма «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоримо про людину, чий голос став символом цілого покоління. Про музиканта, який не просто виконував пісні, він проживав їх на сцені. Про автора, чиї тексти звучали як відверта розмова зі світом. І про особистість, яка змінила музику 90-х, але так і не змогла втекти від власних внутрішніх переживань. Герой нашої програми сьогодні – Курт Кобейн, музикант, автор пісень і лідер гурту «Нірвана».
0: З чого все почалося?
1: Курт Дональд Кобейн народився 20 лютого 1967 року в місті Абердин, штат Вашингтон, США. Це невелике промислове місто з дощовим кліматом і непростою атмосферою. Його родина була звичайною, робітничою. З раннього дитинства Курт проявляв творчі здібності. Він любив малювати, складав пісеньки, грався з уявою. Батьки підтримували його, але недовго. Коли хлопцеві було 9 років, батьки розлучилися. Це стало переломним моментом. Він почав замикатися в собі, відчувати самотність і внутрішню тривогу. Саме тоді музика стала для нього способом вираження. У підлітковому віці він захопився панк-музикою. Його надихали гурти, які не боялися бути різкими і чесними. Він почав самостійно вчитися грати на гітарі, без академічної освіти, але з великою пристрастю.
0: Як з'явився гурт «Нірвана»?
1: Курт Кобейн у підлітковому віці шукав свій звук і своє місце. Він слухав панк, експериментував із музикою і знайомився з однодумцями. У 1987 році він разом з Крістом Новоселічем вирішує створити гурт. Спочатку колектив мав різні назви і досить дивні. Вони постійно змінювалися, бо Кобейн шукав ідеальне звучання і сенс. Він свідомо шукав назву, яка буде м'якою, світлою і не агресивною. На той момент сцена гранжу була наповнена грубими і жорсткими назвами, а він хотів контрасту. Слово «Нірвана» походить із філософії – це стан повного спокою, звільнення від страждань. І тут парадокс – музика гурту емоційна, місцями різка, навіть болюча, а назва – про спокій і тишу. Сам Кобейн казав, що хотів, щоб назва звучала красиво і викликала відчуття легкості. Назва гурту «Нірвана» символізувала стан спокою, якого Курт прагнув у житті. Поступово до них приєднуються інші музиканти, а остаточний склад формується вже з приходом Дейва Грола у 1990 році. Саме тоді гурт починає звучати так, як його знає весь світ. Перші виступи гурту були у маленьких клубах, без великих сцен і без слави. Але саме там формувався їхній стиль – сирий, емоційний і щирий.
0: Визнання і статус.
1: Гурт «Нірвана» здобув світове визнання на початку 90-х. Їхній альбом «Nevermind» став справжнім проривом. Альбом очолив світові чарти. Він навіть випередив поп-зірок того часу. Це був знак змін у музиці. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала гімном молоді. Гурт отримав численні музичні премії та визнання критиків. А пізніше «Нірвана» була включена до зали слави рок-н-ролу.
0: Момент, що змінив усе.
1: Курт Кобейн зробив те, що вдається одиницям. Він змінив напрям сучасної музики. Його головне досягнення – популяризація стилю гранж. Це поєднання панку, хард-року та глибокої лірики. Музика стала чесною. Альбом продавався мільйонними тиражами. Він відкрив альтернативну музику для широкої аудиторії. Пісня «Smells Like Teen Spirit» стала символом бунту і свободи. Молодь впізнавала в ній себе. Ще один важливий момент – концерт MTV Unplugged in New York – це виступ без електричних ефектів. Там Курт показав іншу сторону – глибоку і чутливу. Його виконання було щирим і дуже особистим. Цей концерт досі вважають одним із найкращих у живій музиці. Курт також вплинув на стиль. Його одяг простий, навіть недбалий, став трендом. Светри, рвані джинси, сорочки – це був протест проти глянцю. Він співпрацював з різними музикантами, але завжди залишався вірним собі. Його творчість – це не про комерцію, це про правду.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Тіні і відблиски життєвих сенсів.
1: Курт Кобейн був людиною глибоких контрастів. Він не любив славу, хоча був у центрі уваги. Часто уникав інтерв'ю або відповідав з гумором. Він серйозно займався мистецтвом. Малював картини, створював обкладинки для альбомів. Його роботи були темними, але дуже емоційними. Цікавий факт, що він інколи навмисно змінював слова пісень під час виступів. Це була його форма свободи. На концертах він міг поводитися непередбачувано. Якщо відчував фальш у публіці, міг зупинити виступ або зробити його хаотичним. Ще один момент – він не прагнув багатства. Йому було некомфортно у ролі зірки. А ще він дуже любив тварин. Це була одна з його м'яких сторін. Ще один цікавий факт. У дитинстві він мав уявного друга, з яким спілкувався. Це говорить про його сильну уяву ще з ранніх років. Курт обожнював вінтажні речі. Багато його сценічних образів складалися з одягу і секонд-хендів. Саме так він створив свій впізнаваний стиль. Він часто використовував музику як спосіб випустити емоції. Деякі пісні писав дуже швидко, буквально за одну ніч. І ще один цікавий факт. Він іноді навмисно псував гітари після концертів. Це стало своєрідною візитівкою. Хоча сам він говорив, що це більше емоція, ніж шоу. Курт також любив дивитися незалежне кіно і читати альтернативні комікси. Це впливало на його світогляд і творчість. І він цінував щирість у людях понад усе. Якщо відчував нещирість, міг різко припинити спілкування.
0: Внутрішній світ і переживання.
1: Попри шалену популярність, Курт Кобейн не відчував внутрішнього спокою. Ще з дитинства він пережив сильний емоційний злам через розлучення батьків. Це залишило відчуття самотності, яке супроводжувало його все життя. Коли прийшла слава, стало ще складніше. Те, про що він мріяв, увага до його музики, перетворилося на постійний тиск. Камери, інтерв'ю, великі сцени. Усе це виснажувало. З одного боку, він хотів, щоб його музику чули, а з іншого, його дратувала поверхневість шоу-бізнесу. Він постійно відчував внутрішній конфлікт між бажанням залишитися собою, чесним, різким, справжнім, і тиском індустрії, яка вимагала форматності та повторення успіху. Чим більше відомим він ставав, тим сильніше відчував, що втрачає контроль над власним життям. Курт ніби жив між двома світами – зовнішнім, де він кумир мільйонів, і внутрішнім, де він залишився вразливою людиною. І саме цей контраст став однією з ключових рис його особистості. Усе це робить Курта Кобейна не просто музикантом, а дуже складною і глибокою особистістю.
0: За лаштунками слави.
1: Курт Кобейн був одружений із співачкою Кортні Лав. Їхні стосунки були емоційними та складними. Вони часто потрапляли у центр уваги медіа. У них народилася донька Френсіс Бін Кобейн. Для Курта це було дуже важливо. Він дуже любив свою доньку і намагався бути для неї хорошим батьком.
0: Слова, якими жив Курт Кобейн.
1: Курт Кобейн – це символ чесності у музиці. Він показав, що можна говорити про біль, сумніви і страхи відкрито. Його творчість дала голос тим, хто почувався інакшим. Він змінив культуру, зробив альтернативну музику частиною масової. Його спадщина живе й сьогодні – у музиці, у стилі, у світогляді. І його відомий вислів – краще згоріти, ніж згаснути. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у вашому житті завжди буде місце для справжності і для сміливості бути собою.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Окрема інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, друзі! Це програма «Питання дня». Ви дивитесь ефір на Першому міському та слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3. З вами я, Ірина Батуріна, і говоримо сьогодні про тему, яка потребує не гучних слів, а розуміння. Про дітей, які бачать світ інакше. Про дітей з особливими освітніми потребами. Що важливо знати батькам? Як працюють педагоги? І чи готове суспільство прийняти кожну дитину такою, як вона є? У студії директорка комунального закладу освіти Криворізька спеціальна школа «Натхнення» Наталія Шевченка. Вітаю вас у студії.
2: Вітаю. Дякую за запрошення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І почнемо з головного – з розуміння. Пані Наталя, кого сьогодні відносять до дітей з особливими освітніми потребами?
2: До цієї категорії сьогодні відносять дітей, які потребують трохи більше уваги і підтримки, які мають труднощі в навчанні, які мають труднощі в поведінці. Це можуть бути діти з інвалідністю, це можуть бути діти, які мають складну поведінку. Також до цієї категорії відносяться діти обдаровані. А ще на сьогодні до цієї категорії дітей стали відносити дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.
1: І щоб трохи розвіяти міфи, уточнимо, які найпоширеніші особливості зустрічаються у дітей?
2: Ну, якщо ми говоримо про порушення розвитку, то найчастіше зараз зустрічаються діти, які мають порушення мовлення, діти, які мають розлади спектра аутизму, таких дітей стає все більше і більше, діти, які мають дефіцит уваги, також діти, які мають сенсорні порушення, тобто порушення зору, порушення слуху.
1: Поговоримо чесно і відкрито. Чи зростає кількість дітей у нашому місті? Саме таких?
2: Якщо взяти типу статистики, то здається, що таких дітей стає більше. Але раніше частина дітей вважалась ненаучуваними, таких дітей не показували суспільству, вони сиділи вдома. І зараз, за рахунок того, що суспільство повернулося обличчям до цих дітей, батьки вийшли на суспільство – і покращилась діагностика, тому здається, що таких дітей стало більше. Але ми просто бачимо, що відкрилось суспільство і покращилась діагностика.
1: І ще один важливий момент. Чому не варто боятися або уникати цього поняття?
2: Не варто боятися, тому що ніхто не застрахований, жодна родина, від народження дитини, яка має порушення в розвитку. Тому, якщо вже так сталося, то треба наважитися зрозуміти, куди йти, з чого починати цю роботу. А саме головне, саме складне для батьків – це прийняти цю дитину. І тому тут потрібна допомога фахівців. І, до речі, у нас в місті, завдяки нашому департаменту освіти і науки Криворізької міської ради, створена така дорожня карта, яка допомагає батькам зрозуміти, з чого починати, до кого спочатку йти, яку корекційну роботу починати з самого початку. І саме вчасно це зробити.
1: А тепер про місце, де діти отримують підготовку. Чим спеціальна школа відрізняється від звичайної?
2: На мою думку, спеціальна школа відрізняється від звичайної тим, саме головне, що в спеціальній школі створено освітнє середовище, де дитина, яка має порушення, вона знаходиться серед таких самих дітей. Вона не комплексує, вона не боїться, вона розвивається поряд з ними. У неї є можливість відчувати себе рівноцінною серед таких самих дітей. Плюс у нас є спеціальне обладнання. У нас всі фахівці мають спеціальну освіту в спеціальних закладах, не тільки в нас, а взагалі в спеціальних школах. І загалом в спеціальних школах всі фахівці мають відповідну освіту. Якщо це спеціальна школа для дітей з порушенням зору, то це тифлопедагоги. Якщо це з порушенням слуху – сурдопедагоги. Якщо це діти з порушенням інтелектуального розвитку, то це олігофренопедагоги або корекційні педагоги.
1: А давайте зануримось у щоденне життя. Як виглядає типовий день дитини у вашому закладі?
2: В нашому закладі він звичайний такий, як і в загальноосвітніх закладах. Освітній процес, уроки і після уроків група подовженого дня. Але є трошечки така різниця, є такі нюанси, як корекційна робота, яка в нашому закладі проводиться протягом всього перебування дитини в закладі. Тобто і під час уроків, і під час другої половини дня. І ще в нас корекційні заняття, які проводяться і в загальноосвітніх закладах. Але у нас ми їх можемо проводити індивідуальні заняття в першу половину дня. Чому? Тому що відповідно до довідок медичних закладів, діти мають сильну виснажуваність, і їм рекомендовано проводити навантаження, давати навантаження освітнє саме в першу половину дня. А в другу половину дня ми проводимо групові заняття і виховний процес, де діти можуть пограти, відпочити, провести розвивальні ігри з ними.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Про процес навчання. Чи адаптується програма під кожну дитину?
2: Зазвичай в спеціальних закладах вже є спеціальні програми. Вони вже, можна сказати, адаптовані під можливості цих дітей. Тому ми більше адаптуємо середовище освітнє. Ми адаптуємо навантаження, яке даємо дітям. Комусь більше, комусь менше, в залежності від можливостей кожної дитини.
1: І про результати. Які зміни ви бачите у дітей з часом?
2: Найперше, на що б я хотіла звернути увагу, це те, що в школі діти стають більш самостійними. Тому що коли народжується така дитина, у батьків проявляється така гіперопіка. І вони за них все роблять. І до нас приходять зазвичай діти, які не можуть самостійно одягатись, роздягати. Деякі навіть ложку не можуть тримати, не можуть самостійно сходити до туалету. Тому перші прояви, які ми бачимо результати своєї роботи, це навички самостійності. Далі ми бачимо навички комунікації, коли діти вчаться спілкуватись один з одним. А ще саме головне, що вони набувають у нашому закладі тих навичок, які їм потрібні будуть в дорослому самостійному житті. У нас є такий предмет, як соціальне побутове орієнтування, у нас є предмет кухарська справа, де діти вчаться всьому – від догляду за житлом, походу по магазинах, по аптеках і, звичайно, приготування їжі. Це вони найбільше полюбляють робити і готують з великим задоволенням.
1: Дуже тішать такі результати. Чи є історії, які вас особливо надихають?
2: Звичайно. Знаєте, коли приходить дитина в перший клас, взагалі не говорить. Не читає, але ми бачимо по очах, що вона слідкує за текстом, але от нема звукової мови. І коли в кінці першого класу дитина заговорила, зазвичай для вчителя, що є дуже гарним результатом своєї роботи, побачить результат в дитині. І от приходить вчитель в кінці першого класу, очі світяться, горять. У мене дитина заговорила, послухайте, будь ласка, дитинка стоїть і читає, тихенько, пошепки, але читає. І це результат, яким пишається і вчитель, пишаємось і ми. І дуже гарно видно результат роботи, коли дитина прийшла в перший клас, не володіє навичками самостійності, не говорить, не вміє спілкуватися, там поведінка якась проблемна. А в 10 класі ми бачимо дитину, яка вже може виконати доручення, бути самостійною, бути навіть помічником вчителю, допомагати за більш слабкими учнями. То це дуже тішить такі результати.
1: Це дійсно мотивує, так?
2: Мотивує, так.
1: І ще глибше у деталі роботи. З якого віку діти можуть потрапити до вашого закладу?
2: Законодавство одне. Діти можуть прийти до нас 6-річного віку, в перший клас. Але, відповідно до чинного законодавства України, діти, які мають інвалідність, вони можуть перебувати в дошкільному закладі до 8 років. Тому до нас приходять у перший клас діти 6, 7, 8 років. Але до нас ще приходять діти в 5 клас, після тих навчальних закладів, де є тільки початкова освіта. А за потреби, якщо батьки, наприклад, вирішили перевести дитину в 6, в 7, в 8 класі, в 2, в 3, ми теж приймаємо, якщо є місця.
1: А як відбувається оцінка потреб дитини?
2: Саме головне – це комплексна оцінка потреб дитини визначається інклюзивно-ресурсним центром, де проводиться повне обстеження дітей, вивчається дитина і прописуються всі її сильні сторони, труднощі, які вона має, і з чим потрібно працювати. Вже тоді нам легше зрозуміти, що треба з дитиною робити.
1: Чи співпрацюєте ви з іншими освітніми установами?
2: Звичайно. Ми співпрацюємо, в першу чергу, з цими інклюзивними ресурсними центрами, які обстежують дітей. Ми працюємо з усіма закладами освіти. Зокрема, ми навіть частіше проводимо для них якісь заходи. Ми розказуємо про свою роботу, ми ділимось досвідом, ми ділимося тими методиками дієвими, які працюють з нашою категорією дітей. Тому ми дуже плідно співпрацюємо з закладами освіти і теж завдяки нашому департаменту. Криворізькому.
1: А наскільки важлива індивідуальна програма розвитку?
2: Дуже важлива. Знаєте чому? Тому що всі діти, вони різні. Так, як і звичайні діти, так і діти з порушеннями розвитку. І у кожної дитини є свої сильні сторони, є свої слабі сторони. І для того, щоб розуміти, з чого починати, потрібно вивчити дитину і потрібно створити для неї от ту індивідуальну програму, індивідуальний маршрут – ми ще так називаємо, щоб зрозуміти, які корекційні заняття їй більше потрібні. Комусь потрібні заняття з розвитку мовлення, комусь більше потрібні заняття з психомоторного сенсорного розвитку, комусь більше потрібні заняття з психологом. І от ми дивимося і розробляємо під кожну дитину потреби її, щоб задовільнити її потреби.
1: А як діти адаптуються до нового середовища?
2: По-різному. Ну, так як і ми з вами, в будь-яке місце, в яке приходиш нове, чи в новий трудовий колектив, чи взагалі кудись місце нове, людина хвилюється, дитина хвилюється. Тому ми для першокласників проводимо, відповідно до цього слова «адаптуються», адаптивні заняття. Вони приходять, знайомляться з вчителем, знайомляться з приміщенням, де вони будуть навчатися. І таким чином тоді вже адаптація з 1 вересня відбувається набагато краще. Ще нам допомагає в адаптації спілкування з батьками. Коли батьки нам розповідають дуже такі дрібні речі, на які варто звернути увагу, що дитину може стурбувати, на що вона може розплакатися, як її можна заспокоїти, що вона любить, що їй більше подобається, що їй не подобається. І оці такі взаємні розмови допомагають створити такі умови, щоб дитина краще адаптувалася.
1: Я знаю, що у вашій школі є позакласні активності. Скажіть, будь ласка, які це активності?
2: Так, у нас є, ми створили за останні роки, вже навіть під час цього воєнного стану, дуже гарні приміщення, такі як простори для творчих активностей і для фізичних активностей. І от в просторі для творчих активностей працюють у нас гуртки з різними напрямками творчості. В просторі для фізичних активностей у нас є скелодром, у нас є батут, у нас є різні настольні ігри. Тобто все для того, щоб дитина могла розвиватися всесторонньо.
1: А які методики використовуєте у навчанні?
2: Ми використовуємо стратегії, прийоми, техніки сучасні і підходи в роботі з дітьми. Їх можна умовно поділити на 5 груп. Це корекційно-розвиткові, це поведінкові, це комунікативні, сенсорні та індивідуалізація. Але найбільше зайшла в роботі з нашою категорією дітей така методика, як TEACH. Чому? Тому що вона розрахована на структурування, структурування приміщення, структурування навчального матеріалу. Дуже корисним і дуже допоміжним є візуалізація. Візуалізація приміщень, візуалізація, знову ж таки, навчального матеріалу. Тому що діти краще запам'ятовують не тільки на слух, а й з візуальним підкріпленням. Також ми використовуємо альтернативну комунікацію для тих дітей, у яких складні порушення мовлення або взагалі немовленєві. Є в нас і такі учні. Ну і використовуємо арт-терапію, пісок, камні, все те, що може бути допоміжним у роботі з даною категорією дітей.
1: Чи залучаєте сучасні технології у процес?
2: Звичайно, залучаємо сучасні технології. Якщо ми говоримо про інтерактивні технології, то це у нас майже в кожному класі є інтерактивні дошки, є інтерактивні панелі. У нас навіть в укритті є інтерактивні дошки, і під час сирени вчителі продовжують навчання в укритті, використовуючи ці інтерактивні технології.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У студії Наталія Шевченко. Говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. А тепер про тих, кому часто найважче. Яка перша реакція батьків, коли вони дізнаються про особливості дитини?
2: Це, звичайно, страх, розгубленість і заперечення. Це як кожна людина проживає якесь горе. 5 стадій є таких проживання або прийняття певної ситуації, яка є болісною. Так само і народження дитини в такій родині батьки дуже часто довго не можуть прийняти. Спочатку це йде заперечення. Звичайно, заперечення, чому так. Дуже, знаєте, ще хочеться звернути увагу на те, що дуже багато, особливо мам, звинувачують себе в тому, що це сталося. Але тут потрібно не звинувачувати, тому що від цього не застрахований ніхто, як я вже говорила. Тут потрібно думати, що робити далі. Тобто пройти оцей процес прийняття від заперечення до прийняття 5 стадій і думати, що робити далі. Тому що кожна дитина має право на розвиток і навчання. Просто він буде трошечки інший. Буде менш тривалий, буде не такий навантажений, але розвиток буде.
1: І тут головне вчасно це так. Почати.
2: Саме головне – це вчасно. І чим батьки раніше приймуть, чим раніше звернуться до фахівців, до спеціальних, тим раніше почнеться корекційна робота і тим краще буде результат.
1: Які помилки найчастіше роблять батьки?
2: Якщо ми говоримо зараз про заперечення, те, що от батьки не приймають на початку, вони тоді ігнорують, що в дитини є якісь порушення розвитку і починають відтягувати це в часі, невчасно починається корекційна робота. Або гіперопіка. там, де потрібно дати дитині самостійність, вони за неї все роблять. Але якщо ми позбавляємо дитину самостійно щось робити, навіть робити якісь помилки, ми їй заважаємо розвиватися на своїх помилках. Тому найчастіше це ігнорування і гіперопіка.
1: Ну, дійсно, коли гіперопіка, тоді у дитини не виходить самостійно ось навчитися скоріше, і нейронні зв'язки не вибудовуються просто.
2: Так, я би ще додала, що у дітей з порушенням розвитку наслідування, воно не відбувається так, як у нормотипових дітей. Особливо у дітей з РАС воно дуже складне. Тому певним навичкам їм не то, що давати треба самостійність, а їх потрібно вчити цим навичкам. І це теж потрібно робити вчасно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Давайте допоможемо. Що найважливіше потрібно знати на старті?
2: Треба розуміти саме головне, які порушення, в якому це напрямку, з чого починати, до яких фахівців звертатися. Чи це корекційні педагоги загального розвитку, чи це тифлопедагоги, чи це сурдопедагоги, чи це реабілітологи, якщо це порушення опорно-рухового апарату, то треба розуміти, до кого звертатися, з чого починати робити. Але іще дуже важливо, щоб не нашкодить, тобто не перевантажувати дитину. Все має бути в міру.
1: У цьому питанні важливо, так як багато дуже інформації, виокремити і знайти дійсно, що допоможе твоїй саме дитині.
2: Можливо, навіть на початку знайти людей, які порадять. З чого потрібно починати, до кого треба звернутися.
1: Як батькам не втратити віру і ось ці сили у такій нелегкій роботі з дитиною?
2: Ну, напевно, навчитися приймати дитину такою, якою вона є, це перше. Це складне питання, дуже складне. Але коли батьки це приймуть, вони зрозуміють, що у їхньої дитини є шанс на розвиток. Він буде не такий, як у всіх, він буде особливий, але шанс завжди є. І ще саме головне – не порівнювати з іншими дітьми і не намагатись його витягнути в цю норму, а от розвивати відповідно до його можливостей, до його захоплень, або спиратись на його захоплення. Якщо він любить гратися, наприклад, тими ж самими динозавриками або машинками, можна на цих предметах вчити, рахувати, можна вчити читати, можна все робити, саме використовуючи ці улюблені предмети дитини в ігровій формі. Тобто не нашкодить дитині.
1: Поглянемо ще глибше. Як будувати довіру між дитиною і батьками?
2: Довіра між батьками і дитиною, вона має бути в будь-якій родині. І в тій, де дитина нормотипова, і там, де дитина має порушення в розвитку. Що тут? Тут, знову таки, ми повертаємось до прийняття, до любові. Коли батьки люблять дитину такою, якою вона є. Це обійми, це поцілунки, це слова про те, що я тебе люблю, незалежно ні від чого. Це просто розмова так, як в звичайній родині. Як пройшов день, що ти любиш, що тобі сподобалося, що не сподобалося, як ти себе почуваєш. І обов'язково тактильні відчуття.

0: класі. Вона більш складна, в неї розвиток, більш складний аутизм, тому вона просто не зрозуміє цього, про що ми їй говоримо. Але там, де дитина може сприйняти інформацію і зрозуміє, про що йдеться мова, то це можна говорити.
1: А як реагувати на складну поведінку дитини?
0: Тут залежить від того, що ми вкладаємо у це словосполучення «складна поведінка». Тому що у одних дітей складна поведінка, вона не із-за того, що дитина не вихована, а із-за того, що дитина не може по-іншому комунікувати. І це як засіб сказати про щось, що їй не подобається, чи вона втомилася, чи вона не хоче. Вона починає капризувати. Нам здається, що вона не вихована або просто відмовляється. Ні, це дитина, в неї є певна причина для цього. Можливо, ми її перевантажили, чи ми, чи батьки, і вона починає капризувати і так себе вести. А є діти, в яких соціально не прийнята поведінка. Тут уже трошечки інше. Але і за тими дітьми треба спостерігати, що стає тригером, чому дитина себе так веде, що вона хотіла цим сказати. І коли ми розуміємо, яка це категорія дітей, яка це категорія поведінки, і розуміємо, що було перед цим, тоді ми вже розуміємо, що робити далі.
1: А чи потрібна психологічна підтримка батькам?
0: Звичайно. Звичайно, психологічна підтримка батькам дуже потрібна, тому що школу дитина прийшла чи в садочок і пішла, а весь остальний час вона перебуває з батьками. Батьки втомлюються, якщо це дитина, що дійсно дуже складна, дуже важка, як ми говоримо, поведінка, то батькам потрібна психологічна допомога.
1: А як пояснити ситуацію родичам і оточенню?
0: Тут все залежить від батьків і все треба говорити відверто. Називати речі своїми іменами відверто, щиро. Все знову-таки залежить від прийняття. Якщо батьки приймуть, вони тоді будуть створювати умови, щоб у дитини були такі самі умови з усіма іншими родичами. Тому що закріплення певної навички у дитини буде тільки тоді, коли дитина цю навичку буде закріплювати в школі, у батьків, у бабусі, в іншому місці, з іншими людьми. От тоді ми будемо вважати, що певна навичка закріплена.
1: Дійсно так комплексно.
0: Комплексно, тільки комплексно.
1: Чи існують батьківські спільноти підтримки?
0: Так, у нас в місті є батьківські спільноти. І ми з ними підтримуємо зв'язок.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А як уникнути ізоляції сім'ї?
0: Ну, знову-таки, все залежить від готовності батьків. Наскільки вони готові вийти в суспільство, наскільки вони готові не боятись осуду, не дивитись, хто що скаже, хто як подивиться, не боятись порівнювати своїх дітей з іншими, а бути тут і зараз з такими, якими вони є, і з дітьми своїми, і любити їх такими, які вони є. І якщо вони будуть готові, буде нам надзвичайно легше. Якщо вони не готові до цього, я би їм радила в першу чергу піти в ці самі громадські організації. В нас ще є громадська організація, яка підтримує дітей з синдромом Дауна. Є громадська організація, яка підтримує вже дорослих дітей з інвалідністю. Вони тоді побачать, що вони не одні в цьому світі, що є ще такі самі люди. Вони почують, як інші батьки справляються в певних ситуаціях. І вже їм стане тоді легше.
1: А яку роль відіграє школа у підтримці батьків?
0: Ну, ми намагаємось робити так, щоб батьки наших учнів були партнерами. Не з усіма батьками так складається, але ми намагаємось це робити, тому що тільки там, де є плідна співпраця команди, в яку входять батьки, є гарний позитивний результат. А ще в нас дуже гарна тепер є така традиція. Ми вже декілька років проводимо круглі столи для батьків. Особливо це на початку, коли тільки йдуть до нас батьки в перший клас. І потім проводимо серед року, коли є така потреба, або є час, або є можливість. І знаєте, що саме цікаве ми замітили? Останній раз, коли ми проводили такий круглий стіл, батьки самі ділилися, самі говорили, і інші батьки до їхніх слів дослухалися краще, ніж до наших. Тому що вони, ну, будемо так казати, вони на одному рівні знаходяться і розуміють один одного краще.
1: Так, вони в однаковій ситуації.
0: В однаковій ситуації, так.
1: І дійсно, це ефективний такий метод так. роботи з батьками.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. У нашій студії Наталі Шевченка. Ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. І тепер про всіх нас. Чого сьогодні більше не вистачає – ресурсів чи розуміння?
0: Ви знаєте, напевно, це залежить від місця, де перебуває родина. Це те ж саме місто або селище, це школа, це територіально, де вони знаходяться. Може бути, що в одному місці не вистачає ресурсів, в іншому не вистачає прийняття. А може бути таке, що ресурсу багато, але воно не враховується. Тому можливо, розуміння і прийняття

0: життя, воно, його, можливо, трошки не вистачає, тому завжди знайдуться люди, які з чимось незадоволені. Але це все індивідуально від території, де проживає ця родина.
1: Про поведінку у побуті. Як правильно взаємодіяти з такими дітьми?
0: Ну, якщо ми говоримо про сторонніх людей по відношенню до таких дітей, да, то найкраще спокійно не реагувати, тому що батьки знають, як краще себе вести з даною родиною. Якщо хочете, можете спитати, чи потрібна допомога. А зазвичай найкраща допомога – це не заважати. Тому спокійно, не роздратовано, не давати ніяких порад. Просто дивимося і проходимо далі своїм шляхом. Родина краще знає, що робити з цією дитиною своєю.
1: Про це наступне моє питання. Що не можна говорити або робити?
0: Ну, на мою думку, не можна ображати. Ну, взагалі нікого не можна ображати. Цих дітей особливо не можна ображати. І не можна ігнорувати. Знаєте, у нас був колись такий випадок, був хлопчик у нас з аутизмом, але він дуже, в нього була дуже гарна пам'ять, він дуже запам'ятовував великі тексти, приймав активну участь у наших заходах. Але він дуже любив комунікувати. І коли він спілкувався, потім задав чергове питання комусь із дорослих, а йому не відповіли, проігнорували, він образився, і він просто перестав більше з цією людиною спілкуватися, він уникав її. Тому от ображати, на мою думку, не можна, і ігнорувати таких дітей не можна.
1: А тепер трошки про інклюзію. Чому це не тренд, а необхідність?
0: Якщо ми говоримо про інклюзію в такому масштабному вигляді, саме от суспільство, яке приймає таких дітей, то, звичайно, це необхідність. Тому що ці діти, які сьогодні навчаються в школах, вони виростуть, і вони вийдуть у доросле життя і будуть жити серед нас, серед людей дорослого віку. І прийняти їх потрібно, тому що вони теж мають право на життя в соціумі, таке саме, як і всі інші люди.
1: А як ви гадаєте, чи готове місто до інклюзивного середовище?
0: Ну, сказати однозначно я не можу, але я знаю, що дуже багато для цього робиться. Дуже багато. Це і інклюзивні школи, інклюзивні садочки, це інклюзивні простори, це різні заходи, які проводяться, це ті самі громадські організації, які співпрацюють з закладами. Тому робиться дуже багато для цього. І якщо взяти порівняння з тими роками, коли тільки з'являлись діти з аутизмом, наприклад, то я пам'ятаю, як ми ходили вчителі по освітніх закладах і розказували дітям про те, що існують такі діти, що є такі діти, і як себе треба з ними проводити. То сьогодні ми бачимо, що от інформаційно вже всі знають, що є така категорія дітей, є така категорія людей, і вже набагато легше і краще реагують, коли бачать їх.
1: І ще кілька важливих акцентів. Як змінюється ставлення суспільства останніми роками? Ми вже проговорили, що вже знають, так?
0: Так.
1: А що ще, що ви могли б сказати?
0: На сьогодні ще відкриваються в загальноосвітніх закладах спеціальні класи. Це, будемо так казати, у батьків є вибір. Відповідно до чинного законодавства України, батьки обирають заклад, куди можна віддати свою дитину. Є спеціальні школи, є інклюзивні заклади і є уже спеціальні класи просто при загальноосвітніх закладах. Не дуже багато, але створюються інтерактивні такі майданчики, де можуть гуляти діти, які мають інвалідність, і діти звичайні. Ще у нас дуже багато, я знаю, по місту є таких проєктів, які створюються на базі різних закладів, створюються простори, куди приходять діти і звичайні, і діти, які мають порушення у розвитку, діти, які мають інвалідність. Тобто намагаються створити такі колаборації, такі місця, де діти можуть бути разом. А це говорить якраз про те, що ми створюємо всі умови для інклюзії в суспільстві.
1: Дійсно, суспільство повернулося обличчям до таких діток,
0: так.
1: І це радує. І як ви гадаєте, чи достатньо ось цих інклюзивних просторів?
0: Ну, знаєте, на це питання, напевно, б краще відповіли батьки, які ходять по цих всіх закладах, по цих майданчиках. Я не можу відповісти на це питання однозначно. Знаю, що робиться дуже багато. А наскільки достатньо чи недостатньо, вистачає чи не вистачає, напевно, краще б сказали про це батьки.
1: А як правильно все ж таки навчити дітей у звичайних школах толерантності?
0: Знаєте, навчити дитину, як ми знаємо, краще всього, своєю поведінкою. Як би ми не говорили дитині, що ця дитинка особлива, до неї треба там терпіння, увага, не ображай її. Але якщо ми будемо своєю поведінкою показувати верхнє ставлення або якусь таку відразу, можливо, то діти щитують нашу поведінку, звичайні діти, і вони точно так же будуть ставитися до інших дітей. Тому не зря говорять, якщо хоче змінити світ, почни з себе. Так і ми, дорослі, коли дорослі почнуть себе вести по відношенню до цих дітей толерантно, тоді почнуть себе краще вести і діти, на прикладі дорослих. Я можу додати, що тут не тільки батьки, тут важливо, щоб своєю поведінкою показували і педагоги в інклюзивних закладах, в спеціальних класах, от своєю поведінкою ставлення до таких дітей.
1: Так, дійсно, приклад батьків – це важливо. Діти зчитують, як поводитись з такими дітьми, і потім так само ведуть себе з ними.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що може зробити кожен із нас вже сьогодні?
0: Напевно, набратися терпіння, не заважати, сприймати людей такими, які вони є. Ми всі різні. Незалежно від того, є порушення чи немає порушень, ми всі різні. І коли ми навчимося сприймати людей з їхніми індивідуальними особливостями, незалежно від порушень, нам всім стане легше жити. Звичайно, таким чином і по відношенню дітей з особливими освітніми потребами.
1: А що ви побажали батькам, у яких є дітки з особливими освітніми потребами?
0: Батькам хочеться побажати того, щоб вони, якщо самі не можуть, звернулися за допомогою до фахівців щодо прийняття своєї дитини. Щоб вони любили її такою, якою вона є. Щоб вони вірили в цю свою дитину. Щоб вони робили все для того, щоб дитина розвивалась. Але не перевантажували, не нашкодили їй цим перевантаженням.
1: І на завершення про головне. Яким ви бачите майбутнє цих дітей?
0: Майбутнє цих дітей залежить від того, яке буде ставлення до них дорослих сьогодні. Я маю на увазі, як будуть дорослі батьки, дорослі педагоги ставитись до них сьогодні. І від цього залежить майбутнє кожної дитини. Незалежно від того, є порушення розвитку чи немає. Я дуже часто цю фразу повторю, тому що загальні підходи у навчанні, розвитку і вихованні дітей, вони схожі. Просто під час роботи з дітьми з особливими потребами просто більше треба індивідуального підходу. Тому, якщо ми навчимо її самостійності, якщо ми навчимо її жити в дорослому житті самостійно, ходити до магазину, приготувати собі їжу, якщо вона зможе працювати в міру своїх можливостей, значить вона зможе бути мінімально фінансово незалежною і бути самостійною.
1: Тобто вони все ж таки зможуть самостійно жити і самореалізовуватися.
0: Зможуть, на жаль, не всі діти зможуть, деякі діти потребують все-таки допомоги і підтримки, але все залежить від того, як ми будемо працювати сьогодні з даною категорією дітей.
1: А що потрібно змінити у системі, власне, вже сьогодні?
0: Що потрібно змінити? Напевно, я не знаю, як змінити, можливо...
1: Можливо, покращити.
0: Я скажу, на прикладі нашого закладу, наші педагоги постійно навчаються. Ми постійно в пошуку якихось нових методів роботи, нових прийомів роботи для того, щоб результат навчання був кращий. Тому я думаю, що всі мають вчитися, не тільки діти, а й дорослі постійно вчитися, і батьки. І ви знаєте, дуже приємно, коли приходять батьки і говорять, я оце читала, це я знаю, це я вже роблю. Це просто радує, тому що ти розумієш, що ці батьки будуть членами вашої команди. Тому вчитися, вчитися і вчитися.
1: А про що ви мрієте як керівник закладу?
0: Ой, мені так хочеться, звичайно, заклад хочеться, щоб розвивався, але хочеться, щоб таких дітей було менше, щоб було більше щасливих родин. Але якщо вже так сталося, щоб батьки навчились приймати цих дітей і любили їх такими, які вони є. А ще дуже хочеться, щоб всі, і батьки, і педагоги, які працюють з цими дітьми, були щирими. Дуже характерно для цих дітей, вони дуже відчувають щирість. І якщо... вони побачать, що дорослі до них відкриті, щирі, то діти теж навзаєм будуть дуже щирими, дуже відкритими, буде дуже легко і приємно працювати.
1: Дякую вам за щиру і таку потрібну розмову. Сьогодні ми говорили про дітей, які не потребують жалю. Вони потребують уваги, терпіння і прийняття. Бо різність – це не проблема, це частина нашого світу. І саме від нас залежить, яким цей світ буде для кожної дитини. Дякую, що були з нами. Бережімо одне одного, будьмо уважними до тих, хто поруч. І пам'ятаємо, людяність починається з простих речей. До зустрічі в ефірі на радіо Кривбас.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
3: Новини зі світу моторів.
2: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже з економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще в певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Рено Кліо. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Рено Кліо, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
3: Автоісторія.
2: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса СРТ вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 км на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, тому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Уряд розширив можливості електронної системи охорони здоров'я для іноземців та осіб без громадянства. Кабінет міністрів ухвалив зміни, які дозволяють повноцінно реєструвати таких пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я за документами іноземного зразка. Це забезпечить коректну ідентифікацію, безперервне ведення електронної медичної документації та точний облік наданих медичних послуг. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що нововведення зробить цифрову систему охорони здоров'я більш доступною, ефективною та забезпечить якісний медичний супровід усіх пацієнтів, які мають право на отримання допомоги в Україні. Кабінет міністрів створив координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Новий орган працюватиме при уряді як тимчасовий консультативно-дорадчий центр. Його основним завданням стануть координація роботи державних органів і напрацювання рішень щодо проблемних питань бронювання. Крім того, центр розглядатиме пропозиції про надання підприємствам, установам і організаціям статусу критично важливих для економіки, життєдіяльності населення та забезпечення потреб сил оборони України. Його рекомендації державні органи враховуватимуть під час ухвалення відповідних рішень. В селі у вересні відбудеться перше засідання Альянсу дронів «Європейський Союз – Україна». До об'єднання увійшли 18 компаній, по 9 з України та країн Європейського Союзу. Альянс створено для розвитку співпраці у сфері безпілотних технологій та об'єднання європейських виробничих можливостей з українським практичним досвідом, отриманим під час війни. Серед ключових напрямів роботи – створення спільних підприємств, обмін технологіями та залучення інвестицій у виробництво продукції подвійного призначення. Ініціатива має прискорити розвиток.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Кабінет міністрів України перевів державну цифрову систему «Є-дозвіл» із режиму експериментального проєкту на постійну основу. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Відтепер платформа забезпечуватиме повний цикл отримання дозвільних документів. Від подання заяви через портал «Дія» до видачі електронного дозволу та ведення цифрової справи. За час роботи системи вже подано понад 22 тисячі декларацій і опрацьовано більше як 3 тисячі заяв на отримання ліцензій. Через «Є-дозвіл» доступні або готуються до запуску електронні послуги у сферах охорони праці, ветеринарної практики, туроператорської діяльності та інших напрямках. За оцінками уряду, цифровізація дозвільних процедур уже дозволила бізнесу заощадити понад 25 мільйонів гривень і сприяла скороченню бюрократичних процедур. Кривий Ріг став першим в Україні центром розвитку адаптивного рукопашного бою для ветеранів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, у місті підписали меморандум про співпрацю з міською федерацією рукопашного бою. Документ передбачає спільну роботу над фізичною та психологічною реабілітацією поранених захисників через адаптивний спорт, а також патріотичним вихованням молоді. Нині рукопашним боєм у Кривому Розі займаються майже 800 спортсменів. 10 входять до складу національної збірної України. Кривий Ріг отримав нову партію техніки та обладнання для посилення енергетичної стійкості міста. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У межах співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за проєктом Empower комунальним підприємствам передали сонячні електростанції, акумуляторні батареї, спецтехніку та резервні системи електроживлення. Зокрема, обладнання отримали Кривбас-водоканал, Криворіж-тепломережа, швидкісний трамвай і 6 закладів освіти. Нові сонячні електростанції, інвертори та акумулятори забезпечать безперебійну роботу критичної інфраструктури та освітніх установ під час можливих перебоїв з електропостачанням. А спецтехніка допоможе оперативніше ліквідувати наслідки аварій і ворожих атак. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua.
3: Реклама.
0: Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Уокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трилер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Колишній спецпризначенець Коул Рід працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Дедлайн, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
5: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та 2 номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс, а Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.

0: Сімейна опера. Серіали на сімейному дивані.
1: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кінострічки.
1: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahamian», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа. І миттєво...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: коли 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Баха Мен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Форд з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Рено з приростом у 5% та чеська Шкода, чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda. Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ 968А яскравого коралового кольору, що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі, законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ 968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної новітньої епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв-порушників чатує подвійна загроза. Як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами трукам у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ 222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ 255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом за його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Наші повнопровідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Туреччина готова очолити морський компонент майбутніх міжнародних гарантій безпеки для України. Про це заявили під час зустрічі української та турецької сторін у Києві, повідомляє «Укрінформ». Зазначається, що планування цього напряму вже ведеться спільно з державами-партнерами. Також Туреччина підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема невизнання незаконної анексії Криму. Окрему увагу приділять безпеці судноплавства та захисту енергетичної інфраструктури в Чорному морі. Крім того, турецька сторона заявила про готовність і надалі сприяти переговорному процесу між Україною та Росією. Безпілотних систем у ніч на 16 липня уразили ще 11 суден тіньового флоту Росії в Чорному та Азовському морях. Серед них 5 нафтових танкерів, танкер-газовоз, 3 суховантажні судна та 2 буксири, повідомляє «Укрінформ». За даними військових, від початку операції, яка триває з 6 липня, загалом було уражено вже 147 суден, що використовувалися для перевезення нафти, пального та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. У Генеральному штабі Збройних сил України також повідомили, що цієї ночі сили оборони завдали ударів по російських танкерах, буксирах, нафтобазі, мостах та інших військових об'єктах. Швеція спрямує понад 126 мільйонів євро на підтримку відновлення України, повідомляє «Укрінформ». Уряд країни схвалив виділення 1 мільярда 400 мільйонів шведських крон до нового кризового механізму Світового банку, що фінансує першочергові потреби української держави. Кошти допоможуть забезпечити безперебійну роботу критично важливих сфер, зокрема виплату заробітної плати медичним працівникам та підтримку енергетичної інфраструктури. У шведському уряду наголошують, що ця допомога спрямована на зміцнення стійкості України в умовах повномасштабної війни та підтримку її здатності забезпечувати функціонування ключових державних і соціальних систем. Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по Павлограду та прилеглих районах. За даними слідства, вона збирала інформацію про місця розташування підрозділів сил оборони, фотографувала об'єкти та передавала їхні координати російській стороні через месенджер. Правоохоронці викрили підозрювану на початковому етапі її діяльності, задокументували зібрані докази та затримали за місцем проживання. Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, які використовувалися для зв'язку. Жінці повідомили про підозру в незаконному поширенні інформації про розташування українських військових в умовах воєнного стану. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Уряд виділив майже 125 мільйонів гривень на підтримку водопостачання у Дніпропетровській області. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Із резервного фонду державного бюджету 124,8 мільйона гривень спрямують на забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств Марганецької та Покровської громад. Кошти використають, зокрема, для оплати електроенергії та підтримки безперебійного водопостачання і водовідведення в умовах воєнного стану. У Кабінеті міністрів наголошують, що рішення покликане запобігти виникненню надзвичайної ситуації та забезпечити жителів прифронтових громад безперебійним доступом до життєво необхідних комунальних послуг. В цьому році продовжують оновлювати громадський транспорт та цифрову інфраструктуру. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Від початку року на маршрути вже вийшли фактично новий трамвай і 2 модернізовані тролейбуси. До вересня планують завершити капітальне оновлення ще одного тролейбуса, а до кінця року ще 3 тролейбусів і трамвая. Водночас у місті зберігається безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Для зручності пасажирів на зупинках уже встановили 117 електронних інформаційних табло. Ще 18 планують додати цього року. Повідомляється, що під час повітряних тривог через вимкнення систем супутникової навігації табло можуть тимчасово не працювати. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще в певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Renault Clio. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Renault Clio, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
0: Історія.
1: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса Сарте вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 км на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, тому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас». 102.3. Про місто по-нашому.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: ефірі Кривий Ріг.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: До України повернули тіла 501 полеглого захисника у межах чергових репатріаційних заходів, повідомляє Кривбас онлайн. За інформацією, найближчим часом правоохоронці спільно з судово-медичними експертами проведуть усі необхідні експертизи, зокрема молекулярно-генетичні дослідження, щоб встановити особу кожного загиблого. Після завершення процедури ідентифікації тіла передадуть рідним для гідного поховання. Репатріацію забезпечили Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Служба безпеки України, Збройні сили України, Міністерство внутрішніх справ, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та інші уповноважені державні органи. Служба безпеки України затримала генерального директора оборонного підприємства та його заступника, яких підозрюють у службовій недбалості після детонації боєприпасів у Вишневому на Київщині. За даними слідства, вибухонебезпечні матеріали зберігались в непризначених для цього складських приміщеннях поблизу житлової забудови без необхідних дозволів. Після російського удару 6 липня на об'єкті виникла пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів, загибель і травмування людей, а також значні руйнування. Фігурантам повідомили про підозру у службові недбалості, яка призвела до тяжких наслідків. Слідство триває. Велика Британія спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору, повідомляє Укрінформ. На реалізацію цього проєкту британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Новий пакет допомоги має зміцнити можливості української системи протиповітряної оборони та підвищити ефективність захисту від російських повітряних атак. Крім того, британська сторона заявила про необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на Росію, наголосивши, що підтримка України залишається одним із ключових пріоритетів. Також зазначається, що нова допомога є частиною довгострокового співробітництва союзників, спрямованого на зміцнення обороноздатності України та підтримку її безпеки в умовах повномасштабної війни. Служба безпеки України задокументувала нові факти застосування російськими військами боєприпасів з елементами збідненого урану. Небезпечні компоненти виявили в ударних безпілотників типу «Герень-2», якими у квітні цього року двічі атакували Сумську область. За даними слідства, як бойову частину безпілотників використовували керовані ракети класу «Повітря-повітря» Р-60М. Під час обстеження місць ударів фахівці зафіксували рівень гамма-випромінювання, що суттєво перевищував природний радіаційний фон. Експертиза підтвердила наявність у бойових частинах елементів зі збіденого урану. За цими фактами триває розслідування за статтею про воєнні злочини. Громадян закликають не наближатися до уламків безпілотників і ракет та повідомляти про небезпечні знахідки екстреним службам. Ріг передав українським військовим чергову партію техніки та обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів 137 тисяч гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримали 16 підрозділів Сил оборони України. На фронт відправили 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, інверторні генератори, зарядні станції, комп'ютери, ноутбуки та будівельні матеріали. Також військовим передали запчастини до безпілотних літальних апаратів і автомобільної техніки, електроінструменти та інше необхідне обладнання. Фінансування забезпечили за рахунок міського бюджету та кошти спрямовані через набат Кривий Ріг. Техніка вже спрямована до підрозділів, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Морозі триває модернізація системи водопостачання для підвищення стійкості критичної інфраструктури напередодні зими, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Довгинцівському районі капітально ремонтують понад 2,4 кілометри магістрального водогону, замінюючи зношені сталеві труби на сучасні поліетиленові, стійкі до корозії та гідроударів. Загалом цього року в місті планують оновити понад 41 кілометр водопровідних мереж, замінити більше як 15 кілометрів каналізаційних колекторів і провести ремонт насосних станцій. Роботи також охоплять мікрорайони Гірницький, Сонячний, Східний та інші райони міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
2: У Кривому Розі 17 липня.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Плюс 22 градусів. У день до плюс 26. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: зрозумів, що наші гуси прилетіли.
1: Ми йдемо на різні туси, і відлетіли наші гуси під музику, під нотні.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують системно підтримувати українських військових. Чергову партію допомоги для 16 військових частин передали на фронт. Загальна вартість допомоги склала понад 25 мільйонів гривень. Захисникам передали 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, 10 евакуаційних візків, 30 інверторних генераторів, 30 зарядних станцій, комп'ютери, ноутбуки, будівельні матеріали, а також запчастини до безпілотників та автотехніки, електроінструменти та інше необхідне обладнання. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, від початку повномасштабної війни підтримка сил оборони залишається одним із пріоритетних напрямків роботи міста. Працюємо далі і працюватимемо стільки, скільки буде необхідно. Кривий Ріг завжди був і буде поруч з нашими захисниками, наголосив Олександр Вілко.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама. Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
2: Липи на дворі, липни до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Уряд розширив можливості електронної системи охорони здоров'я для іноземців та осіб без громадянства. Кабінет міністрів ухвалив зміни, які дозволяють повноцінно реєструвати таких пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я за документами іноземного зразка. Це забезпечить коректну ідентифікацію, безперервне ведення електронної медичної документації та точний облік наданих медичних послуг. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що нововведення зробить цифрову систему охорони здоров'я більш доступною, ефективною та забезпечить якість медичний супровід усіх пацієнтів, які мають право на отримання допомоги в Україні. Кабінет міністрів створив координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Новий орган працюватиме при уряді як тимчасовий консультативно-дорадчий центр. Його основним завданням стануть координація роботи державних органів і напрацювання рішень щодо проблемних питань бронювання. Крім того, центр розглядатиме пропозиції про надання підприємствам, установам і організаціям статусу критично важливих для економіки, життєдіяльності населення та забезпечення потреб сил оборони України. Його рекомендації державні органи враховуватимуть під час ухвалення відповідних рішень. В Брюсселі у вересні відбудеться перше засідання Альянсу дронів «Європейський Союз – Україна». До об'єднання увійшли 18 компаній, по 9 з України та країн Європейського Союзу. Альянс створено для розвитку співпраці у сфері безпілотних технологій та об'єднання європейських виробничих можливостей з українським практичним досвідом, отриманим під час війни. Серед ключових напрямів роботи – створення спільних підприємств, обмін технологіями та залучення інвестицій у виробництво продукції подвійного призначення. Ініціатива має прискорити розвиток оборонної промисловості та посилити технологічне партнерство між Україною та Європейським Союзом. Кабінет міністрів України перевів державну цифрову систему «Е-дозвіл» із режиму експериментального проєкту на постійну основу. Про це повідомили в Міністерстві економіки. Відтепер платформа забезпечуватиме повний цикл отримання дозвільних документів – від подання заяви через портал «Дія» до видачі електронного дозволу та ведення цифрової справи. За час роботи системи вже подано понад 22 тисячі декларацій і опрацьовано більше як 3 тисячі заяв на отримання ліцензії. Через «Е-дозвіл» доступні або готуються до запуску електронні послуги у сферах охорони праці, ветеринарної практики, туроператорської діяльності та інших напрямках. За оцінками уряду, цифровізація дозвільних процедур уже дозволила бізнесу заощадити понад 25 мільйонів гривень і сприяла скороченню бюрократичних процедур. Кривий Ріг став першим в Україні центром розвитку адаптивного рукопашного бою для ветеранів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, у місті підписали меморандум про співпрацю з міською федерацією рукопашного бою. Документ передбачає спільну роботу над фізичною та психологічною реабілітацією поранених захисників через адаптивний спорт, а також патріотичним вихованням молоді. Нині рукопашним боєм у Кривому Розі займаються майже 800 спортсменів. 10 входять до складу національної збірної України. Кривий Ріг отримав нову партію техніки та обладнання для посилення енергетичної стійкості міста. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У межах співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за проєктом Empower комунальним підприємствам передали сонячні електростанції, акумуляторні батареї, спецтехніку та резервні системи електроживлення. Зокрема, обладнання отримали Кривбас-водоканал, Криворіж-тепломережа, швидкісний трамвай і 6 закладів освіти. Нові сонячні електростанції, інвертори та акумулятори забезпечать безперебійну роботу критичної інфраструктури та освітніх установ під час можливих перебоїв з електропостачанням. А спецтехніка допоможе оперативніше ліквідувати наслідки аварій і ворожих атак. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують системно підтримувати українських військових. Чергову партію допомоги для 16 військових частин передали на фронт. Загальна вартість допомоги склала понад 25 мільйонів гривень. Захисникам передали 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, 10 евакуаційних візків, 30 інверторних генераторів, 30 зарядних станцій, комп'ютери, ноутбуки, будівельні матеріали, а також запчастини до безпілотників та автотехніки, електроінструменти та інше необхідне обладнання. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, від початку повномасштабної війни підтримка сил оборони залишається одним із пріоритетних напрямків роботи міста. Працюємо далі і працюватимемо стільки, скільки буде необхідно. Кривий Ріг завжди був і буде поруч з нашими захисниками, наголосив Олександр Вілко.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість

0: діяльності у Кривому Розі. Ріелті Груп. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Ріелті Груп.
1: Ріелті Груп. Ваш партнер у світі нерухомості. Ріелті Груп. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
2: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai Aelita. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
4: Реклама. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей

Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марнецьку, Червоногригорівську і Покровську громади. Пошкоджене приватне підприємство, пошта та АЗС. Без втрат. Вночі в області було збито 7 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні з 10 до 18.00 в умовах Інгулецького кар'єру «Інгулецьке ГЗК» будуть проводитись випробувальні вибухи, роботи промислового призначення. Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій. Причин для занепокоєння немає. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1370 російських військових. За даними Генерального штабу Збройних сил України, також було знищено 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони та гелікоптер. Крім того, ворог втратив 1879 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 489 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн, 13 наземних роботизованих комплексів та 4 одиниці спеціальної техніки. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон 425 тисяч військових. Дані уточнюються. Протягом минулої доби на фронті зафіксували...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Випустивши 8 ракет і скинувши 265 керованих авіабомб. Також окупанти застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Зокрема, 31 із реактивних систем залпового вогню. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу противника та 2 інші важливі військові об'єкти. Найзапекліші бої минулої доби точилися на Покровському напрямку, де українські військові відбили 37 атак противника. Про це повідомили у Генштабі. Активні штурмові дії також зафіксували на Слов'янському, Костянтинівському, Південно-Слобожанському та Гуляйпільському напрямках. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 10 атак, на Лиманському також 10, а на Куп'янському 3. На Краматорському напрямку відбувся 1 штурм, на Олександрівському 2. Водночас на Придніпровському напрямку наступальних дій не було, а на Волинському та Поліському ознак формування ударних угрупувань противника не виявлено. Українські сили оборони продовжують стримувати російський наступ уздовж усієї лінії фронту. До експериментального проєкту із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони вже приєдналося 51 підприємство. Міністерство оборони надало їм статусу уповноважених на виконання завдань із захисту повітряного простору. Про це зазначають у відомстві. Наразі бойову роботу виконують групи 4 підприємств, які вже знищили понад 50 ударних безпілотників типу «Шахет» і розвідувальних дронів. Загалом заявки на участь у проєкті подали 62 компанії з різних регіонів України. Приватна протиповітряна оборона працює у складі єдиної системи під керівництвом повітряних сил Збройних сил України та допомагає захищати об'єкти критичної інфраструктури і підприємства від повітряних атак. Президент України анонсував перезавантаження роботи закордонних дипломатичних представництв. Найближчим часом планують обговорити кадрові та організаційні зміни, щоб підвищити ефективність українських посольств. Також тривають процедури щодо призначення міністра оборони та виконувача обов'язків міністра закордонних справ. Тимчасове керівництво Міністерством оборони доручають одному з керівників Служби безпеки України. Серед головних завдань оборонного відомства – підтримка бойових підрозділів, координація далекобійних операцій і посилення спроможностей сил оборони України. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі 17 липня в день на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
4: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
6: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
7: Вітаю! Ви слухаєте радіо.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
7: Говорити будемо про театр – живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
8: Тиша.
7: Ви більше слухаєте чи говорите?
8: Слухаю.
7: Драма чи комедія?
8: Комедія.
7: Класика чи сучасність?
8: Класика.
7: Імпровізація чи дисципліна?
8: Дисципліна.
7: Повний зал чи уважний зал?
8: Уважний.
7: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
8: Однаково.
7: Страх чи азарт перед виходом?
8: Азарт.
7: Ви інтроверт чи екстраверт?
8: Інтроверт.
7: Акторство – це професія чи спосіб життя?
8: Спосіб життя.
7: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
8: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
7: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
8: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Тобто менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
7: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
8: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки. Теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж. Ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
7: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
8: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу, просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
7: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
8: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу, але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
7: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
8: Дуже близька зараз «Записки божевільного». Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
7: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
8: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави «Записки божевільного». У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки божевільного» – це була абсолютно нова.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
8: Так сказати. І мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
7: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
8: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
7: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
8: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
7: Не кардинально, тобто.
8: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
7: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у ставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
8: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
7: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
8: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
7: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
8: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
7: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
8: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
7: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
8: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було би викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було би цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
7: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
8: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Радіо Кривбас.
7: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
8: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль, ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
7: Чи може зал диктувати ритм вистави?
8: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
7: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
8: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і ну, всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
7: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
8: Уважний.
7: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
8: А вже ж. Це завдяки вишколу наших режисерів і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях. І ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
7: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
8: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, ну, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
7: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
8: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі. Інколи помітно, що є така просто вічлива поведінка, ну, формальність. Встати, поаплодувати. Все не дуже приємно, але насправді віддати шану акторам варто. Адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
7: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
8: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
7: Угу.
8: Тим паче, що дорослі, ну, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
7: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
8: Так, навіть часом глибша, ну, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
7: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
8: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
7: Які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
8: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас» – історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
7: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марницьку, Червоногригорівську і Покровську громади. Пошкоджене приватне підприємство, пошта та АЗС. Без втрат. Вночі в області було збито 7 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні з 10 до 18.00 в умовах Інгулецького кар'єру «Інгулецьке ГЗК» будуть проводитись випробувальні вибухи, роботи промислового призначення. Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій. Причин для занепокоєння немає. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1370 російських військових. За даними Генерального штабу Збройних сил України, також було знищено 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони та гелікоптер. Крім того, ворог втратив 1879 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 489 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн, 13 наземних роботизованих комплексів та 4 одиниці спеціальної техніки. Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон 425 тисяч військових. Дані уточнюються. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 249 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська завдали одного ракетного та 85 авіаційних ударів, випустивши 8 ракет і скинувши 265 керованих авіабомб. Також окупанти застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 31 із реактивних систем залпового вогню. У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу противника та 2 інші важливі військові об'єкти. Найзапекліші бої минулої доби точилися на Покровському напрямку, де українські військові відбили 37 атак противника. Про це повідомили у Генштабі. Активні штурмові дії також зафіксували на Слов'янському, Костянтинівському, Південно-Слобожанському та Гуляйпільському напрямках. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 10 атак, на Лиманському також 10, а на Куп'янському 3. На Краматорському напрямку відбувся один штурм, на Олександрівському 2. Водночас на Придніпровському напрямку наступальних дій не було, а на Волинському та Поліському ознак формування ударних угрупувань противника не виявлено. Українські сили оборони продовжують стримувати російський наступ уздовж усієї лінії фронту. До експериментального проєкту із залучення приватного сектору до протиповітряної оборони вже приєдналося 51 підприємство. Міністерство оборони надало їм статусу уповноважених на виконання завдань із захисту повітряного простору. Про це зазначають у відомстві. Наразі бойову роботу виконують групу 4 підприємств, які вже знищили понад 50 ударних безпілотників типу «Шахет» і розвідувальних дронів. Загалом заявки на участь у проєкті подали 62 компанії з різних регіонів України. Приватна протиповітряна оборона працює у складі єдиної системи під керівництвом повітряних сил Збройних сил України та допомагає захищати об'єкти критичної інфраструктури і підприємства від повітряних атак. Президент України анонсував перезавантаження роботи закордонних дипломатичних представництв. Найближчим часом планують обговорити кадрові та організаційні зміни, щоб підвищити ефективність українських посольств. Також тривають процедури щодо призначення міністра оборони та виконувача обов'язків міністра закордонних справ. Тимчасове керівництво Міністерством оборони доручають одному з керівників Служби безпеки України. Серед головних завдань оборонного відомства – підтримка бойових підрозділів, координація далекобійних операцій і посилення спроможностей сил оборони України. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі 17 липня в день на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: слухаєте Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притяг

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – людина, чиї ідеї буквально освітили планету. Винахідник, інженер, мрійник, який мислив на десятиліття вперед і створив основу сучасної електричної цивілізації. Говоримо про Ніколу Теслу. Про генія, якого сучасники вважали диваком, а нащадки – пророком науки. Про людину, яка бачила світ таким, яким він стане лише через десятиліття.
0: Ранні роки та самовизначення.
4: Нікола Тесла народився 10 липня 1856 року в селі Смілян. На той час Австрійська імперія, нині територія Хорватії. Його батько був православним священником і письменником, людиною з блискучою пам'яттю та даром слова. Мати не мала формальної освіти, але була надзвичайно обдарованою. Вона створювала складні побутові механізми власноруч і мала феноменальну пам'ять. Сам Тесла пізніше казав, що саме мати передала йому інженерний талант. З дитинства Нікола мав надзвичайну уяву. Він бачив складні механізми в голові, міг уявити їх у русі, виправляти помилки без креслень і експериментів. Сьогодні це називали б феноменальним просторовим мисленням. Навчався Тесла у Грацькому політехнічному інституті, пізніше в Празькому університеті. Уже тоді він захопився електротехнікою і був одержимий ідеєю змінного струму, яку викладачі спершу вважали нереалістичною, бо тоді більшість учених працювали з постійним. У 1884 році після роботи в Європі Тесла емігрує до США. Без грошей, але з ідеями, які змінять світ, маючи лише рекомендаційний лист до Томаса Едісона. Нью-Йорк став місцем, де почалася його велика наукова кар'єра.
0: Академічні відзнаки та внесок у світову науку.
4: За життя Тесла не був заможним, але наукове визнання отримав ще за життя, що для новаторів – це рідкість. Спочатку Теслу сприймали як талановитого, але дивакуватого інженера. Проте з часом його роботи почали змінювати саму інфраструктуру міст. Він отримував нагороди від наукових товариств США та Європи, ставав почесним членом інженерних академій, виступав із лекціями перед науковими спільнотами, де демонстрував експерименти, що здавалися фантастикою. Його публічні демонстрації збирали тисячі глядачів. Люди приходили подивитися, як електрика слухає винахідника. Лампи загорялися від дротів, струм проходив крізь його тіло без шкоди. Досліди Тесли виглядали як наукове шоу. Серед ключових відзнак – медаль Едісона 1917 року. Це найвища нагорода Американського інституту інженерів-електриків. Почесні докторські звання від університетів Європи та США. Членство у наукових товариствах різних країн. Визнання прийшло повною мірою вже після того, як його ідеї стали частиною повсякденного життя. Його ім'ям названа одиниця вимірювання магнітної індукції – Тесла. А також музеї, аеропорти, вулиці та наукові центри в різних країнах. У 21 столітті його ім'я стало символом інновацій і технологічного прориву.
0: Науковий тріумф та інтелектуальний зеніт.
4: Головний внесок Тесли – розвиток системи змінного струму. Саме вона дала змогу передавати електроенергію на великі відстані і зробила можливим електрифікацію міст. Ключовим моментом стала електростанція на Ніагарському водоспаді у 1895 році. Вона довела, що система Тесли працює ефективніше, ніж постійний струм, який підтримував Едісон. Після цього змінний струм став стандартом у світі. Тесла також створив багатофазні електродвигуни, винайшов котушку Тесли, що використовується й сьогодні, проводив досліди з радіохвилями, працював над бездротовою передачею енергії, створив перші моделі дистанційного керування. Його демонстрація радіокерованого човна у 1898 році стала першим кроком до сучасних дронів і робототехніки. Багато ідей Тесли, таких як мобільний зв'язок, глобальні інформаційні мережі, бездротові технології, стали реальністю лише через десятки років.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Маловідомі аспекти.
4: Тесла спав усього по кілька годин на добу і міг працювати по 16 годин поспіль. Винахідник уникав світських заходів і часто працював ночами, коли місто засинало. Він знав щонайменше 8 мов, мав фотографічну пам'ять і міг цитувати книги з пам'яті. Був одержимий числом 3 і мав складні ритуали перед їжею. Він уникав прикрас і навіть не любив торкатися круглих предметів, виявляючи певні нав'язливі звички. Учений захоплювався голубами, яких регулярно підгодовував у парках Нью-Йорка, називаючи їх своїми друзями.
0: Наукові курйози та парадокси.
4: Під час публічних демонстрацій Тесла пропускав через себе високочастотні розряди, і здавалося, що він стоїть у блискавках. Люди в залі нерідко кричали, думаючи, що бачать смертельно небезпечний експеримент. Журналісти регулярно приписували йому керування погодою, а також промені смерті та навіть контакт з іншими цивілізаціями. Деякі відвідувачі лабораторії виходили звідти переконані, що були свідками магії, а не науки. Кажуть, що він міг настільки захопитися роботою, що забував про їжу і сон, а співробітникам доводилося буквально витягати його з лабораторії. Він категорично відмовлявся від бізнес-переговорів, якщо співрозмовник здавався йому неінтелігентним.
0: Приватні сторінки біографії.
4: Тесла ніколи не одружувався, він свідомо відмовився від сімейного життя. Вважав, що наукові відкриття потребують повної концентрації, а родина може відволікати від науки. Його життя було присвячене роботі, лабораторії, рукописи, експерименти. Він жив скромно, часто змінював готелі і більшість зароблених грошей витрачав на нові дослідження. Він вважав, що винахідник належить не собі, а людству. І саме така відданість зробила його тим, ким він став.
0: Суспільний резонанс та користь відкриттів.
4: Нікола Тесла став людиною, яка буквально вімкнула світло в сучасній цивілізації. Більшість електричних систем сьогодні працюють на принципах, які він розробив понад століття тому. Світло, енергія, технології, автоматизація – усе це виросло з його ідей. І навіть сьогодні людство ще не реалізувало всього, що він передбачив. Його історія – приклад того, як людина може випередити свій час. Його не завжди розуміли, часто недооцінювали, але зрештою саме його ідеї стали фундаментом технічного прогресу. Його життя – доказ того, що справжній геній не завжди має славу за життя, але назавжди змінює світ. І головний урок його життя простий. Майбутнє створюють ті, хто не боїться мислити інакше. Сьогодні ми говорили про людину, яка змогла побачити світ таким, яким він стане лише через десятиліття. Про винахідника, котрий працював не заради слави, а заради ідей, що мали полегшити життя мільйонам людей. Його сучасники часто не розуміли, іноді навіть висміювали його за сміливі задуми. Але саме ці ідеї згодом стали основою нашої повсякденності. Світло в наших домівках, електрика в містах, технології, без яких ми ми вже не уявляємо свого життя. Усе це продовження його роботи. Він показав, що майбутнє створюється не там, де зручно, а там, де хтось наважується думати на крок уперед. І, можливо, головний урок історії Тесли полягає в тому, що справжня цінність людини вимірюється не гучними титулами, а тим, що залишається після неї для світу. Його життя – це нагадування, навіть якщо сьогодні тебе не розуміють, твої ідеї можуть стати фундаментом завтрашнього дня. Тож не бійтеся мислити ширше, мріяти сміливіше і працювати над тим, у що справді вірите. Бо саме так народжуються історії, які змінюють світ. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Почуємось у наступному випуску з новими історіями людей, які довели, що одна особистість може змінити хід історії.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують системно підтримувати українських військових. Чергову партію допомоги для 16 військових частин передали на фронт. Загальна вартість допомоги склала понад 25 мільйонів гривень. Захисникам передали 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, 10 евакуаційних візків, 30 інверторних генераторів, 30 зарядних станцій, комп'ютери, ноутбуки, будівельні матеріали, а також запчастини до безпілотників та автотехніки, електроінструменти та інше необхідне обладнання. Допомогу отримали підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, від початку повномасштабної війни підтримка сил оборони залишається одним із пріоритетних напрямків роботи міста. Працюємо далі і працюватимемо стільки, скільки буде необхідно. Кривий Ріг завжди був і буде поруч з нашими захисниками, наголосив Олександр Вілко.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

0: Реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Іспанія розширить фінансову підтримку проєктів відбудови України до 570 мільйонів євро, повідомляє «Укрінформ». Відповідних домовленостей досягли під час засідання міжурядової українсько-іспанської комісії з економічного та промислового співробітництва. Кошти спрямують на реалізацію проєктів відновлення та залучення інвестицій. Зокрема, Іспанське агентство страхування експортних кредитів збільшить ліміт покриття ризиків для роботи в Україні до 250 мільйонів євро. Також передбачено кредитну лінію на 100 мільйонів євро для приватного сектору та ще до 200 мільйонів євро фінансування через Державний фонд інтернаціоналізації іспанських компаній. Сторони також домовилися поглиблювати промислове партнерство та підтримку відновлення України. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про результати операції проти російського тіньового флоту. За 12 днів із 6 до 17 липня було уражено 159 суден. Із них 117 в Азовському морі та 42 у Чорному. Лише за поточну добу під удари потрапили 12 суден, 9 суховантажів, 2 танкери, один із яких – газовоз та буксир. За даними військових, метою операції є порушення логістики перевезення нафти, пального та інших вантажів, які Росія транспортує в обхід міжнародних санкцій. Уряд оновив правила розміщення пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги, щоб скоротити час їхнього прибуття на виклики. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Відтепер під час визначення місць базування враховуватимуть фактичний час доїзду, транспортну доступність, безпекову ситуацію та переміщення населення. Також дозволено створювати тимчасові пункти базування в районах, де через бойові дії чи пошкодження інфраструктури зростає час прибуття медиків. Розміщення таких пунктів затверджуватимуть обласні військові адміністрації за погодженням із Міністерством охорони здоров'я. Очікується, що зміни допоможуть оперативніше надавати екстрену допомогу, особливо у віддалених населених пунктах. Від початку року в Україні зареєстрували 9 випадків малярії, 4 підтверджені та 5 імовірних. Усі вони пов'язані із зараженням під час перебування в країнах, де ця хвороба поширена. За даними Центру громадського здоров'я, усі пацієнти отримали необхідне лікування, а запасів протималярійних препаратів в Україні вистачить більш ніж на 2 роки. Медики нагадують, що малярія передається через укуси інфікованих комарів і може спричинити тяжкі ускладнення. Тим, хто планує подорожі до ендемічних регіонів, рекомендують завчасно проконсультуватися з лікарем і подбати про профілактику захворювання. В Кривому Розі продовжують оновлювати громадський транспорт та цифрову інфраструктуру. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Від початку року на маршрути вже вийшли фактично новий трамвай і 2 модернізовані тролейбуси. До вересня планують завершити капітальне оновлення ще одного тролейбуса, а до кінця року ще 3 тролейбусів і трамвая. Водночас у місті зберігається безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Для зручності пасажирів на зупинках уже встановили 117 електронних інформаційних табло. Ще 18 планують додати цього року. Повідомляється, що під час повітряних тривог через вимкнення систем супутникової навігації табло можуть тимчасово не працювати. Кривий Ріг став першим в Україні центром розвитку адаптивного рукопашного бою для ветеранів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, у місті підписали меморандум про співпрацю з міською федерацією рукопашного бою. Документ передбачає спільну роботу над фізичною та психологічною реабілітацією поранених захисників через адаптивний спорт, а також патріотичним вихованням молоді. Нині рукопашним боєм у Кривому Розі займаються майже 800 спортсменів. 10 входять до складу національної збірної України. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Уокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та дві номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс, а Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahamian», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: коли 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Баха Мен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Нове Сільпо всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож додайте звуку в динаміках, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти, цифри та інсайти, які варті вашої уваги прямо зараз. Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже півмільйона повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнітивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка нас завжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому хаосі у 1948 році поставив підприємець Білл Франц-старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію NASCAR. Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. NASCAR виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько «Король». Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.
3: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Попробуй.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Іспанія розширить фінансову підтримку проєктів відбудови України до 570 мільйонів євро, повідомляє «Укрінформ». Відповідних домовленостей досягли під час засідання міжурядової українсько-іспанської комісії з економічного та промислового співробітництва. Кошти спрямують на реалізацію проєктів відновлення та залучення інвестицій. Зокрема, Іспанське агентство страхування експортних кредитів збільшить ліміт покриття ризиків для роботи в Україні до 250 мільйонів євро. Також передбачено кредитну лінію на 100 мільйонів євро для приватного сектору та ще до 200 мільйонів євро фінансування через Державний фонд інтернаціоналізації іспанських компаній. Сторони також домовилися поглиблювати промислове партнерство та підтримку відновлення України. Безпілотних систем Збройних сил України повідомили про результати операції проти російського тіньового флоту. За 12 днів із 6 до 17 липня було уражено 159 суден. Із них 117 в Азовському морі та 42 у Чорному. Лише за поточну добу під удари потрапили 12 суден, 9 суховантажів, 2 танкери, один із яких – газовоз та буксир. За даними військових, метою операції є порушення логістики перевезення нафти, пального та інших вантажів, які Росія транспортує в обхід міжнародних санкцій. Уряд оновив правила розміщення пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги, щоб скоротити час їхнього прибуття на виклики. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Відтепер під час визначення місць базування
2: враховуватимуть. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Пошкодження інфраструктури, зростає час прибуття медиків. Розміщення таких пунктів затверджуватимуть обласні військові адміністрації за погодженням із Міністерством охорони здоров'я. Очікується, що зміни допоможуть оперативніше надавати екстрену допомогу, особливо у віддалених населених пунктах. Від початку року в Україні зареєстрували 9 випадків малярії, 4 підтверджені та 5 імовірних. Усі вони пов'язані із зараженням під час перебування в країнах, де ця хвороба поширена. За даними Центру громадського здоров'я, усі пацієнти отримали необхідне лікування. А запасів протималярійних препаратів в Україні вистачить більш ніж на 2 роки. Медики нагадують, що малярія передається через укуси інфікованих комарів і може спричинити тяжкі ускладнення. Тим, хто планує подорожі до ендемічних регіонів, рекомендують завчасно проконсультуватися з лікарем і подбати про профілактику захворювання. Кривому Розі продовжують оновлювати громадський транспорт та цифрову інфраструктуру. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Від початку року на маршрути вже вийшли фактично новий трамвай і 2 модернізовані тролейбуси. До вересня планують завершити капітальне оновлення ще одного тролейбуса, а до кінця року ще 3 тролейбусів і трамвая. Водночас у місті зберігається безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Для зручності пасажирів на зупинках уже встановили 117 електронних інформаційних табло. Ще 18 планують додати цього року. Повідомляється, що під час повітряних тривог через вимкнення систем супутникової навігації табло можуть тимчасово не працювати. Кривий Ріг став першим в Україні центром розвитку адаптивного рукопашного бою для ветеранів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, у місті підписали меморандум про співпрацю з міською федерацією рукопашного бою. Документ передбачає спільну роботу над фізичною та психологічною реабілітацією поранених захисників через адаптивний спорт, а також патріотичним вихованням молоді. Нині рукопашним боєм у Кривому Розі займаються майже 800 спортсменів. 10 входять до складу національної збірної України. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: День з радіо Кривбас.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас історія про маленьку жінку з великим серцем, яка співала так, ніби в кожній ноті залишала частинку душі. Вона – символ Парижа. Жінка, яка не боялася болю, не соромилася почуттів і довела, що навіть у найтемнішу ніч можна співати про кохання. Її звали Едіт Піаф. Весь світ називав її просто горобчиком.
0: Початок життя і становлення.
3: Джованна Гайсон народилася 19 грудня 1915 року в Парижі, прямо на вулиці біля дверей лікарні. Її мати була вуличною співачкою, батько – акробатом у цирку. Сім'я бідна, але з артистичною жилкою. Життя почалося не з колиски, а з боротьби. Коли дівчинці було 2 роки, мама залишила її, а батько пішов на фронт. Маленьку Едіт виховувала бабуся, власниця будинку розпусти в Нормандії. Саме там вона навчилася співати серед шуму, сліз і сміху дорослого життя. Коли тато повернувся, забрав дочку на гастролі. І Піаф співала просто на вулицях за кілька франків і шматок хліба. Її голос зупиняв перехожих. Хриплуватий, сильний, щирий. Такий, який неможливо забути. У 15 років вона вже жила самостійно, ночувала де доведеться. Але кожного вечора співала на площах, у барах, у підземних переходах. Одного разу на неї звернув увагу власник кабаре Луї Лепле. Він дав їй сценічне ім'я – Лямум П'яв, що означає «маленький горобець». Так народилася легенда.
0: Нагороди та відзнаки.
3: Едіт Піаф ніколи не співала заради нагород, але їх у неї вистачало. Вона отримала велику золоту медаль Паризької академії мистецтв, ордени Франції, нагороди від урядів кількох країн. Її пісні ставали гімнами, а альбоми продавалися мільйонними тиражами.
4: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Мілорк, Лімнель Лямур. Та головною відзнакою для Едіт була любов публіки. Коли вона виходила на сцену, зал завмирав. Вона не просто співала, вона жила кожною піснею.
0: Вершина творчості і головні досягнення.
3: Її шлях до слави був не блискучим, а виснажливим. Вона працювала до знемоги. По кілька концертів на день її називали душею Франції. У 1940-х вона стала символом надії під час війни. Для французів її голос звучав як нагадування – життя триває. Після війни Едіт завоювала Америку, виступала у Карнегі-Холл, Олімпії, Бродвеї. Вона була першою французькою співачкою, яка змусила стоячи аплодувати американську публіку. Вона відкрила світові молодих талантів, зокрема Ів Монтана і Шарля Азнавура. Вони називали її своєю музичною мамою. Її голос – це не техніка, це емоція. Вона змогла співати без оркестру, без мікрофона, просто стоячи на сцені. І весь зал від перших до останніх рядів слухав, не дихаючи. «Love on Rose» – це не просто пісня про кохання, це формула життя. Бачити світ у рожевих тонах, навіть коли навколо сірість і дощ.
2: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
3: Едіт була мініатюрною, всього 147 сантиметрів зросту. На сцені здавалася маленькою, але коли співала, займала весь простір. Вона ніколи не мала музичної освіти, вивчала спів на вулиці, на слух. Її вокал був інстинктом, а не технікою. Одного разу під час концерту у Нью-Йорку гримери забули її сценічну сукню. Вона йшла на сцену просто у чорній сукні, і цей образ став її фірмовим символом простоти й сили. Перед виходом на сцену Едіт завжди просила вимкнути світло у залі. Вона хотіла, щоб перша нота прозвучала у повній темряві, щоб глядач спочатку почув її голос, а вже потім побачив її саму. Так вона створювала відчуття магії, ніби не людина співає, а сама душа Парижа. Вона вірила у знаки долі, ніколи не співала у зеленому, вважала цей колір нещасливим для артистів. Серед її друзів – Ів Сен-Лоран, Марлен Дітріх, Жан Кокто. Усі вони казали, що Едіт могла зробити вечір незабутнім, навіть якщо просто сиділа за піаніно з келихом вина. А ще вона любила пожартувати. Коли журналісти питали, чому вона завжди сумна у піснях, Піаф відповідала: «Бо щасливі жінки мовчать, їм нема про що співати».
2: Особисте життя.
3: Її життя було як роман – пристрасть, драма, іскри і біль. Вона кохала так, як співала, до останнього подиху. Найдовше її кохання – Марсель Сардан, чемпіон світу з боксу. Їхня історія нагадувала кіно. Він – герой, вона – зірка сцени. Коли Сардан загинув в авіакатастрофі, Едіт написала пісню «Інне лямур» – гімн коханню, одну з найсильніших пісень про кохання в історії. Пізніше у неї було багато романів із музикантами, художниками, акторами, але жоден не зміг заповнити порожнечу після Марселя. Вона не мала дітей, але часто казала, що кожен її слухач – це її дитина. У домі Едіт завжди були квіти, гості й пісні, бо вона не вміла жити в тиші.
2: Цінність і вплив.
3: Едіт Піаф – це не просто співачка, це епоха. Її голос – частина культурного коду Франції. Вона співала про любов, біль, зраду, але в кожному рядку – гідність і сила. Її пісні досі звучать у фільмах, рекламах, кав'ярнях по всьому світу. Вона стала натхненням для сотень артистів – від Селін Діон до Леді Гаги. Піаф навчила нас головного – життя не завжди красиве, але завжди варте того, щоб співати про нього. Її історія – це історія жінки, яка не боялася бути собою, навіть коли світ був проти. Її творчість – це доказ, що велич народжується не з комфорту, а з болю, який перетворюється на пісню.
2: Кредо життя.
3: Її кредо було простим, але влучним. «Ні, я ні про що не шкодую». І справді ця фраза стала гімном її життя, а для світу – символом сили духу. Вона жила так, щоб не шкодувати ні про біль, ні про щастя, бо все це – частина музики життя. Що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у кожного з нас буде своя пісня – чесна, емоційна, справжня, як у легендарної Едіт Піаф. І якщо життя іноді грає не ту мелодію, заспівайте поверх неї свою. Адже, як казала Едіт, любов триває, поки триває музика.

сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку. Погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама. Все на Криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Російські війська вранці 17 липня атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. За даними обласної прокуратури, під удар потрапили портові підприємства, де були пришвартовані цивільні судна під іноземними прапорами. Пошкоджень зазнали 3 судна. Унаслідок одного з влучань загинули 2 громадян України, які перебували на борту іноземного судна. За фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей, розпочато досудове розслідування. Правоохоронці документують наслідки атаки та збирають докази чергового злочину російських військ. Кабінет міністрів затвердив механізм евакуації дітей із території активних або можливих бойових дій без супроводу батьків чи законних представників, повідомляє Інтерфакс Україна. Постанова визначає порядок дій органів опіки, Національної поліції та інших служб, а також запроваджує поняття «евакуйована дитина». Після вивезення із небезпечної зони діти проходитимуть медичне обстеження, оцінку потреб і отримуватимуть необхідну допомогу. Насамперед, їх тимчасово влаштовуватимуть до родичів, а за потреби – до патронатних чи прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу або закладів соціального захисту. Документ також визначає подальші дії, якщо батьки тривалий час не підтримують зв'язок із дитиною. Україна та Данія продовжать співпрацю у сфері безпечності харчових продуктів і реформування аграрного сектору, повідомили в Міністерстві економіки. Сторони підбили підсумки реалізації спільного проєкту стратегічного секторального співробітництва та визначили пріоритети роботи на друге півріччя 2026 року і 2027 рік. У планах проведення експертних місій щодо безпечності харчових продуктів, ветеринарного контролю та фітосанітарних заходів. Також увагу приділять гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу, розвитку системи державного контролю та впровадженню сучасних європейських підходів у сфері нагляду за якістю продукції. Міністерство розвитку громад та територій оновило державні будівельні норми для закладів дошкільної освіти. Нові правила передбачають сучасний підхід до проєктування дитячих садків із урахуванням потреб конкретного закладу, а не за єдиним шаблоном. Відтепер кількість приміщень, їхня площа, а також ігрових і спортивних майданчиків визначатимуться залежно від кількості та віку дітей. Документ також запроваджує гнучкіші вимоги до невеликих дитсадків, що полегшить їх створення, зокрема при підприємствах. Окрему увагу приділили безбар'єрності, інклюзивності та безпеці. Нові будівельні норми застосовуватимуться насамперед під час будівництва нових закладів, а також враховуватимуться під час реконструкції та капітального ремонту. Ріг передав українським військовим чергову партію техніки та обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів 137 тисяч гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримали 16 підрозділів Сил оборони України. На фронт відправили 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, інверторні генератори, зарядні станції, комп'ютери, ноутбуки та будівельні матеріали. Також військовим передали запчастини до безпілотних літальних апаратів і автомобільної техніки, електроінструменти та інше необхідне обладнання. Фінансування забезпечили за рахунок міського бюджету та кошти спрямовані через набат Кривий Ріг. Техніка вже спрямована до підрозділів, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Морозі триває модернізація системи водопостачання для підвищення стійкості критичної інфраструктури напередодні зими, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Довгинцівському районі капітально ремонтують понад 2,4 кілометри магістрального водогону, замінюючи зношені сталеві труби на сучасні поліетиленові, стійкі до корозії та гідроударів. Загалом цього року в місті планують оновити понад 41 кілометр водопровідних мереж, замінити більше як 15 кілометрів каналізаційних колекторів і провести ремонт насосних станцій. Роботи також охоплять мікрорайони Гірницький, Сонячний, Східний та інші райони міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: реклама.
1: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 жовтня по 31 липня.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: trash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Хочеться так, щоб комфортно.
5: Хочеться, щоб надійно.
6: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Російські війська вранці 17 липня атакували ударними безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. За даними обласної прокуратури, під удар потрапили портові підприємства, де були пришвартовані цивільні судна під іноземними прапорами. Пошкоджень зазнали 3 судна. Унаслідок одного з влучань загинули 2 громадян України, які перебували на борту іноземного судна. За фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей, розпочато досудове розслідування. Правоохоронці документують наслідки атаки та збирають докази чергового злочину російських військ. Кабінет міністрів затвердив механізм евакуації дітей із території активних або можливих бойових дій без супроводу батьків чи законних представників, повідомляє Інтерфакс Україна. Постанова визначає порядок дій органів опіки, Національної поліції та інших служб, а також запроваджує поняття «евакуйована дитина». Після вивезення із небезпечної зони діти проходитимуть медичне обстеження, оцінку потреб і отримуватимуть необхідну допомогу. Насамперед, їх тимчасово влаштовуватимуть до родичів, а за потреби – до патронатних чи прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу або закладів соціального захисту. Документ також визначає подальші дії, якщо батьки тривалий час не підтримують зв'язок із дитиною. Україна та Данія продовжать співпрацю у сфері безпечності харчових продуктів і реформування аграрного сектору, повідомили в Міністерстві економіки. Сторони підбили підсумки реалізації спільного проєкту стратегічного секторального співробітництва та визначили пріоритети роботи на друге півріччя 2026 року і 2027 рік. У планах проведення експертних місій щодо безпечності харчових продуктів, ветеринарного контролю та фітосанітарних заходів. Також увагу приділять гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу, розвитку системи державного контролю та впровадженню сучасних європейських підходів у сфері нагляду за якістю продукції. Міністерство розвитку громад та територій оновило державні будівельні норми для закладів дошкільної освіти. Нові правила передбачають сучасний підхід до проєктування дитячих садків із урахуванням потреб конкретного закладу, а не за єдиним шаблоном. Відтепер кількість приміщень, їхня площа, а також ігрових і спортивних майданчиків визначатимуться залежно від кількості та віку дітей. Документ також запроваджує гнучкіші вимоги до невеликих дитсадків, що полегшить їх створення, зокрема при підприємствах. Окрему увагу приділили безбар'єрності, інклюзивності та безпеці. Нові будівельні норми застосовуватимуться насамперед під час будівництва нових закладів, а також враховуватимуться під час реконструкції та капітального ремонту. Кривий Ріг передав українським військовим чергову партію техніки та обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів 137 тисяч гривень. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримали 16 підрозділів Сил оборони України. На фронт відправили 10 пікапів, 10 квадроциклів, 20 мотоциклів, евакуаційні візки, інверторні генератори, зарядні станції, комп'ютери, ноутбуки та будівельні матеріали. Також військовим передали запчастини до безпілотних літальних апаратів і автомобільної техніки, електроінструменти та інше необхідне обладнання. Фінансування забезпечили за рахунок міського бюджету та кошти спрямовані через набат Кривий Ріг. Техніка вже спрямована до підрозділів, які виконують бойові завдання на різних напрямках фронту. Морозі триває модернізація системи водопостачання для підвищення стійкості критичної інфраструктури напередодні зими, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Довгинцівському районі капітально ремонтують понад 2,4 кілометри магістрального водогону, замінюючи зношені сталеві труби на сучасні поліетиленові, стійкі до корозії та гідроударів. Загалом цього року в місті планують оновити понад 41 кілометр водопровідних мереж, замінити більше як 15 кілометрів каналізаційних колекторів і провести ремонт насосних станцій. Роботи також охоплять мікрорайони Гірницький, Сонячний, Східний та інші райони міста. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. реклама.
1: У Кривому Розі 17 липня вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятись. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря зранку та ввечері – до плюс 22 градусів, у день – до плюс 26. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: стилею. Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У Донецькій області Служба безпеки України затримала працівника теплопостачального підприємства, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє Укрінформ. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у Слов'янську та передавав координати для ракетних, авіаційних і безпілотних атак. Правоохоронці встановили, що його завербували через один із месенджерів, після чого він під виглядом робочих поїздок обстежував місто та його околиці. Служба безпеки задокументувала діяльність підозрюваного і затримала його за місцем проживання. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, які використовували для конспіративного зв'язку. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за перше півріччя 2026 року виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, 18 мільйонів гривень гарантованого відшкодування, повідомляє Укрінформ. Лише у червні сума виплат перевищила 1,3 мільйона гривень. Від початку роботи фонду компенсації отримали понад 2 мільйона вкладників, а загальний обсяг виплат сягнув 105 мільярдів гривень. Від початку повномасштабної війни громадянам уже відшкодували 9,4 мільярда гривень. У фонді наголошують, що компенсації здійснюють за рахунок власних коштів, обсяг яких нині становить 54,4 мільярда гривень. Під час воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення в Україні діє повна державна гарантія на банківські вклади фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Греція обговорює можливість передачі Україні ракет до зенітних ракетних комплексів «Патріот» на тлі звернення партнерів із Північно-Атлантичного альянсу та Європейського Союзу, повідомляє Укрінформ. За даними СМІ, Україна запросила до 200 ракет ПАК-2, які перебувають на озброєнні грецьких повітряних сил. Йдеться лише про боєприпаси, а не про самі системи протиповітряної оборони. Одним із варіантів розглядають продаж ракет Норвегії з подальшою їх передачею Україні. Остаточне рішення залежатиме від технічного стану боєприпасів і потреб самої Греції у забезпеченні власної обороноздатності. Кабінет міністрів дозволив залучати кошти державної фандрейзингової платформи «Юнайтед-24» на відновлення та розвиток спортивної і молодіжної інфраструктури, повідомляє «Інтерфакс Україна». Міністерство молоді та спорту відкриє окремий рахунок у Національному банку України та стане розпорядником цих надходжень. Пожертви спрямовуватимуть на ремонт і реконструкцію пошкоджених спортивних споруд, молодіжних центрів і просторів, а також будівництво нових об'єктів. За даними міністерства, від початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено або зруйновано 891 спортивний об'єкт і 147 об'єктів молодіжної інфраструктури. Рішення про фінансування ухвалюватиме спеціальна комісія, а використання коштів буде публічно звітуватися. Державна програма «Доступні ліки» суттєво розширила перелік препаратів для лікування серцево-судинних і цереброво-скулярних захворювань, повідомляє Укрінформ. До неї додали ще 260 торгівельних назв, 173 препарати пацієнти зможуть отримати безоплатно, ще 87 із частковою доплатою. Електронні рецепти на нові лікарські засоби вже доступні. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що серцево-судинні хвороби залишаються головною причиною смертності в Україні, тому розширення програми має покращити доступ до необхідного лікування. Уперше до переліку включили понад сотню препаратів українського виробництва за механізмом підтримки локалізованого виробництва. Загалом програма охоплює понад 1000 лікарських засобів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмари потримуються недовго. Після другої половини дня ясна погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 26 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
3: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
1: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про мисткиню, яка вміє поєднувати традицію і сучасність, глибоку символіку та сміливий художній експеримент. Про жінку, чиї роботи викликали зацікавлення у світі, а масштаб її задумів вражав навіть досвідчених знавців мистецтва. Про авторку, яка довела, що українське сучасне мистецтво може звучати голосно, самобутньо і на міжнародному рівні. Героїня нашої програми – Оксана Мась.
1: Початок внутрішнього бачення.
4: Оксана Мась народилася 5 вересня 1969 року у Іллінці. Її дитинство минало в українському середовищі, де поруч були природа, народні традиції, ремесла та відчуття живого зв'язку з культурним корінням. Відомо, що родина майбутньої мисткині цінувала працю, освіту і розвиток. Саме сімейне виховання заклало в ній дисципліну, уважність до деталей і повагу до творчої праці. З ранніх років Оксана виявляла інтерес до форми, кольору і ручної роботи. Її приваблювали речі, створені людиною – орнаменти, тканини, дерево, декоративні елементи, народне мистецтво. Те, що для когось було побутом, для неї ставало джерелом натхнення. У дитинстві вона багато спостерігала за навколишнім світом. Саме ця здатність бачити незвичне у звичайному згодом стане важливою рисою її творчості. Вона рано зрозуміла, що мистецтво – це не лише картина на стіні, а спосіб мислити, ставити питання і говорити зі світом через образи. Перші творчі спроби були пов'язані з малюванням, декоративними формами та бажанням створювати власний простір краси. Згодом цей внутрішній пошук приведе Оксану Мась до великого сучасного мистецтва, міжнародних виставок і проєктів, про які говоритиме світ.
1: Дорога до міжнародного визнання.
4: На початку творчого шляху Оксана Мась формувалася як авторка, яка не бажала обмежувати себе лише класичними формами. Її цікавили нові матеріали, великі сенси, символи та можливість говорити з глядачем не прямолінійно, а через багатошаровий художній образ. Саме ця сміливість швидко привернула увагу мистецького середовища. Вона почала брати участь у виставках в Україні та за кордоном, де її творчість викликала зацікавлення як приклад сучасного українського мистецтва нового рівня. Її роботи були представлені у галереях і мистецтвах просторах України, Італії, Франції, Німеччини, США та інших країн. Окремим етапом стало визнання її масштабних арт-проєктів, де поєднувалися ідея, простір, інсталяція та глибока символіка.
1: Найяскравіші творчі перемоги.
4: Однією з найпомітніших вершин стала участь у Венеціанській бієнале. Це одна з найавторитетніших мистецьких подій планети, де представляють роботи найсильніші художники сучасності. Саме там ім'я Оксани Мась прозвучало особливо голосно. Для митця потрапити туди означає вийти на на глобальний рівень. Саме там широкий резонанс отримав її масштабний проєкт «Post vs. Proto Renaissance». За основу було взято знаменитий вівтарний образ доби відродження, але переосмислений через сучасний погляд. Робота, а саме грандіозна інсталяція «Вівтар націй» була створена на основі тисяч кришталевих яєць та дерев'яних писанок, розписаних людьми з різних країн і об'єднаних в єдину композицію – велику мозаїку, що нагадує класичний вівтар. Проєкт поєднував українську традицію, сучасну концепцію і потужний міжнародний символізм. Інсталяція символізує спільну пам'ять та взаємозв'язок культур. Це був не просто арт-об'єкт, а велика розмова про людські цінності, добро, гріх, пам'ять і духовний вибір. Саме після цього проєкту про Оксану Мась заговорили ще ширше.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Роботи, які здивували світ.
4: Творчість Оксани Мась важко вмістити у звичайні рамки слова «картина». Вона мислить масштабно і часто працює не лише з полотном, а з простором, символами, матеріалами та великими сенсами. Саме тому її роботи привернули увагу далеко за межами України. У роботі «Квантова молитва» поєднується духовна тема і сучасне відчуття світу. Це спроба говорити про віру, енергію та внутрішній стан людини мовою сучасного мистецтва. Серед найвідоміших робіт Оксани Мась – «The Egg of Life». Робота пов'язана з темою писанки як символу життя та відродження. «Сфірс» – одна із відомих серій об'ємних сучасних композицій. «Women's Dream» – це серія, присвячена жіночим образам, емоціям і внутрішньому світу. Серед інших робіт і серій привертали увагу «Genesis», «United World», «The Tree of Life». У цих проєктах звучать теми народження нового, зв'язку поколінь, єдності світу та пошуку сенсу. Особливість її робіт – використання незвичних матеріалів. Вона працює з деревом, керамікою, склом, інсталяціями зі світлом. Її проєкти часто інтерактивні. Глядач не просто дивиться, він стає частиною процесу. Особливість її творчості у тому, що вона не просто створює красиві об'єкти, вона пропонує глядачеві думати, відчувати, ставити питання і дивитися глибше. Оксана Мась працює так, ніби кожна робота – це діалог із людиною. І саме тому її мистецтво запам'ятовується.
1: Людина за великими ідеями.
4: Оксана Мась належить до людей, які не чекають ідеального моменту, а створюють його власною працею. Саме тому її творчі задуми часто мають великий масштаб і складну реалізацію. Водночас Оксана Мась вирізняється внутрішньою свободою. Вона не боїться нестандартних рішень, нових форм і власної позиції. Для митця це одна з найцінніших рис – здатність не підлаштовуватися під очікування, а говорити своїм голосом. У спілкуванні її часто описують як людину пряму, щиру і живу. Вона може бути емоційною, принциповою, але водночас відкритою до діалогу, якщо бачить щирий інтерес до мистецтва чи справи. Ще одна важлива риса характеру – це вміння поєднувати сучасність і коріння. Попри міжнародну кар'єру, у її творчості завжди відчувається зв'язок із українською культурою, символами та традиціями. Це говорить і про її особисті цінності – не втрачати себе у великому світі. Цікавий факт – її проєкти часто створюються за участі великої кількості людей. Це робить мистецтво колективним.
1: Голос сучасної української культури.
4: Оксана Мась стала однією з тих мисткинь, які довели, що сучасне українське мистецтво може бути впливовим, масштабним і зрозумілим світові без втрати власного коріння. Завдяки її роботам українські образи, орнаменти, писанка, тема пам'яті та духовного вибору зазвучали на міжнародних майданчиках сучасною мовою. Це дуже важливо, адже культура живе тоді, коли вона не лише зберігає минуле, а й уміє говорити з сьогоденням. Її творчість – це частина нового образу України. Країни талановитої, глибокої, сучасної і здатної дивувати світ. Оксана Мась вірить у цінність української культури і в те, що наші символи можуть звучати сучасно та гідно у будь-якій точці світу. Життєве кредо Оксани Мась можна передати так: творити чесно, мислити широко і не боятися бути собою. Оксана Мась залишає слід не лише роботами, а й прикладом внутрішньої свободи, сили характеру та вірності творчому шляху. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Вірте у власний голос і пам'ятайте, велике мистецтво завжди починається зі сміливої думки.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізацію водопровідної інфраструктури, щоб підготувати місто до зими та підвищити стійкість критичних систем в умовах війни. Наразі у Довгинцівському районі триває капітальний ремонт магістрального водогону на вулиці Сергія Параджанова. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, завдання сьогодні – зробити місто максимально стійким до ударів та підготувати тепло і водопостачання. Це системна робота для зміцнення життєстійкості міста. У межах проєкту замінять понад 2,4 кілометра трубопроводу на сучасні поліетиленові труби. Це дозволить покращити надійність водопостачання для десятків тисяч мешканців району та зменшити ризик аварій. Загалом за останні роки в Кривому Розі оновили понад 123 кілометри водопровідних мереж. Цьогоріч у місті планують замінити ще понад 41 кілометрів трубопроводів на різних ділянках, додав Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: Paint the channel.
1: Слухайте Радіо Кривбас.
2: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У Донецькій області Служба безпеки України затримала працівника теплопостачального підприємства, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє Укрінформ. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у Слов'янську та передавав координати для ракетних, авіаційних і безпілотних атак. Правоохоронці встановили, що його завербували через один із месенджерів, після чого він під виглядом робочих поїздок обстежував місто та його околиці. Служба безпеки задокументувала діяльність підозрюваного і затримала його за місцем проживання. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, які використовували для конспіративного зв'язку. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Гарантування вкладів фізичних осіб за перше півріччя 2026 року виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, 18 мільйонів гривень гарантованого відшкодування, повідомляє Укрінформ. Лише у червні сума виплат перевищила 1,3 мільйона гривень. Від початку роботи фонду компенсації отримали понад 2 мільйони вкладників, а загальний обсяг виплат сягнув 105 мільярдів гривень. Від початку повномасштабної війни громадянам уже відшкодували 9,4 мільярда гривень. У фонді наголошують, що компенсації здійснюють за рахунок власних коштів, обсяг яких нині становить 54,4 мільярда гривень. Під час воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення в Україні діє повна державна гарантія на банківські вклади фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Греція обговорює можливість передачі Україні ракет до зенітних ракетних комплексів «Патріот» на тлі звернення партнерів із Північно-Атлантичного альянсу та Європейського Союзу, повідомляє Укрінформ. За даними СМІ, Україна запросила до 200 ракет ПАК-2, які перебувають на озброєнні грецьких повітряних сил. Йдеться лише про боєприпаси, а не про самі системи протиповітряної оборони. Одним із варіантів розглядають продаж ракет Норвегії з подальшою їх передачею Україні. Остаточне рішення залежатиме від технічного стану боєприпасів і потреб самої Греції у забезпеченні власної обороноздатності. Кабінет міністрів дозволив залучати кошти державної фандрейзингової платформи «Юнайтед-24» на відновлення та розвиток спортивної і молодіжної інфраструктури, повідомляє «Інтерфакс Україна». Міністерство молоді та спорту відкриє окремий рахунок у Національному банку України та стане розпорядником цих надходжень. Пожертви спрямовуватимуть на ремонт і реконструкцію пошкоджених спортивних споруд, молодіжних центрів і просторів, а також будівництво нових об'єктів. За даними міністерства, від початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено або зруйновано 891 спортивний об'єкт і 147 об'єктів молодіжної інфраструктури. Рішення про фінансування ухвалюватиме спеціальна комісія, а використання коштів буде публічно звітуватися. Державна програма «Доступні ліки» суттєво розширила перелік препаратів для лікування серцево-судинних і цереброво-скулярних захворювань, повідомляє Укрінформ. До неї додали ще 260 торгівельних назв, 173 препарати пацієнти зможуть отримати безоплатно, ще 87 із частковою доплатою. Електронні рецепти на нові лікарські засоби вже доступні. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що серцево-судинні хвороби залишаються головною причиною смертності в Україні. Тому розширення програми має покращити доступ до необхідного лікування. Уперше до переліку включили понад сотню препаратів українського виробництва за механізмом підтримки локалізованого виробництва. Загалом програма охоплює понад 1000 лікарських засобів. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмари потримуються недовго. Після другої половини дня ясна погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 26 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram doctorof.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: правильна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізацію водопровідної інфраструктури, щоб підготувати місто до зими та підвищити стійкість критичних систем в умовах війни. Наразі у Довгинцівському районі триває капітальний ремонт магістрального водогону на вулиці Сергія Параджанова. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, завдання сьогодні – зробити місто максимально стійким до ударів та підготувати тепло і водопостачання. Це системна робота для зміцнення життєстійкості міста. У межах проєкту замінять понад 2,4 кілометра трубопроводу на сучасні поліетиленові труби. Це дозволить покращити надійність водопостачання для десятків тисяч мешканців району та зменшити ризик аварій. Загалом за останні роки в Кривому Розі оновили понад 123 кілометри водопровідних мереж. Цьогоріч у місті планують замінити ще понад 41 кілометрів трубопроводів на різних ділянках, додав Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Більше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Напевно, у кожного з нас хоча б раз була думка. Усе мало бути по-іншому. Мало скластися, мало вийти, мало не закінчитися саме так. Ми будуємо плани, мріємо, віримо. А життя іноді пише зовсім інший сценарій. І найбільше випробування починається не тоді, коли все руйнується, а тоді, коли потрібно знайти сили жити далі. Саме про це сьогоднішня наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які не обіцяють легких відповідей, але допомагають пережити моменти, коли здається, що життя пішло зовсім не за тим планом. Ми говоримо про розчарування, про втрати, про несправжні очікування і про силу, яку іноді відкриваєш у собі лише після найважчих випробувань. Можливо, саме сьогоднішній випуск стане для когось тим самим потрібним словом підтримки.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The New York Times, серед найпомітніших книжкових трендів цього року зростає інтерес до літератури, яка допомагає людям проживати складні емоції, втрату, тривогу, вигорання та особисті кризи. Читачі дедалі частіше шукають книги не лише для відпочинку, а й для внутрішньої опори. Як повідомляє Goodreads, книги про психологічну стійкість, прийняття себе та пошук сенсу життя стабільно входять до добірок найпопулярніших рекомендацій року. Особливо активно такі видання обговорюють книжкові спільноти, адже вони допомагають знаходити відповіді на непрості життєві запитання. В Україні продовжує зростати попит на сучасний нонфікшн із психології та емоційного здоров'я. За словами українських видавців, читачі дедалі частіше обирають книги, які допомагають зрозуміти себе, навчитися проживати втрати і знаходити внутрішню рівновагу. Світові книжкові клуби дедалі частіше обирають для спільного читання книги, присвячені темам стійкості, співпереживання та людської підтримки. Такі історії не лише обговорюють, а й використовують як привід для відвертих розмов про власний досвід і переживання. І ще одна цікава тенденція. Психологи дедалі частіше говорять про явище бібліотерапії, використання художньої та документальної літератури як інструменту емоційної підтримки. Книга не замінює допомогу фахівця, але може стати першим кроком до прийняття себе, своїх почуттів і нових рішень.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми беремо книгу до рук, думаючи, що вона просто розповість цікаву історію. А вона раптом починає розповідати про нас, про наші страхи, наші втрати, наші запитання. І найцінніше – допомагати зрозуміти, що навіть після великого розчарування життя не закінчується. Саме такою є книга, про яку ми говоритимемо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Чи доводилося вам колись сказати: «Я уявляв це зовсім інакше»? Мабуть, саме з цієї фрази починається більшість наших розчарувань. Ми будуємо плани, мріємо, щиро віримо, що життя складається певним чином. А потім одна телефонна розмова, одне повідомлення, одна подія, і здається, що все розсипалося. Саме про такі моменти написала Ліза Теркерст. Ця історія народилася не з теорії, вона народилася з особистого болю. Авторка відверто розповідає про період, коли її життя буквально розділилося на «до» і «після». Вона пережила глибоку сімейну кризу, втрату довіри та відчуття, що майбутнє більше не схоже на те, про яке вона мріяла. І знаєте, що мене найбільше вразило? Ліза не намагається переконати читача, що потрібно завжди мислити позитивно. Вона не говорить: «Не засмучуйтеся, усе буде добре». Навпаки, вона чесно визнає, що іноді боляче настільки, що, здається, далі вже немає сил. Саме тому ця книга звучить дуже справжньо. У ній нема гучних обіцянок, є щира розмова про те, як пережити розчарування, не втратити себе і поступово навчитися жити далі. Ця книга не змусить вас перестати сумувати. І це її велика перевага. Вона дозволяє прожити свої почуття. Не соромитися сліз, не приховувати втому. Не вдавати, що все гаразд. А потім дуже обережно показує. Навіть після найтемнішої ночі людина здатна знову навчитися довіряти життю. Можливо, не одразу. Можливо, маленькими кроками. Але здатна. І, мабуть, саме тому ця книга знаходить своїх читачів саме тоді, коли вони найбільше потребують підтримки. Не тому, що вона змінює обставини, а тому, що допомагає змінити погляд на них.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді книга залишається з нами надовго, а іноді історія оживає на екрані і починає говорити ще й мовою пейзажів, музики та людських емоцій. Є екранізації, які не намагаються бути кращими за книгу. Вони просто по-іншому розповідають ту саму історію. Саме такою стала стрічка, про яку говоритимемо далі.
0: Знято за мотивами.
1: Це історія про жінку, яка втратила себе і вирушила в дорогу, щоб знову навчитися жити. Дика, авторка Шеріл Стрейт, фільм 2014 року. Чи можна втекти від болю? Саме з цього питання починається історія Шеріл Стрейт. Після смерті матері її життя стрімко руйнується. Невдалі рішення, розлучення, відчуття, що вона втратила себе. Одного дня Шеріл ухвалює на перший погляд божевільне рішення – самотужки пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail. Без досвіду, без особливої підготовки, лише з величезним рюкзаком за плечима і бажанням зрозуміти, як жити далі. Саме цей автобіографічний роман ліг в основу фільму «Дика», головну роль в якому блискуче виконала Різ Візерспун. Фільм майже не змінює головної ідеї книги. Він так само чесно говорить про втрати, про провину і про довгу дорогу до примирення із собою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що історії про силу духу існують лише в книжках. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які пережили такі випробування, що важко навіть уявити. І все ж вони знайшли собі сили не лише жити далі, а й допомогти мільйонам інших. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Віктор Франкл. Є люди, чиї слова набувають особливої ваги, тому що вони заплатили за них власним життям. Австрійський психіатр Віктор Франкл до Другої світової війни мав успішну кар'єру, родину і плани на майбутнє. Але війна забрала майже все. Він пройшов через кілька нацистських концтаборів, зокрема Аушвіц. Втратив батьків, дружину, брата, більшість своїх близьких. Здавалося б, після такого неможливо знайти сили жити. Та саме там, у нелюдських умовах, Франкл почав спостерігати за людьми. Він помітив дивовижну річ. Ті, хто знаходив хоча б маленький сенс жити, думку про рідних, мрію повернутися додому, бажання завершити важливу справу, витримував значно більше. Після війни він написав книгу «Людина в пошуках справжнього сенсу». Вона стала однією з найвпливовіших книжок 20-го століття. Франкл не заперечував біль. Він не казав, що страждання – це добре. Він лише довів власним життям. Навіть тоді, коли ми не можемо змінити обставини, ми все ще можемо обрати своє ставлення до них. І, мабуть, саме в цьому полягає найбільша людська сила.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму нагадує одну важливу річ. Розчарування – це не кінець історії. Іноді саме воно стає початком нового розділу. Бо життя не завжди складається так, як ми планували. Але поруч із нами завжди можуть бути книги, які допомагають не втратити віру в себе. Саме такими історіями ми хочемо поділитися далі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Зимові люди» Дженніфер МакМегон. Це атмосферний роман, у якому містика поєднується з дуже людською темою втрати і прийняття. Після цієї книги ще довго думаєш про те, як важливо навчитися відпускати минуле, щоб дати шанс майбутньому. Опівнічна бібліотека. Мед Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Це тепла і мудра історія про те, що навіть після найбільших розчарувань завжди залишається можливість почати нову сторінку. Коли життя стає уламками. Пема Чодрон. Авторка не вчить уникати болю. Вона показує, як пройти крізь нього і не втратити себе. Ця книга стає підтримкою для тих, хто зараз переживає складний життєвий період і шукає внутрішню опору. Доця. Тамара Горіха-Зерня. Це один із найсильніших сучасних українських романів про втрати, вибір і людську гідність. Він нагадує, що навіть у найтемніші часи людина здатна залишатися людиною і знаходити сили допомагати іншим. Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Якщо ви зараз переживаєте період, коли життя не виправдало ваших очікувань, ця книга може стати тихою підтримкою. Вона не обіцяє швидких відповідей, але дуже делікатно допомагає зробити перший крок до внутрішнього відновлення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Напевно, у кожного з нас є історія, про яку ми нікому не розповідаємо. Є мрії, які не здійснилися. Є слова, які так і залишилися несказаними. Цей випуск програми «Книжкова полиця» добігає кінця. З вами була Ірина Батуріна. А ви й надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду нові зустрічі.

0: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
1: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 203-ча Кривого Рогу 7А.
3: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross. Та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП «Аеліта».
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Президент України підтвердив знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-95 на військовому аеродромі в Енгельсі, повідомляє Укрінформ. За його словами, операцію виконала Служба безпеки України. Літак використовували для завдання ракетних ударів по території України. Ціль була уражена на відстані близько 800 кілометрів від державного кордону. Також сили оборони завдали ударів по об'єктах нафтової інфраструктури Росії та визначених військових цілях на тимчасово окупованих українських територіях. У такий спосіб Україна продовжує послаблювати військовий потенціал держави-агресора та підвищувати ціну її збройної агресії. Агенція оборонних закупівель державного оператора ТИЛ за перші 6 місяців 2026 року уклала контракти на закупівлю безпілотних літальних апаратів на понад 333 мільярди гривень, повідомляє Укрінформ. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільшу частку становлять FPV-дрони. У Міністерстві оборони повідомили, що закупівлю здійснюють на основі даних із поля бою та цифрових платформ, що дає змогу замовляти лише перевірені і ефективні безпілотні системи. Середній термін постачання через державний маркетплейс озброєння становить 9 днів. Забезпечення війська дронами залишається одним із ключових напрямів оборонної політики України. Військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту отримали можливість підтверджувати свій статус за допомогою електронного військового облікового документа з застосунку «Армія Плюс», повідомляє Міністерство оборони України. Він має таку саму юридичну силу, як і паперові документи, та формується автоматично на основі даних державних реєстрів. Електронне посвідчення можна використовувати у військових частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військовій службі правопорядку, поліції і державних установах. Документ містить персональні дані, унікальний номер і QR-код для перевірки, який оновлюється кожні 3 хвилини. У Міністерстві оборони зазначають, що нововведення спростить підтвердження військового статусу та скоротить використання паперових документів. Україна продовжує співпрацю з Європейською комісією над житловою реформою та створенням сучасної системи соціального житла, повідомляє Уніан. Під час зустрічі представників Міністерства розвитку громад та територій, Єврокомісії та Французького агентства розвитку обговорили підготовку пілотного проєкту соціального житла у Києві. Наразі триває розробка законодавчої бази, а також підготовка перших інвестиційних проєктів. У міністерстві наголошують, що соціальне житло є одним із ключових напрямів державної житлової політики. Реалізація таких проєктів має відбутися у партнерстві держави, територіальних громад та міжнародних фінансових інституцій. Пілотні проєкти мають стати основою для відпрацювання фінансових та організаційних моделей, які згодом можна буде масштабувати на всю країну. Французьке агентство розвитку представить доопрацьовану концепцію проєкту після врахування пропозицій української сторони та консультацій з київською міською владою. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 російських компаній та однієї фізичної особи, пов'язаних із військово-промисловим комплексом країни-агресора, повідомляє Уніан. Обмеження ухвалили після масованих російських атак на Київ на початку липня. До санкційного списку увійшли підприємства групи АБС «Електром», які виготовляють електронні та радіоелектронні компоненти для оборонної промисловості Росії, зокрема для безпілотників типу «Шахет» і «Грань», а також обладнання для енергетичного сектору. Санкції передбачають замороження активів, заборону на фінансування з боку Європейського Союзу, а для керівниці групи компаній також запроваджено заборону на в'їзд і транзит через територію Євросоюзу. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмари потримуються недовго. Після другої половини дня ясна погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 26 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Вітаю, ви слухаєте радіо Кривбас. В ефірі програма «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Кажуть, що діти ростуть дуже швидко. Здається, що вчора малюк лише з'явився на світ, а вже сьогодні усміхається, перевертається, робить свої перші кроки. Але як зрозуміти, що розвиток відбувається саме так, як потрібно? Чи потрібно хвилюватися, якщо дитина не вміє того, що вже демонструють однолітки? І чи завжди поради з інтернету справді корисні? Саме про це сьогодні поговоримо у програмі. У нашій студії Тетяна Будко, олігофренопедагог, логопед, засновниця та керівниця дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Вітаємо вас!
7: Добрий ранок, Ірино. Мені дуже приємно, що ви мене запросили на таку гарну і змістовну розмову стосовно немовлят і дітей. Хочу привітатися з нашими слухачами, глядачами. Маю надію, що я донесу сьогодні дуже змістовно і коротко ту інформацію для матусь, які вже мають немовлят або приочікувані, і моя розповідь буде для вас дуже корисною.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Пані Тетяно, перш ніж перейти до розвитку малюків, хочу, щоб наші слухачі трохи більше дізналися про вашу роботу. Розкажіть, будь ласка, про ваш дитячий садок та корекційний клуб. З якими дітками ви працюєте і чим ваші заклади особливі?
7: Дякую за запитання. Перший заклад був відчинений 4 роки тому на проспекті Центральний, 16. Там був виключно корекційний заклад. Були групові заняття деякий час, але наразі там відбувається тільки корекція логопедична, поведінкова, і працює в нас там підлітковий психолог. Рік тому ми відчинили ще один заклад на проспекті Мира, 31. Там же є дитячий садок, і там ми продовжуємо робити корекційну свою справу, безперечно. Зараз в групі налічується 10-12 діток. Половина діток мають особливості, аутичні особливості і мовленево-психологічні порушення. Тому ми робимо соціалізацію таких дітей, долучає групу до нормотипових діток. Це дуже велика справа. Тим ми відрізняємося.
6: Коли батьки найчастіше звертаються до вас, з якими запитами вони приходять і як ви допомагаєте родинам?
7: Безперечно, найчастіше до нас звертаються діти, які мають проблеми з розвитком. І такі діагнози, як розлад аутистичного спектру, порушення нейророзвитку, яке більш сфокусовано на гіперактивності та дефіциті уваги. Є дітки, які мають розумову відсталість і психомовленому затримку, безперечно. Тому що розвиток мовлення, якщо він вже є в дитинки, то психологічні проблеми, як то кажуть, не за горою. Тобто воно йде прям крок в крок.
6: Як ви допомагаєте батькам зрозуміти свою дитину, підтримати?
7: Ми намагаємось спілкуватись з батьками, долучати їх до наших занять, щоб мама або тато, це не має значення, були присутні на наших заняттях, щоб вони чітко розуміли, що ми робимо, через які механізми ми впливаємо на дитину, які залучаємо іграшки. Бо вся робота наша корекційна, вона вибудовується виключно через гру. Особливо, якщо діти від там там півтора рочку, то з ними ми можемо гратись, долучає ігрові способи впливу. І якщо тато і мама присутні на наших заняттях, то ми показуємо їм, як грати правильно, як долучати, як з предметної гри перейти в сюжетну гру, ускладнювати іграшки, щоб дитинка мала той нейронний розвиток, який необхідний на той вік, з яким до нас приходить дитина. Батько і мати можуть подзвонити до нас, якщо є якісь запитання, чи правильно все вони роблять. Я прошу знімати домашні відео занять, тому що те, що ми робимо синхронно, це дуже важливо. І в тому є наш успіх.
8: Дійсно, тут дуже важливо взаємозв'язок вас, як педагогів, з батьками. Мені дуже подобається, що ви працюєте не лише з дітьми, а й допомагаєте самим батькам краще зрозуміти розвиток своєї дитини. Тепер пропоную перейти до теми нашої сьогоднішньої розмови. Що таке онтогенез розвитку людини? Що включає це поняття і чому батькам важливо знати про послідовність розвитку дитини?
7: Онтогенез розвитку людини – це індивідуальний розвиток організму від моменту зачаття і створення зіготи до природньої смерті. Онтогенез включає в себе все – зміни хімічних процесів організму, фізіологічних, структурних, біологічних. Тобто все те, що відбувається з нашим організмом протягом всього життя, включає онтогенез розвитку. Чому ми, фахівці, які, казалось би, не мають ніякого відношення до медицини, а мають педагогічну освіту, ми все одно збираємо той онтогенез. І мамам, татам, родинам, які планують вагітність або зараз вже в очікуванні, я дуже рекомендую спостерігати за собою. Навіть інколи мамам вагітним зробити собі такий щоденник, тому що є такі нюанси, які дуже важливо знати. Не все можна побачити в амбулаторній карті, скажімо так, немовляти. Тому ведіть щоденник. Це цікаво. Ви через 10 років його відкриєте і будете читати, що ви там записували, як ви себе почували сьогодні, які були зміни, штовхнувся, перевернувся, як ви себе почували в цей момент, які були медичні показники, можливо, для якогось хвилювання. Тобто, оце і є онтогенез. Все те, що з нами відбувається протягом життя, з нашим організмом, це є в понятті, вкладається онтогенез розвитку людини.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Під час першої зустрічі з родиною, які питання ви насамперед ставите батькам? Чому так важливо знати, як проходили вагітність і пологи?
7: Дуже класне запитання. Вже в продовження того, що я вже почала, я в обох моїх закладах проводжу обстеження або перший візит проводжу виключно я. Я про кожну дитину в закладі знаю все. Якщо чогось не знаю, я звертаюся до тих обстежень, які я заповню. Тобто є такий спеціальний чек-лист, по якому я веду перше наше знайомство. І питань багато. І запитую і про перинатальний період, і про період пологів. Це дуже важливо знати деякі нюанси. Ну, наприклад, чи була у матусі, наприклад, анемія в ході вагітності? Чи, можливо, у дитини було обвиття пуповиною? Можливо, були за якихось інших медичних показників кисневий голод у дитини? Можливо, мама перебувала в стресі, бо ми живемо в такий час, коли у нас за вікном війна. І дуже багато внутрішньопереміщених жінок, з якими я зараз працюю, вони до нас звертаються, і це, як правило, в більшості дітки мають вади розвитку. І я запитую, як вона почувалася в той період. Можливо, були підвищений тиск, можливо, у мами була загроза викидню. От такі питання я обов'язково задаю, тому я і рекомендую цей щоденник вести. Яскраві моменти, безперечно, ми всі запам'ятовуємо, але є нюанси, які треба знати. Тому я пошагово весь перинатальний і натальний період я обов'язково запитую. Як проходили пологи, це теж дуже велике значення має. Чи був резус-конфлікт, наприклад, по крові в тата і в мами? Чи закричала дитинка одразу після пологів? Можливо, був кесарів розтин? І які для того були медичні показники? Бо є і медичні показники, є екстрене кесарево, і це теж все має значення, дуже велике. Тому і запитую про перший рік життя дитинки обов'язково, це теж треба пам'ятати. Коли дитинка почала гулити, коли лепетувати, тому що для нас, як для мовники, для логопедів. Це дуже важливо.
8: А які наслідки ускладнень під час пологів ви найчастіше спостерігаєте у своїй практиці? Чи означає це, що дитина обов'язково матиме труднощі у розвитку?
7: Можу безперечно сказати тільки з особистої практики. Моя особиста статистика, і хочу на цьому наголосити, дітки, які народжені неприродним шляхом, мають все-таки більше загрози потрапити в групу дітей з вадами розвитку.
8: А на що батькам потрібно звертати увагу у перші 3 місяці життя своєї дитини? Які мовленнєві, психоемоційні, моторні, слухові та зорові навички є особливо важливими? Давайте почнемо з мовленнєвих.
9: Саме моя тема. Бо я логопед-дефектолог, олігофренопедагог. Перших 10 днів дитинка погано бачить, в основному вона спить, але все одно вона вокалізує. Який той звук? Чи він дуже високі децибели має, чи він середньої тональності, будемо так казати. Це теж дуже важливо, і я інколи це запитую. І не всі, дуже не всі це пам'ятають. Дитинка кричить, це вже наша перша розмова, вона вокалізує, видає якісь нам там звуки вже, да, а, о, ну якісь там свої голосні. І це вже дуже класно. Самі перші мовленеві ознаки – це дитячий крик.
8: А давайте поговоримо про психоемоційні навички.
9: Ну, до 3 місяців дитинка має вже фокусувати увагу. До 3 місяців ми вже ж перекидаємося на животик, тримаємо голівку, треба долучатися до цієї справи, спочатку допомагати, тоді вже дитинка і сама зрозуміє, як то робити. Тренуємо шийні м'язи. Кожна дитинка – це особлива своя якась планета. Її фізіологічний розвиток також. Тому м'язи будуть потрішечки розслаблятись, будуть вже рухи більш систематичні. Дитинка може вже там 3-4 місяці своє тіло відчувати краще, навіть вже так цілеспрямовано ним маніпулювати, вже і тягнутись до іграшки, а десь і трішечки потримати, якщо не дуже важка, і вже маму за волосся там потягти. Це все є ознаками нормального розвитку дитинки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
9: Кожен раз, які би не були втомлені, стурбовані, дитина має бачити вашу посмішку. Ставте побільше класичної музики. Є така думка, що дитинка, яка слухає класичну, саме класичну музику, в неї нейрони іншої якості. Тому, будь ласка, розмовляйте прям постійно, постійно. Знову ж таки, є такі дослідження, що дитинка, з якою розмовляли весь час, вона знає на 10 тисяч слів більше, чим з дитинкою, з якою не розмовляли. Тобто мама і тато повинні включені бути в це батьківство повністю. Якщо ви вже вирішили стати батьками, то тут треба викладатись по повній.
8: Яку роль відіграють рефлекси у розвитку дитини? Як формується природна послідовність появи нових навичок? І чому не варто її пришвидшувати?
9: Я хочу зараз особливу увагу приділити те, що стосується саме мене як логопедині. Бо той смоктальний рефлекс, який наші батьки навіщо підтримують дуже довго і не відлучають дитини від груді до 3 років, і дають соску також до 2-3 років, і той смоктальний рефлекс постійно присутній. Якщо дитинка смокче соску, і смоктальний рефлекс, який до року має відійти, не відходить, ну, мовленевий розвиток буде однозначно в великій затримці.
8: Чи можливо у перший рік життя помітити особливості розвитку, які можуть свідчити про розлади аутистичного спектра? На що варто звернути увагу батькам?
9: Що стосується розладів аутистичного спектру, в перші півроку життя не становлять цей діагноз. Був такий період, коли встановлювали тільки після 3 років. Але зараз вже в нас психіатрія такий крок зробила вперед, що набагато раніше встановлюють цей діагноз. Є тригери, є червоні прапори, які вже на досить ранніх стадіях розвитку можуть сказати, що в дитини є розлад аутистичного спектру. Треба звернути увагу на вокалізацію дитини. Якщо тут дуже, ну є така думка, що як дуже високі такі мілізми, будемо казати, да, звукові, то ну, є таке спостереження, що це може бути ну, такою дуже ранньою і дуже далекою ознакою. Безперечно, ніхто по вокалізаціям цей діагноз не ставить. Є навіть зараз зовнішні ознаки дітей з розстройством аутичного спектру. Це, як правило, блондини, голубоглазі, дітки. Це теж, ну, скажімо так, спостереження психіатрів, які постійно щодня з такими дітками, вони їх бачать, вони з ними працюють. І, як правило, це світлі діти з голубими очима.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про розвиток дітей від народження до 1 року життя. Разом із Тетяною Бутко, засновницею та керівницею дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Якщо після нашої розмови у вас виникнуть запитання щодо розвитку вашої дитини, або ви захочете отримати консультацію фахівців, звернутися можна до дитячого садочка, який працює за адресою проспект Миру, 31, а корекційний клуб знаходиться за адресою проспект Центральний, 16. Тут створюють комфортний простір для розвитку, навчання та соціалізації малюків. А головне, допомагають батькам краще зрозуміти потреби своєї дитини. Наскільки важливо є рухова активність дитини до одного року? Як вона впливає на загальний розвиток?
7: Наша батьківська задача – убезпечити простір і дати свободу дій пересування. Якщо ви вийшли на вулицю гуляти, і дитина вже йде, за руку тримається, то треба збільшувати термін маршрутів, змінювати локацію. Тобто, якщо ви йдете, наприклад, з дому однією дорогою, то повертайтеся додому іншою дорогою. Змінюйте локацію дитячих майданчиків. Чим більше ви будете насичувати власну дитину емоціями, розширювати її кругозір, тобто вона має щодня мати якесь нове враження. Пішли на новий майданчик, вони типові, безперечно. Ну, вже там якась крутіша горка, якісь інші сходинки, якісь інші забави. Все, дитина вже, вона вже все. Це вже для неї нове враження. Нове життя сьогодні було. Поїхали в якесь інше місце, розбули дитинку, дали їй можливість походити по траві ніжками, по піску ніжками. Ну, слідкуйте за безпекою, безперечно. Але вона має сенсорно насичуватись. Все помацати, ліпити щось там з тіста, кусок тіста дитині. Вийшли там в дощ. В людей, які мають маленьку дитину, у вас не може бути поганої погоди. Сніг, ідемо на двір, дощ, ідемо на двір, вдягаємося відповідно і гуляємо. Дитина має насичуватись цим станом. І повірте, ця ваша праця така батьківська, вона буде обов'язково віддячена дитиною.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
7: Що хочу сказати стосовно прикорму. Дуже прошу батьків виважено відноситись до термінів такого блендерування харчів. Тому що навик жування, він має прийти. Якщо ви до року вже багато зубів дитинки в роті, а ви досі блендеруєте все в пюреобразні стани, цієї навички просто немає.
8: Жування – це ж розвиток артикуляційного апарату
7: так,
8: дитини.
7: Так, так. Природою все так розумно і виважено, все так сплановано в нашому розвитку і в нашому житті, що наша батьківська задача тільки допомагати.
8: І не заважати.
7: І не заважати.
8: Не спрощувати. Це.
7: Зараз до року допомагаємо. Допомагаємо придбати ті навички – жування, ковтання. Це теж дуже важливо. Тому, будь ласка, дуже прошу свою любов безмежно не переключати на таку гіперопіку, яка, ну, заважає.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А тепер пропоную нашу традиційну коротку рубрику. Відповідайте, будь ласка, перше, що спадає на думку. Три слова, з якими у вас асоціюється щасливе дитинство?
7: Безпека, свобода, безмежна любов.
8: Найважливіша навичка, яку дитина набуває в перший рік життя?
7: Рефлекси, навички.
8: Що важливіше, дорогі розвивальні іграшки чи увага батьків?
7: І те, і інше.
8: Одне слово, яке має почути кожна мама після народження дитини.
7: Ти прекрасна.
8: Найбільша помилка сучасних батьків.
7: Гіперопіка.
8: Пані Тетяно, яке головне побажання ви б хотіли б залишити всім батькам маленьких дітей?
7: Бути психологічно, емоційно зрілими. Не впадати в депресію і тривогу, не дивлячись ні на які обставини, навіть на те, що в нас іде війна. Ви маєте бути емоційно зрілими, готовими, терплячими, люблячими. І якщо ви відчуваєте, що да, батьківство зараз це ваше, сміливо. Якщо ні, я думаю, треба трішечки зачекати.
8: Якщо після нашої розмови у вас виникнуть запитання щодо розвитку вашої дитини, або ви захочете отримати консультацію фахівців, звертайтеся до закладів, які очолює наша гостя Тетяна Будко. Дитячий садок знаходиться за адресою міста Кривий Ріг, проспект Миру, 31, а корекційний клуб знаходиться за адресою проспект Центральний, 16. Тут працюють із любов'ю до дітей, підтримують родини та допомагають кожній дитині розкрити свій потенціал. Пані Тетяно, щиро дякую вам за цю теплу та дуже корисну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розвиток дитини – це не змагання і не привід для постійних переживань. Найважливіше – бути уважним до свого малюка, не боятися ставити запитання фахівцям і пам'ятати – любов, турбота та своєчасна підтримка допомагають дитині рости впевнено і гармонійно.
7: Я дуже вдячна вам за таку можливість, тому що це для мене також був сьогодні перший досвід. Я трішки хвилювалася, можливо, це було відчутно, але я хочу запропонувати вам цю нашу таку традицію, яку ми сьогодні започаткували, втілювати в життя. Я вам дуже вдячна.
8: Навзаєм. Дякуємо вам за таку дійсно корисну інформацію, яка допоможе багатьом батькам зрозуміти свою дитину, підтримати і допомогти у розвитку. Нагадаю, сьогодні гостею програми «Питання дня» була Тетяна Будко, олігофренопедагог, логопед, засновниця та керівниця дитячих клубів розвитку «Всесвіт звуків». Більше інформації ви можете дізнатись на сайті всесвітзвуків.com. www.dietлайф.ua, а також у соціальних мережах Instagram та Facebook. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізацію водопровідної інфраструктури, щоб підготувати місто до зими та підвищити стійкість критичних систем в умовах війни. Наразі у Довгинцівському районі триває капітальний ремонт магістрального водогону на вулиці Сергія Параджанова. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, завдання сьогодні – зробити місто максимально стійким до ударів та підготувати тепло і водопостачання. Це системна робота для зміцнення життєстійкості міста. У межах проєкту замінять понад 2,4 кілометра трубопроводу на сучасні поліетиленові труби. Це дозволить покращити надійність водопостачання для десятків тисяч мешканців району та зменшити ризик аварій. Загалом за останні роки в Кривому Розі оновили понад 123 кілометри водопровідних мереж. Цьогоріч у місті планують замінити ще понад 41 кілометр трубопроводів на різних ділянках, додав Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.

0: Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. Околиця – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129 територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Президент України підтвердив знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-95 на військовому аеродромі в Енгельсі, повідомляє «Укрінформ». За його словами, операцію виконала Служба безпеки України. Літак використовували для завдання ракетних ударів по території України. Ціль була уражена на відстані близько 800 кілометрів від державного кордону. Також сили оборони завдали ударів по об'єктах нафтової інфраструктури Росії та визначених військових цілях на тимчасово окупованих українських територіях. У такий спосіб Україна продовжує послаблювати військовий потенціал держави-агресора та підвищувати ціну її збройної агресії. Агенція оборонних закупівель державного оператора ТИЛ за перші 6 місяців 2026 року уклала контракти на закупівлю безпілотних літальних апаратів на понад 333 мільярди гривень, повідомляє «Укрінформ». Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільшу частку становлять FPV-дрони. У Міністерстві оборони повідомили, що закупівлю здійснюють на основі даних із поля бою та цифрових платформ, що дає змогу замовляти лише перевірені і ефективні безпілотні системи. Середній термін постачання через державний маркетплейс озброєння становить 9 днів. Забезпечення війська дронами залишається одним із ключових напрямів оборонної політики України. Військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту отримали можливість підтверджувати свій статус за допомогою електронного військового облікового документа з застосунку «Армія Плюс», повідомляє Міністерство оборони України. Він має таку саму юридичну силу, як і паперові документи, та формується автоматично на основі даних державних реєстрів. Електронне посвідчення можна використовувати у військових частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військовій службі прав порядку, поліції і державних установах. Документ містить персональні дані, унікальний номер і QR-код для перевірки, який оновлюється кожні 3 хвилини. У Міністерстві оборони зазначають, що нововведення спростить підтвердження військового статусу та скоротить використання паперових документів. Україна продовжує співпрацю з Європейською комісією над житловою реформою та створенням сучасної системи соціального житла, повідомляє Уніан. Під час зустрічі представників Міністерства розвитку громад та територій, Єврокомісії та Французького агентства розвитку обговорили підготовку пілотного проєкту соціального житла у Києві. Наразі триває розробка законодавчої бази, а також підготовка перших інвестиційних проєктів. У міністерстві наголошують, що соціальне житло є одним із ключових напрямів державної житлової політики. Реалізація таких проєктів має відбутися у партнерстві держави, територіальних громад та міжнародних фінансових інституцій. Пілотні проєкти мають стати основою для відпрацювання фінансових та організаційних моделей, які згодом можна буде масштабувати на всю країну. Французьке агентство розвитку представить доопрацьовану концепцію проєкту після врахування пропозицій української сторони та консультацій з київською міською владою. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 російських компаній та однієї фізичної особи, пов'язаних із військово-промисловим комплексом країни-агресора, повідомляє Уніан. Обмеження ухвалили після масованих російських атак на Київ на початку липня. До санкційного списку увійшли підприємства групи АБС «Електром», які виготовляють електронні та радіоелектронні компоненти для оборонної промисловості Росії, зокрема для безпілотників типу «Шахет» і «Грань», а також обладнання для енергетичного сектору. Санкції передбачають замороження активів, заборону на фінансування з боку Європейського Союзу, а для керівниці групи компаній також запроваджено заборону на в'їзд і транзит через територію Євросоюзу. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмари потримуються недовго. Після другої половини дня ясна погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 26 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізацію водопровідної інфраструктури, щоб підготувати місто до зими та підвищити стійкість критичних систем в умовах війни. Наразі у Довгинцівському районі триває капітальний ремонт магістрального водогону на вулиці Сергія Параджанова. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, завдання сьогодні – зробити місто максимально стійким до ударів та підготувати тепло і водопостачання. Це системна робота для зміцнення життєстійкості міста. У межах проєкту замінять понад 2,4 кілометра трубопроводу на сучасні поліетиленові труби. Це дозволить покращити надійність водопостачання для десятків тисяч мешканців району та зменшити ризик аварій. Загалом за останні роки в Кривому Розі оновили понад 123 кілометри водопровідних мереж. Цьогоріч у місті планують замінити ще понад 41 кілометрів трубопроводів на різних ділянках, додав Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3. Радіо Кривбас.

життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Ляжу у траву, відкрию очі в небо. Дякую ЗСУ, візьму свою сім'ю. Поїдемо по країні, забути цю війну. Та скрізь одні руїни.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Президент України підтвердив знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-95 на військовому аеродромі в Енгельсі, повідомляє «Укрінформ». За його словами, операцію виконала Служба безпеки України. Літак використовували для завдання ракетних ударів по території України. Ціль була уражена на відстані близько 800 кілометрів від державного кордону. Також сили оборони завдали ударів по об'єктах нафтової інфраструктури Росії та визначених військових цілях на тимчасово окупованих українських територіях. У такий спосіб Україна продовжує послаблювати військовий потенціал держави-агресора та підвищувати ціну її збройної агресії. Агенція оборонних закупівель державного оператора тилу за перші 6 місяців 2026 року уклала контракти на закупівлю безпілотних літальних апаратів на понад 333 мільярди гривень, повідомляє «Укрінформ». Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільшу частку становлять FPV-дрони. У Міністерстві оборони повідомили, що закупівлю здійснюють на основі даних із поля бою та цифрових платформ, що дає змогу замовляти лише перевірені і ефективні безпілотні системи. Середній термін постачання через державний маркетплейс озброєння становить 9 днів. Забезпечення війська дронами залишається одним із ключових напрямів оборонної політики України. Військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту отримали можливість підтверджувати свій статус за допомогою електронного військового облікового документа з застосунку «Армія Плюс», повідомляє Міністерство оборони України. Він має таку саму юридичну силу, як і паперові документи, та формується автоматично на основі даних державних реєстрів. Електронне посвідчення можна використовувати у військових частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військовій службі правопорядку, поліції і державних установах. Документ містить персональні дані, унікальний номер і QR-код для перевірки, який оновлюється кожні 3 хвилини. У Міністерстві оборони зазначають, що нововведення спростить підтвердження військового статусу та скоротить використання паперових документів. У Донецькій області Служба безпеки України затримала працівника теплопостачального підприємства, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє «Укрінформ». За даними слідства, чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у Слов'янську та передавав координати для ракетних, авіаційних і безпілотних атак. Правоохоронці встановили, що його завербували через один із месенджерів, після чого він під виглядом робочих поїздок обстежував місто та його околиці. Служба безпеки задокументувала діяльність підозрюваного і затримала його за місцем проживання. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, які використовували для конспіративного зв'язку. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Гарантування вкладів фізичних осіб за перше півріччя 2026 року виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, 18 мільйонів гривень гарантованого відшкодування, повідомляє «Укрінформ». Лише у червні сума виплат перевищила 1,3 мільйона гривень. Від початку роботи фонду компенсації отримали понад 2 мільйона вкладників, а загальний обсяг виплат сягнув 105 мільярдів гривень. Від початку повномасштабної війни громадянам уже відшкодували 9,4 мільярда гривень. У фонді наголошують, що компенсації здійснюють за рахунок власних коштів, обсяг яких нині становить 54,4 мільярда гривень. Під час воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення в Україні діє повна державна гарантія на банківські вклади фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмари потримуються недовго. Після другої половини дня ясна погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 26 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій» – коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
0: Реклама.

0: хто створює культуру, для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити у нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
1: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все здалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв. У двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
2: Реакції глядачів?
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
1: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
2: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
2: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
2: найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво, захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: «Врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету». Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
2: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області. Ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала, я не дихала. Я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір, така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала, ви знаєте, да, біля театру є шматочок річечки, ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
1: Тобто світогляд повністю перевертає.
2: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти зануришся у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави. На що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. Ти по-іншому сприймаєш цей світ.
1: Так. Ну, ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
2: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
1: Круто.
2: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, ну, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи, ми даємо. Так, це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності, і я зі сценічної мови, і навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час, так, бажаючих.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
1: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
2: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги. І керівники студії – це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса. Це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги – це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн – це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, згодом. З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру, я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
1: Молодці.
2: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній ливенята наші. Це Діана Юнкевич та Мирослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мирослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
2: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
1: Так. Так?
2: Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
1: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
2: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні «Сценічна мова» ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпу ритму назвала, робота. Як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає, як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
1: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
2: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього, а задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює, буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт. Це різдвяна історія про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
1: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та і просто акторам?
2: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
1: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
2: Дякую вам.
1: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. До зустрічі!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Президент України підтвердив знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-95 на військовому аеродромі в Енгельсі, повідомляє «Укрінформ». За його словами, операцію виконала служба...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: ...державного кордону. Також сили оборони завдали ударів по об'єктах нафтової інфраструктури Росії та визначених військових цілях на тимчасово окупованих українських територіях. У такий спосіб Україна продовжує послаблювати військовий потенціал держави-агресора та підвищувати ціну її збройної агресії. Агенція оборонних закупівель державного оператора тилу за перші 6 місяців 2026 року уклала контракти на закупівлю безпілотних літальних апаратів на понад 333 мільярди гривень, повідомляє «Укрінформ». Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільшу частку становлять FPV-дрони. У Міністерстві оборони повідомили, що закупівлю здійснюють на основі даних із поля бою та цифрових платформ, що дає змогу замовляти лише перевірені і ефективні безпілотні системи. Середній термін постачання через державний маркетплейс озброєння становить 9 днів. Забезпечення війська дронами залишається одним із ключових напрямів оборонної політики України. Військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту отримали можливість підтверджувати свій статус за допомогою електронного військового облікового документа з застосунку «Армія Плюс», повідомляє Міністерство оборони України. Він має таку саму юридичну силу, як і паперові документи, та формується автоматично на основі даних державних реєстрів. Електронне посвідчення можна використовувати у військових частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військовій службі правопорядку, поліції і державних установах. Документ містить персональні дані, унікальний номер і QR-код для перевірки, який оновлюється кожні 3 хвилини. У Міністерстві оборони зазначають, що нововведення спростить підтвердження військового статусу та скоротить використання паперових документів. У Донецькій області Служба безпеки України затримала працівника теплопостачального підприємства, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє «Укрінформ». За даними слідства, чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у Слов'янську та передавав координати для ракетних, авіаційних і безпілотних атак. Правоохоронці встановили, що його завербували через один із месенджерів, після чого він під виглядом робочих поїздок обстежував місто та його околиці. Служба безпеки задокументувала діяльність підозрюваного і затримала його за місцем проживання. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, які використовували для конспіративного зв'язку. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Гарантування вкладів фізичних осіб за перше півріччя 2026 року виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, 18 мільйонів гривень гарантованого відшкодування, повідомляє «Укрінформ». Лише у червні сума виплат перевищила 1,3 мільйона гривень. Від початку роботи фонду компенсації отримали понад 2 мільйони вкладників, а загальний обсяг виплат сягнув 105 мільярдів гривень. Від початку повномасштабної війни громадянам уже відшкодували 9,4 мільярда гривень. У фонді наголошують, що компенсації здійснюють за рахунок власних коштів, обсяг яких нині становить 54,4 мільярда гривень. Під час воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення в Україні діє повна державна гарантія на банківські вклади фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмари потримуються недовго. Після другої половини дня ясна погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 26 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама.
4: Від
0: Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Новини кіно.
4: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Уокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трилер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Кращий грим та дві номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс. А Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahamian», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: 4-5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Бахамен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
1: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують модернізацію водопровідної інфраструктури, щоб підготувати місто до зими та підвищити стійкість критичних систем в умовах війни. Наразі у Довгинцівському районі триває капітальний ремонт магістрального водогону на вулиці Сергія Параджанова. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив, завдання сьогодні – зробити місто максимально стійким до ударів та підготувати тепло і водопостачання. Це системна робота для зміцнення життєстійкості міста. У межах проєкту замінять понад 2,4 кілометра трубопроводу на сучасні поліетиленові труби. Це дозволить покращити надійність водопостачання для десятків тисяч мешканців району та зменшити ризик аварій. Загалом за останні роки в Кривому Розі оновили понад 123 кілометри водопровідних мереж. Цьогоріч у місті планують замінити ще понад 41 кілометрів трубопроводів на різних ділянках, додав Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Коли ви востаннє були по-справжньому щасливі? Не у відпустці, не після великої покупки, не тоді, коли здійснилася мрія, а просто у звичайний день. Можливо, коли пили ранкову каву, коли хтось несподівано написав «Як ти?», коли після довгого дня вдалося нарешті відкрити книгу. Ми дуже часто відкладаємо щастя, думаємо «Ось закінчиться війна, ось куплю квартиру, ось буде більше грошей». І майже не помічаємо, що життя відбувається саме зараз. А щастя іноді тихенько сидить поруч і терпляче чекає, поки ми його помітимо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не змінюють світ. Вони роблять щось значно важливіше. Вони змінюють наш погляд на нього. Ми говоримо про маленькі радощі, про затишок, про людей, поруч із якими хочеться бути, про моменти, які легко не помітити, і про книгу, яка нагадує, щастя не завжди приходить гучно. Дуже часто воно заходить тихо, з ароматом кави, із теплою ковдрою і з гарною історією. Тож давайте відкривати нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The Guardian, читачі дедалі частіше обирають книги, які дарують відчуття затишку і емоційного спокою. У світі навіть сформувався окремий тренд – «Cozy Books» – затишні книги, де головне не гострий сюжет, а атмосфера, людяність і відчуття дому. Як повідомляє Goodreads, серед найпопулярніших книжкових добірок року впевнено зростає категорія романів, після яких читачі відчувають спокій і надію. Такі книги дедалі частіше рекомендують як спосіб відпочити від постійного інформаційного шуму. За даними The New York Times, сучасні видавництва все частіше говорять про феномен «comfort reading» – читання для душевного комфорту. Це книги, до яких люди повертаються не один раз, щоб знову пережити теплі емоції і знайти внутрішню рівновагу. Українські книгарні також відзначають зростання інтересу до романів про людяність, підтримку і сімейні цінності. Читачі дедалі частіше шукають історії, після яких хочеться жити, усміхатися і цінувати звичайні моменти. І ще одна цікава деталь. Дослідники зазначають, що навіть 6 хвилин читання допомагають знизити рівень стресу і відволіктися від щоденних турбот. Іноді достатньо лише кількох сторінок хорошої книги, щоб день став хоч трохи світлішим.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Щастя дуже рідко приходить із фанфарами. Найчастіше воно живе у простих речах, у розмовах, у прогулянках, у ароматі свіжої випічки, у світлі лампи над книжкою.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Книга «Хуге. Данське мистецтво знаходити щастя». Майкл Вікінг. Чи можна навчитися бути щасливішим? Здавалося б, дивне запитання, адже щастя неможливо купити. Його не можна запланувати в календарі, не можна замовити з доставкою. Але автор цієї книги пропонує подивитися на щастя зовсім по-іншому. Майкл Вікінг багато років досліджує, чому одні люди почуваються щасливішими за інших. Він очолює Інститут дослідження щастя у Копенгагені і переконаний, щастя дуже рідко залежить від чогось грандіозного. Набагато частіше воно складається з маленьких моментів, які ми звикли не помічати. Книга «Хюге. Данське мистецтво знаходити щастя». Його не просто перекласти одним словом. Це відчуття затишку, безпеки, тепла, спокою, коли поруч люди, з якими добре мовчати, коли вдома пахне чаєм або свіжою випічкою, коли за вікном дощ, а у вас є час дочитати ще один розділ книги. На перший погляд може здатися, що ця книга – збірка красивих порад, але дуже швидко розумієш, вона значно глибша. Вона не вчить бути щасливими, вона вчить помічати щастя. Майкл Вікінг не закликає кардинально змінювати життя. Він не говорить, що потрібно переїхати до Данії чи повністю переглянути свої звички. Натомість він ставить дуже просте запитання. А що вже сьогодні робить вас щасливими? І саме це запитання залишається з читачем ще довго після останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли читаєш такі книги, починаєш розуміти одну цікаву річ. Щастя не можна побачити на фотографії. Його не виміряєш грошима. І не завжди зрозумієш із першого погляду. Але іноді його дуже добре видно в історіях. Особливо тоді, коли вони оживають на екрані.
0: Свято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Автор книги Джеймс Тербер. Часом ми настільки звикаємо жити за розкладом, що перестаємо помічати саме життя. Саме так починається історія Волтера Мітті. Звичайний чоловік, спокійна робота, передбачувані будні і дуже багата уява. У своїх мріях він герой неймовірних пригод, а в реальному житті часто не наважується зробити навіть маленький крок назустріч змінам. Основою для фільму стало оповідання американського письменника Джеймса Тербера, написане ще у 1939 році. Проте екранізація 2013 року значно розширила цю історію. Режисер і виконавець головної ролі Бен Стілер створив зовсім іншу подорож. Не стільки географічну, скільки внутрішню. Фільм показує, як людина поступово перестає лише мріяти і починає діяти, крок за кроком, без гучних обіцянок, без чарівних змін, просто дозволяючи собі жити. Мабуть, саме тому ця історія так перегукується з книгою Майкла Вікінга. Обидві нагадують нам, що життя починається не тоді, коли все стає ідеальним. Воно вже відбувається саме зараз.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є люди, які все життя шукають відповідь на запитання, що робить нас щасливішими. І цікаво, що одна з найвідоміших відповідей народилася не в романі, а в реальному науковому дослідженні.
0: Історія написана життям.
1: Коли говорять про найщасливіші країни світу, Данія майже завжди опиняється серед лідерів. Саме тому у 2013 році в Копенгагені було створено Інститут дослідження щастя. Його засновник – Майкл Вікінг. Команда інституту досліджує, що насправді робить людей щасливими. І знаєте, який висновок мене найбільше здивував? Виявилося, що відчуття щастя значно менше залежить від дорогих речей, ніж ми звикли думати. Натомість найбільший вплив мають зовсім інші речі. Довіра між людьми, час, проведений із родиною, спілкування з друзями, відчуття безпеки, можливість відпочити. І навіть звичайна вечеря разом. Саме ці прості моменти люди найчастіше згадують, коли говорять про щасливі спогади. І саме вони стали основою данської філософії Хюге. Мені дуже подобається думка, що щастя не потрібно весь час шукати. Іноді достатньо трохи сповільнитися, озирнутися і помітити, що воно вже поруч, можливо, зараз, у цій миті.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, нагадує просту істину. Щастя не завжди приходить великими подіями. Дуже часто воно складається з маленьких моментів, які ми проживаємо щодня. І якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться продовжити цю подорож, ось кілька книг, із яких можна почати.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Людина на ім'я Уве, Фредерік Бакман. Зворушлива історія про чоловіка, який давно перестав чекати від життя чогось доброго. Але випадкові люди і маленькі щоденні зустрічі поступово повертають йому віру в людей і нагадують. Щастя часто приходить тоді, коли ми зовсім цього не очікуємо. «Тривожні люди», Фредерік Бакман. Цей роман починається як кумедна історія про невдале пограбування, а перетворюється на дуже теплу розмову про людські слабкості, співчуття та взаємну підтримку. Після цієї книги ще більше віриш, що майже кожна людина заслуговує на другий шанс. Маленька парижська книгарня. Ніна Георге. Цей роман про книжки, які знаходять саме тих читачів, яким вони потрібні. Він нагадує, що іноді одна історія здатна зцілити серце не гірше за найкращу пораду. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузніцова. Теплий український роман про дім, родину, сміх і маленькі радощі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Данське мистецтво знаходити щастя. Майкл Вікінг. Якщо сьогоднішня програма відгукнулася вам, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не вчить бути щасливими. Вона допомагає помітити, що щастя вже давно живе поруч із нами.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про щастя. Не те, яке приходить раз у житті, і не те, яке можна сфотографувати, а про щастя, що тихо живе поруч із нами, у розмові з дорогою людиною. Можливо, сьогодні, повернувшись додому, ви не шукатимете чогось особливого. Натомість просто звернете увагу на те, що вже маєте, І, можливо, саме в цей момент відчуєте, щастя не запізнилося, воно було поруч увесь цей час. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і теплих зустрічей. Бережіть себе, помічайте маленькі радості, читайте книги і пам'ятайте, найщасливіші люди не ті, у кого є все, а ті, хто навчився цінувати те, що вже має. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: чекали, що прийде.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Такі

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У Донецькій області Служба безпеки України затримала працівника теплопостачального підприємства, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє «Укрінформ». За даними слідства, чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у Слов'янську та передавав координати для ракетних, авіаційних і безпілотних атак. Правоохоронці встановили, що його завербували через один із месенджерів, після чого він під виглядом робочих поїздок обстежував місто та його околиці. Служба безпеки задокументувала діяльність підозрюваного і затримала його за місцем проживання. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, які використовували для конспіративного зв'язку. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за перше півріччя 2026 року виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, 18 мільйонів гривень гарантованого відшкодування, повідомляє «Укрінформ». Лише у червні сума виплат перевищила 1,3 мільйона гривень. Від початку роботи фонду компенсації отримали понад 2 мільйона вкладників, а загальний обсяг виплат сягнув 105 мільярдів гривень. Від початку повномасштабної війни громадянам уже відшкодували 9,4 мільярда гривень. У фонді наголошують, що компенсації здійснюють за рахунок власних коштів, обсяг яких нині становить 54,4 мільярда гривень. Під час воєнного стану та щедрі місяці після його завершення...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Греція обговорює можливість передачі Україні ракет до зенітних ракетних комплексів «Патріот» на тлі звернення партнерів із Північно-Атлантичного альянсу та Європейського Союзу, повідомляє «Укрінформ». За даними СМІ, Україна запросила до 200 ракет ПАК-2, які перебувають на озброєнні грецьких повітряних сил. Йдеться лише про боєприпаси, а не про самі системи протиповітряної оборони. Одним із варіантів розглядають продаж ракет Норвегії з подальшою їх передачею Україні. Остаточне рішення залежатиме від технічного стану боєприпасів і потреб самої Греції у забезпеченні власної обороноздатності. Кабінет міністрів дозволив залучати кошти державної фандрейзингової платформи «Юнайтед-24» на відновлення та розвиток спортивної і молодіжної інфраструктури, повідомляє «Інтерфакс Україна». Міністерство молоді та спорту відкриє окремий рахунок у Національному банку України та стане розпорядником цих надходжень. Пожертви спрямовуватимуть на ремонт і реконструкцію пошкоджених спортивних споруд, молодіжних центрів і просторів, а також будівництво нових об'єктів. За даними міністерства, від початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено або зруйновано 891 спортивний об'єкт і 147 об'єктів молодіжної інфраструктури. Рішення про фінансування ухвалюватиме спеціальна комісія, а використання коштів буде публічно звітуватися. Державна програма «Доступні ліки» суттєво розширила перелік препаратів для лікування серцево-судинних і церебровоскулярних захворювань, повідомляє «Укрінформ». До неї додали ще 260 торгівельних назв, 173 препарати пацієнти зможуть отримати безоплатно, ще 87 із частковою доплатою. Електронні рецепти на нові лікарські засоби вже доступні. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що серцево-судинні хвороби залишаються головною причиною смертності в Україні, тому розширення програми має покращити доступ до необхідного лікування. Уперше до переліку включили понад сотню препаратів українського виробництва за механізмом підтримки локалізованого виробництва. Загалом програма охоплює понад 1000 лікарських засобів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмари потримуються недовго. Після другої половини дня ясна погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 26 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Цікава інформація. про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції та охорони Дніпропетровської області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
5: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
5: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Ради оборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
4: А як вона працює від натискання до приїзду екіпажу?
5: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також.
5: Так, якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер – це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху і як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
4: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
5: Її можна встановити будь-де, де є мережа і покриття, інтернет, стільниковий зв'язок.
4: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
5: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
4: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
5: Так, протягом 2 років в нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
4: А це більше про профілактику чи реакцію?
5: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102 і 3 FM. Коли чуєш, одна кнопка «Допомога вже їде», здається, що це дуже просто, але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
5: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їзними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують теж, чому вони натиснули і вживають відповідних заходів реагування.
4: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
5: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
4: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
5: Ну, в середньому це займає, якщо середня цифра, від 3 до 6 хвилин.
4: Чи залежить це від району міста?
5: Ні, не залежить. У нас наряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був мінімальний.
4: А як працює система вночі?
5: Вночі система працює так само, як і в день. Тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
4: А чи є резервні канали зв'язку?
5: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
5: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Знаходяться в загальнодоступних місцях, підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто, видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто, незалежно там від якихось факторів, що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
4: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
5: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
4: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
5: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
5: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснув її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
4: Що вважається помилковим викликом?
5: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт і натиснула цю кнопку.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
4: А чи є відповідальність за такі виклики?
5: Ну, як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що, ну, як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
4: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
5: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
4: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
5: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них вже приїхати. Але, ну, є люди, які з розумінням до цього ставляться, а є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати, зі мною все, що хоч зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так, тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
4: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
5: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за коротким номером 9899, або звернутися до нашого підрозділу. Ми знаходимось в місті Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
4: Скільки часу займає встановлення?
5: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює і ми заключаємо договір.
4: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу.
5: Так, ці кнопки саме для цього і зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, вона вважає, що її загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
4: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
5: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але, ну, ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
4: А які гарантії отримує клієнт?
5: Ці гарантії, як відповідальність її замовника, і наша як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
4: Найбільше це гарантія безпеки, так?
5: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
4: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
5: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось 1 раз або там 3 рази там протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
4: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
5: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
4: І ще раз давайте проговоримо, як замовити цю послугу?
5: Необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
4: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, про те рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами, дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня», ви слухаєте Радіо Кривбас. І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Все на криворізький манер. Радіо Кривбас. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Президент України підтвердив знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-95 на військовому аеродромі в Енгельсі, повідомляє «Укрінформ». За його словами, операцію виконала Служба безпеки України. Літак використовували для завдання ракетних ударів по території України. Ціль була уражена на відстані близько 800 кілометрів від державного кордону. Також сили оборони завдали ударів по об'єктах нафтової інфраструктури Росії та визначених військових цілях на тимчасово окупованих українських територіях. У такий спосіб Україна продовжує послаблювати військовий потенціал держави-агресора та підвищувати ціну її збройної агресії. Агенція оборонних закупівель державного оператора тилу за перші 6 місяців 2026 року уклала контракти на закупівлю безпілотних літальних апаратів на понад 333 мільярди гривень, повідомляє «Укрінформ». Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільшу частку становлять FPV-дрони. У Міністерстві оборони повідомили, що закупівлю здійснюють на основі даних із поля бою та цифрових платформ, що дає змогу замовляти лише перевірені і ефективні безпілотні системи. Середній термін постачання через державний маркетплейс озброєння становить 9 днів. Забезпечення війська дронами залишається одним із ключових напрямів оборонної політики України. Військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту отримали можливість підтверджувати свій статус за допомогою електронного військового облікового документа з застосунку «Армія Плюс», повідомляє Міністерство оборони України. Він має таку саму юридичну силу, як і паперові документи, та формується автоматично на основі даних державних реєстрів. Електронне посвідчення можна використовувати у військових частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військовій службі прав порядку, поліції і державних установах. Документ містить персональні дані, унікальний номер і QR-код для перевірки, який оновлюється кожні 3 хвилини. У Міністерстві оборони зазначають, що нововведення спростить підтвердження військового статусу та скоротить використання паперових документів. Україна продовжує співпрацю з Європейською комісією над житловою реформою та створенням сучасної системи соціального житла, повідомляє Уніан. Під час зустрічі представників Міністерства розвитку громад та територій, Єврокомісії та Французького агентства розвитку обговорили підготовку пілотного проєкту соціального житла у Києві. Наразі триває розробка законодавчої бази, а також підготовка перших інвестиційних проєктів. У міністерстві наголошують, що соціальне житло є одним із ключових напрямів державної житлової політики. Реалізація таких проєктів має відбутись у партнерстві держави, територіальних громад та міжнародних фінансових інституцій. Пілотні проєкти мають стати основою для відпрацювання фінансових та організаційних моделей, які згодом можна буде масштабувати на всю країну. Французьке агентство розвитку представить доопрацьовану концепцію проєкту після врахування пропозицій української сторони та консультацій з київською міською владою. Європейський Союз запровадив нові санкції проти 5 російських компаній та однієї фізичної особи, пов'язаних із військово-промисловим комплексом країни-агресора, повідомляє Уніан. Обмеження ухвалили після масованих російських атак на Київ на початку липня. До санкційного списку увійшли підприємства групи АБС «Електром», які виготовляють електронні та радіоелектронні компоненти для оборонної промисловості Росії, зокрема для безпілотників типу «Шахет» і «Грань», а також обладнання для енергетичного сектору. Санкції передбачають замороження активів, заборону на фінансування з боку Європейського Союзу, а для керівниці групи компаній також запроваджено заборону на в'їзд і транзит через територію Євросоюзу. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмари потримуються недовго. Після другої половини дня ясна погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 26 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

тобі, окрім дурного випадку. Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрилимо, і обгорлимо.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Доброго дня чи вечора кожному, хто обрав рух замість сірих буднів. В ефірі «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви не уявляєте свого життя без рівіння вихлопу, запаху нової гуми та кілометрів свободи, ви потрапили на правильну частоту. В наш борткомп'ютер готовий до старту. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер, щоб не марнувати дорогоцінні кінські сили на холостому ходу, одразу переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини з життя моторів розігріли світову мережу за останні години. Ера проколотих коліс відходить у минуле. Компанія Bridgestone вперше запустила свої революційні безповітряні шини Air Free у реальну комерційну експлуатацію. Старт відбувся в японському місті Гігашіомі, де новими колесами оснастили безпілотні пасажирські шатли. Замість повітря всередині цих шин встановлені гнучкі термопластичні спиці, які поглинають нерівності дороги, а яскравий синій колір коліс робить безпілотники помітнішими у сутінках. Щоправда, найближчим часом перевзути власне авто в такі безповітряні покришки не вийде. Технологія поки що занадто дорога та має суворі обмеження щодо швидкості руху. Втім, початок великої шинної революції вже покладено. Китай бере курс на тотальну електрифікацію. Зараз екологічний транспорт займає 12% усього автопарку країни, але Пекін планує збільшити цю частку до 30% уже до 30-го року. Для цього у Піднебесній активно розбудовують зарядну інфраструктуру та мережі швидкої заміни батареї. Великою перевагою Китаю є те, що місцевий автопарк у середньому значно молодший, ніж у Європі чи США. Це дозволяє країні оновлювати машини на дорогах у рази швидше та впевнено рухатися до своєї екологічної мети. Концерн Volkswagen готує глобальне велике перебирання. До 2030 року компанія планує наполовину скоротити свій модельний ряд. Під загрозою зникнення опинилися навіть такі популярні машини, як Fabia, Jetta та електрокар Taycan. Крім того, німці на 75% зменшать кількість доступних комплектацій та опцій, а загальні виробничі потужності уріжуть на 1 мільйон автомобілів на рік. Усе це частина суворого плану з економії та оптимізації витрат. Схоже, ера нескінченого вибору авто за конфігуратором відходить у минуле. Українські водійські права стають ще ближчими до європейських стандартів. У сервісному центрі МВС уточнили правила дії документів. Перше посвідчення новачкам, як і раніше, видають лише на 2 роки. Якщо за цей час ви назбираєте не більше 2 штрафів, обміняєте права на постійні, без жодних іспитів. Нагрішили більше? Готуйтеся знову складати теорію та практику. Приємний бонус – якщо ви змінюєте прізвище або відновлюєте втрачений документ, нове посвідчення видадуть одразу з повним терміном дії на 5 або 15 років. Залежно від вашої категорії. Тож їдьте за правилами та бережіть свої нерви і права. Повернення обов'язкового техогляду в Україні змусить багатьох водіїв серйозно розщедритися. Адже значна частина вживаних автомобілів ризикує провалити перевірку. Процес підготовки до євроінтеграційних правил вже запущено, і контроль обіцяє бути суворим та повністю цифровим. Найбільший головний біль чекає на власників авто з вирізаними каталізаторами та видаленими сажовими фільтрами, оскільки без цих дорогих екологічних систем пройти перевірку на викиди буде просто неможливо. Крім того, інспектори прискіпливо оцінюватимуть технічний стан на спеціальних стендах, тому будь-які люфти в кермі або неравномірна робота гальм стануть миттєвою причиною для відмови у видачі сертифіката.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такі фантастичні технології та релізи пропонує нам сучасна індустрія. Але знаєте що? Багато з цих трендів насправді мають дуже глибоке коріння. Перемикаємо коробку передач у ретро-режим. У рубриці «Автоісторія» згадаємо легенду, з якої все починалося. Залишайтеся з нами. Зараз летить пил зі старої класики.
0: історія.
1: Що можна встигнути за кілька секунд? Зробити ковток кави, перемкнути радіохвилю чи назавжди вписати своє ім'я в історію швидкості? Ласкаво просимо у світ драг-рейсингу, найбезкомпромісніших перегонів планети, де вся дистанція триває лише чверть милі або 402 метри. Ця залізна релігія народилася у Сполучених Штатах Америки в 40-х роках минулого століття. Молоді хлопці купували дешеві довоєнні автівки, форсували їхні мотори та влаштовували нелегальні дуелі на пустельних військових аеродромах чи просто між світлофорами міських проспектів. Чому саме чверть милі? Все геніально просто. Саме такою була середня відстань між сусідніми перехрестями американських міст. У 1951 році ентузіаст Волі Паркс вирішив вивести цей хаос із підпілля в офіційне русло. Він заснував Національну асоціацію хот-родів, перетворивши вуличне хуліганство на безпечний і надзвичайно популярний спорт. На трасах з'явилася знаменита світлофорна стійка – різдвяне дерево, яка і досі синхронно запускає суперників у бій. Сьогодні топові драгстери класу Top Fuel розганяються до 500 км на годину менш ніж за 4 секунди, а їхні двигуни видають божевільні 11 тисяч кінських сил. Це вже не просто машини, це справжні сухопутні ракети, які вимагають гальмівних парашутів для зупинки. Драгрейсен довів. Іноді ціле життя та омріяна перемога можуть уміститися у неймовірно коротку, але таку яскраву мить.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у машині – це ви самі. Поважайте один одного на дорогах, отримуйте кайф від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, обов'язково чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе та тримайте дистанцію.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Вікно снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинокість літи моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Президент України підтвердив знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-95 на військовому аеродромі в Енгельсі, повідомляє «Укрінформ». За його словами, операцію виконала Служба безпеки України. Літак використовували для завдання ракетних ударів по території України. Ціль була уражена на відстані близько 800 кілометрів від державного кордону. Також сили оборони завдали ударів по об'єктах нафтової інфраструктури Росії та визначених військових цілях на тимчасово окупованих українських територіях. У такий спосіб Україна продовжує послаблювати військовий потенціал держави-агресора та підвищувати ціну її збройної агресії. Агенція оборонних закупівель державного оператора тилу за перші 6 місяців 2026 року уклала контракти на закупівлю безпілотних літальних апаратів на понад 333 мільярди гривень, повідомляє «Укрінформ». Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільшу частку становлять ВПВ-дрони. У Міністерстві оборони повідомили, що закупівлю здійснюють на основі даних із поля бою та цифрових платформ, що дає змогу замовляти лише перевірені і ефективні безпілотні системи. Середній термін постачання через державний маркетплейс озброєння становить 9 днів. Забезпечення війська дронами залишається одним із ключових напрямів оборонної політики України. Військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту отримали можливість підтверджувати свій статус за допомогою електронного військового облікового документа застосунку «Армія Плюс», повідомляє Міністерство оборони України. Він має таку саму юридичну силу, як і паперові документи, та формується автоматично на основі даних державних реєстрів. Електронне посвідчення можна використовувати у військових частинах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військовій службі правопорядку, поліції і державних установах. Документ містить персональні дані, унікальний номер і QR-код для перевірки, який оновлюється кожні 3 хвилини. У Міністерстві оборони зазначають, що нововведення спростить підтвердження військового статусу та скоротить використання паперових документів. У Донецькій області Служба безпеки України затримала працівника теплопостачального підприємства, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, повідомляє «Укрінформ». За даними слідства, чоловік збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України у Слов'янську та передавав координати для ракетних, авіаційних і безпілотних атак. Правоохоронці встановили, що його завербували через один із месенджерів, після чого він під виглядом робочих поїздок обстежував місто та його околиці. Служба безпеки задокументувала діяльність підозрюваного і затримала його за місцем проживання. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, які використовували для конспіративного зв'язку. Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Гарантування вкладів фізичних осіб за перше півріччя 2026 року виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, 18 мільйонів гривень гарантованого відшкодування, повідомляє «Укрінформ». Лише у червні сума виплат перевищила 1,3 мільйона гривень. Від початку роботи фонду компенсації отримали понад 2 мільйони вкладників, а загальний обсяг виплат сягнув 105 мільярдів гривень. Від початку повномасштабної війни громадянам уже відшкодували 9,4 мільярда гривень. У фонді наголошують, що компенсації здійснюють за рахунок власних коштів, обсяг яких нині становить 54,4 мільярда гривень. Під час воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення в Україні діє повна державна гарантія на банківські вклади фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі хмари потримуються недовго. Після другої половини дня ясна погода протримається до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 17 до 26 градусів. Вітер північний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
3: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plus. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plus. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медо Вокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та дві номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс. А Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahaman», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: Коли 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Бахамен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з краєм.

слухаєте радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову
1: полицю. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: По-іншому. Мало скластися, мало вийти, мало не закінчитися саме так. Ми будуємо плани, мріємо, віримо. А життя іноді пише зовсім інший сценарій. І найбільше випробування починається не тоді, коли все руйнується, а тоді, коли потрібно знайти сили жити далі. Саме про це сьогоднішня наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які не обіцяють легких відповідей, але допомагають пережити моменти, коли здається, що життя пішло зовсім не за тим планом. Ми говоримо про розчарування, про втрати, про несправжні очікування і про силу, яку іноді відкриваєш у собі лише після найважчих випробувань. Можливо, саме сьогоднішній випуск стане для когось тим самим потрібним словом підтримки.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За інформацією The New York Times, серед найпомітніших книжкових трендів цього року зростає інтерес до літератури, яка допомагає людям проживати складні емоції – втрату, тривогу, вигорання та особисті кризи. Читачі дедалі частіше шукають книги не лише для відпочинку, а й для внутрішньої опори. Як повідомляє Goodreads, книги про психологічну стійкість, прийняття себе та пошук сенсу життя стабільно входять до добірок найпопулярніших рекомендацій року. Особливо активно такі видання обговорюють книжкові спільноти, адже вони допомагають знаходити відповіді на непрості життєві запитання. В Україні продовжує зростати попит на сучасний нонфікшн із психології та емоційного здоров'я. За словами українських видавців, читачі дедалі частіше обирають книги, які допомагають зрозуміти себе, навчитися проживати втрати і знаходити внутрішню рівновагу. Світові книжкові клуби дедалі частіше обирають для спільного читання книги, присвячені темам стійкості, співпереживання та людської підтримки. Такі історії не лише обговорюють, а й використовують як привід для відвертих розмов про власний досвід і переживання. І ще одна цікава тенденція. Психологи дедалі частіше говорять про явище бібліотерапії, використання художньої та документальної літератури як інструменту емоційної підтримки. Книга не замінює допомогу фахівця, але може стати першим кроком до прийняття себе, своїх почуттів і нових рішень.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді ми беремо книгу до рук, думаючи, що вона просто розповість цікаву історію. А вона раптом починає розповідати про нас, про наші страхи, наші втрати, наші запитання. І найцінніше – допомагати зрозуміти, що навіть після великого розчарування життя не закінчується. Саме такою є книга, про яку ми говоритимемо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Чи доводилося вам колись сказати: «Я уявляв це зовсім інакше»? Мабуть, саме з цієї фрази починається більшість наших розчарувань. Ми будуємо плани, мріємо, щиро віримо, що життя складається певним чином. А потім одна телефонна розмова, одне повідомлення, одна подія, і здається, що все розсипалося. Саме про такі моменти написала Ліза Теркерст. Ця історія народилася не з теорії, вона народилася з особистого болю. Авторка відверто розповідає про період, коли її життя буквально розділилося на «до» і «після». Вона пережила глибоку сімейну кризу, втрату довіри та відчуття, що майбутнє більше не схоже на те, про яке вона мріяла. І знаєте, що мене найбільше вразило? Ліза не намагається переконати читача, що потрібно завжди мислити позитивно. Вона не говорить: «Не засмучуйтеся, усе буде добре». Навпаки, вона чесно визнає, що іноді боляче настільки, що, здається, далі вже немає сил. Саме тому ця книга звучить дуже справжньо. У ній нема гучних обіцянок, є щира розмова про те, як пережити розчарування, не втратити себе і поступово навчитися жити далі. Ця книга не змусить вас перестати сумувати. І це її велика перевага. Вона дозволяє прожити свої почуття. Не соромитися сліз, не приховувати втому. Не вдавати, що все гаразд. А потім дуже обережно показує. Навіть після найтемнішої ночі людина здатна знову навчитися довіряти життю. Можливо, не одразу. Можливо, маленькими кроками. Але здатна. І, мабуть, саме тому ця книга знаходить своїх читачів саме тоді, коли вони найбільше потребують підтримки. Не тому, що вона змінює обставини, а тому, що допомагає змінити погляд на них.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Іноді книга залишається з нами надовго, а іноді історія оживає на екрані і починає говорити ще й мовою пейзажів, музики та людських емоцій. Є екранізації, які не намагаються бути кращими за книгу. Вони просто по-іншому розповідають.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Це історія про жінку, яка втратила себе і вирушила в дорогу, щоб знову навчитися жити. Дика, авторка Шеріл Стрейт, фільм 2014 року. Чи можна втекти від болю? Саме з цього питання починається історія Шеріл Стрейт. Після смерті матері її життя стрімко руйнується. Невдалі рішення, розлучення, відчуття, що вона втратила себе. Одного дня Шеріл ухвалює на перший погляд божевільне рішення – самотужки пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail. Без досвіду, без особливої підготовки, лише з величезним рюкзаком за плечима і бажанням зрозуміти, як жити далі. Саме цей автобіографічний роман ліг в основу фільму «Дика», головну роль в якому блискуче виконала Різ Візерспун. Фільм майже не змінює головної ідеї книги. Він так само чесно говорить про втрати, про провину і про довгу дорогу до примирення із собою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Іноді здається, що історії про силу духу існують лише в книжках. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які пережили такі випробування, що важко навіть уявити. І все ж вони знайшли собі сили не лише жити далі, а й допомогти мільйонам інших. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
2: Віктор Франкл. Є люди, чиї слова набувають особливої ваги, тому що вони заплатили за них власним життям. Австрійський психіатр Віктор Франкл до Другої світової війни мав успішну кар'єру, родину і плани на майбутнє. Але війна забрала майже все. Він пройшов через кілька нацистських концтаборів, зокрема Аушвіц. Втратив батьків, дружину, брата, більшість своїх близьких. Здавалося б, після такого неможливо знайти сили жити. Та саме там, у нелюдських умовах, Франкл почав спостерігати за людьми. Він помітив дивовижну річ. Ті, хто знаходив хоча б маленький сенс жити, думку про рідних, мрію повернутися додому, бажання завершити важливу справу, витримував значно більше. Після війни він написав книгу «Людина в пошуках справжнього сенсу». Вона стала однією з найвпливовіших книжок 20-го століття. Франкл не заперечував біль. Він не казав, що страждання – це добре. Він лише довів власним життям. Навіть тоді, коли ми не можемо змінити обставини, ми все ще можемо обрати своє ставлення до них. І, мабуть, саме в цьому полягає найбільша людська сила.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму нагадує одну важливу річ. Розчарування – це не кінець історії. Іноді саме воно стає початком нового розділу. Бо життя не завжди складається так, як ми планували. Але поруч із нами завжди можуть бути книги, які допомагають не втратити віру в себе. Саме такими історіями ми хочемо поділитися далі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: «Зимові люди» Дженніфер МакМегон. Це атмосферний роман, у якому містика поєднується з дуже людською темою втрати і прийняття. Після цієї книги ще довго думаєш про те, як важливо навчитися відпускати минуле, щоб дати шанс майбутньому. Опівнічна бібліотека. Мед Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Це тепла і мудра історія про те, що навіть після найбільших розчарувань завжди залишається можливість почати нову сторінку. Коли життя стає уламками. Пема Чодрон. Авторка не вчить уникати болю. Вона показує, як пройти крізь нього і не втратити себе. Ця книга стає підтримкою для тих, хто зараз переживає складний життєвий період і шукає внутрішню опору. Доця. Тамара Горіха-Зерня. Це один із найсильніших сучасних українських романів про втрати, вибір і людську гідність. Він нагадує, що навіть у найтемніші часи людина здатна залишатися людиною і знаходити сили допомагати іншим. Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Якщо ви зараз переживаєте період, коли життя не виправдало ваших очікувань, ця книга може стати тихою підтримкою. Вона не обіцяє швидких відповідей, але дуже делікатно допомагає зробити перший крок до внутрішнього відновлення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Напевно, у кожного з нас є історія, про яку ми нікому не розповідаємо. Є мрії, які не здійснилися. Є слова, які так і залишилися несказаними. Цей випуск програми «Книжкова полиця» добігає кінця. З вами була Ірина Батуріна. А ви й надалі слухайте Радіо Кривбас. Попереду нові зустрічі, цікаві програми та улюблена музика. Бережіть себе, читайте книги, які підтримують, надихають і допомагають знаходити світло навіть у непрості часи. І пам'ятайте, іноді найсильніша людина – це не та, яка...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. FM

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Зна любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути?

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нашій студії музикант, для якого ритм – це не лише звук, а спосіб мислення і стиль життя. Викладач Криворізької музичної школи номер 4, кафедри музичного мистецтва, естради та джазу Харківського національного університету мистецтва Івана Кадляревського і Криворізького обласного фахового музичного коледжу, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та члена Національної всеукраїнської музичної спілки Володимира Пеха. Вітаємо вас!
2: Доброго дня!
1: Його професійний шлях поєднує концертну діяльність, міжнародний досвід, педагогіку і джазову сцену. Сьогодні говоритимемо про становлення музиканта, популярність ударних інструментів та про те, як змінюється сучасна музика. Отже, починаємо!
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Починаємо з бліцу. Джаз чи поп-музика?
2: Джаз.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ритм – це більша техніка чи відчуття?
2: Відчуття.
1: Репетиції зранку чи виступи вночі?
2: Репетиції зранку.
1: Тиша – союзник чи випробування музиканта?
2: Ні, це союзник.
1: Барабанне соло чи ансамблева точність?
2: Барабанне соло.
1: Метроном чи внутрішній пульс?
2: Внутрішній пульс.
1: Паличка впала під час концерту. Паніка чи імпровізація?
2: Імпровізація.
1: Улюблений темп – повільний грув чи швидкий драйв?
2: Швидкий драйв.
1: Концерт на відкритому повітрі чи клубна сцена?
2: На відкритому повітрі.
1: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
2: Краще джемсейшн без підготовки.
1: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
2: Виступ перед тисячами.
1: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
2: Тільки живі барабани.
1: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
2: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
1: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
2: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору, предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон, я подивився, барабани. Вони сіяли. І я вирішив, буду грати на барабанах.
1: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
2: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись в коледжі, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
1: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
2: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
1: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
2: Матеріал. Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами в коледжі, його практично ніде не було.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикант. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
2: Ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому
3: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: І володіти різними стилями.
2: Це дуже важливо, і я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі, і коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
1: Чи змінилось ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
2: Вони помітні більш на сцені, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо грати на барабанах і показувати свої емоції і внутрішній стан.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Музичний світ постійно змінюється. Технології, формати, стилі. Як сучасні цифрові технології впливають на роботу музиканта-ударника?
2: От недавно, може рік-півтора тому, в Америці вийшла нова програма GrooveClicks. Вона дуже допомагає драмерам займатися на ударних, відпрацьовувати різні стилі, різні рудіменти, поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
1: Чи відчуваєте ви конкуренцію з боку електронних ритмів та програмованої музики?
2: Ні, не відчуваю, тому що, скажу так, в електронній музиці немає душі, а у драмера є душа. І яке твоє почуття, ти виходиш і граєш.
1: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
2: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
1: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні роки?
2: Трошки змінився, тому що в даний час у нас ми живемо в країні, де йде війна, тому для людей мало грають зараз музикантів наживо. А і їм це цікаво, і коли проводять концерти в нас в Кривому Розі, людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
1: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
2: Сучасні тенденції мене надихають більш за все, це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, бере, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
1: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
2: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть. Але от в Глієра я був, там дуже багато, і по 4, по 3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
1: Класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
2: Цей фестиваль був Jazz Ahead в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, міняли состави на 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це мастер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували мастер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, мабуть, раз в житті. Це мені дуже пощастило туди попасти. Попасти в 12 людей з України. Ми представляли офіційну делегацію України. Це було неймовірно. 4 дні джаз, ф'южн. І вони всі грали свою музику.
1: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
2: Це були зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
1: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту такий досвід?
2: Ну, досвід дає заняття. Якщо ти займаєшся і практикуєш грати, наприклад, різні стилі. І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично нема шансів. А якщо музикант грає, хочу повторитися, грає різні стилі. Як ми, барабанщики, нам треба грати всі стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
1: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
2: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпануємо вокалістам, тут ти вже вивчив куплет, приспів. Ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
1: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
2: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це було концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, і також це мого викладача Олександра Робертовича Гебеля.
1: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
2: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
2: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І в мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі діти, які вчилися у мене в музичній школі. Потім вони закінчили коледж наш Криворізький. І тепер вони до мене зробили вступ в Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
1: Наскільки важко викладати у трьох закладах?
2: Це дуже важко, тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. Студенти – це середній рівень, тут можна вже і поспілкуватись. А на вишки тут треба і спілкуватись, і розуміти, що хоче мій студент. І вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах в нашій країні.
1: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
2: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони дорослішають і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
1: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
2: Імпровізації можна навчити. Ну, а бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків, наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудіментів. Вивчити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не триольна, а квартольна, не квартольна, а септольна. А так треба вчити, все одно треба вчити і знати, і розуміти, який квадрат цієї пісні, скільки там тактів.
1: Як ви бачите розвиток музичної освіти в Україні сьогодні?
2: Сьогодні він розвивається, але трішки. Ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать, і потім показують своє мастерство в різних джазових клубах.
1: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
2: Так, у нас останні три роки, у нас набір повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще 3 поступають.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роль ритму в ньому?
2: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти і вокалісти будуть робити аранжировки. І це буде нова така струя для нашого українського народу.
1: Яку пораду ви б дали молодим музикантам, які тільки відкривають для себе світ ритму?
2: Займатись і багато слухати музики, різнопланової музики. Можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, не особливо копіювати. Слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
1: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
2: Друзі, дякую вам.
1: Друзі, слухайте більше живої музики, шукайте власний темп і не бійтеся звучати по-своєму. Це був «Культурний простір» на радіо «Кривбас» та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». FM 102.3 Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ми на хвилі радіо «Кривбас». В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства Кош Олена. Вітаю тебе у нашій студії.
2: Дякую, що запросила.
1: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
2: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
2: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, ну, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
1: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
2: Так, ну, можна сказати, що в мене було два таких дня. Ну, тобто, перше, це була практика від училища. Ну, то було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і управляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, в общем, їм дуже срочно прям треба було от прям зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак от привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала деякий контролер. І убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають. А я все, ну, страшно було. Такий у мене от був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
1: Тобто ти швидко адаптувалася?
2: Можна і так, да, сказати.
1: Тобі сподобалося?
2: Так, було весело, я б сказала.
1: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був.
2: Так, ну, було більше страшно за взагалі за людей внизу. Тому що я, тобто, я прийшла, ось тобі кран, ось це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику. За руль скидіть.
1: А до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
2: Взагалі не боялась висоти. І колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там, в кабіну ти заходиш, ти розумієш, що в тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустимо, перед початком роботи. Ну і взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся. І отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
1: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи
2: так,
1: був,
2: да. Так?
1: Зараз вже втягнулася, як я розумію.
2: Зараз, так, да, взагалі нічого такого немає.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Ти зазвичай працюєш?
2: По-різному. Тобто в нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа. Ну це так для прикладу. Є трошки вище, там 7-8. Найвищі це були на дробарній фабриці, коли я працювала. Там були 200-тонні крани. Вони були, ну десь 9 етажів, може, отак от. Були дуже високо. Дивишся на людей зверху, а вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують, там віра майна.
1: Ого, масштаби просто вражають.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: У кожному крані, я так розумію, різний простір.
2: Ну, так, ну кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, ну на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два там не контролери, там джойстики. І на тут, допустим, віра майна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку. Ти туди, і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих команд контролерів, були рулі. І ти заходиш, тебе тут стілець і 4 руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
1: Тобто висота крана може бути різною, але так, кабіна плюс-мінус однакова.
2: Так.
1: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
2: Так.
1: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
2: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе 3 джойстики. Ну, це ход маста, тележка, візок і 2 крюка обов'язково на край. Ну, в основному мінімум 2, буває там, де 1. Або є такі крани, де 3 в тебе крюка. І, звісно, від цього у тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
0: Є така професія.
1: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
2: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана, це дуже класно.
1: Як проходило навчання на машиніста крана?
2: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова фізкультура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
1: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
2: Так.
1: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
2: По-різному. Ну, взагалі нас дуже багато, в основному жінки на кранах, це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному це жінки, і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, в той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла, ну, тобі надо.
1: Молода і зелена.
2: Так. Ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат. І я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона горить цією професією. Так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
1: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
2: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за 2-2.5 десь попрацювала, і теж поприходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, каже, Лен, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, я вже там професіонал такий сижу.
1: Тобто звертались за твоєю порадою,
2: так,
1: до тебе,
2: порадою,
1: як до досвідченого професіонала.
2: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там, Местакада він називався, невеличкий кран, і він, ну, вже, може, від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лен, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, цього робити я не буду, це не можна.
1: Так, це вже так, охорона праці не дозволяє
2: так,
1: просто.
2: Так, так.
1: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
2: Звісно.
1: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
2: Десь плюс-мінус 14 років.
1: Ого, немалий.
2: Так.
1: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
2: Перше, це, ну, для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою, там де пальці, і за що цього, ну, воно взагалі таке важкеньке. І за що цього це, ну, реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб доїхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно. А вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася. Ну, він мене наругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
1: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
2: Так.
1: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
2: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мені так, він молодець. Він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрився, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри ти заходиш в цех в тебе, пірюши, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса, так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою, і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс і тікать в кран. Ось так. І ти йдеш, оце все на тобі обмундірування.
1: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
2: Ну, наразі так.
1: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
2: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, було холодно, було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
1: Зрозуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас», а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
2: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні. Потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
1: Тобто посадові інструктажі проходять?
2: Так. Потім ти йдеш на крани і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. А якщо у тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, там, треба зробити те або те. Ось так.
1: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
2: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
1: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід твій доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
2: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
1: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
2: Ну, може, я вже звикла, так. Ну, на початку було прям цікаво, вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні, вони спочатку, потім вони шагають по холодильнику і вже стають нормального кольору заліза. Ну, а так, в принципі, наразі нічого такого.
1: І вже потім, коли вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки високої температури, але ти вже можеш магнітом їх перенести.
2: Так, так. Тобто червоні заготівки брати магнітом не можна, не витримає магніт, там може погоріти. перегоріти схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це охолов, це так 400 градусів десь.
1: Це так умовно кажуть.
2: Умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки, тобто їх складаєш там, і їх відправляють на склад, а туди вже там дівчата сортують куди, або експорт, або десь по Україні, ось так.
1: Розуміло. То не це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
2: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на трубарній фабриці, там ти розбираєш, ну, там трубарка зламалась, або плановий якийсь ремонт, ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсою в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вогонь поставив. А ще кришку треба вдіть, потім на вогонь. Отак от, ну,
1: як на кухні помити казан.
2: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
1: Ти звикла до висоти, так? Вже тебе вона не лякає?
2: Я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди, тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крану буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
1: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Ти можеш посигналити, як машині.
2: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тебе подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїзд частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є ж теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. Ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову даже навіть не піднімає. То такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас, може, чекає вдома родина. Ось так.
1: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
2: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації, ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну, там, підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж. І тобі є буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу, ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути, ну, і сигналиш цей момент. Ну, тобто це так, ну, пару секунд. Ну, буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого. Тобто,
3: увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Історії в мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так те саме, це було ще на старих кранах, на старій, на друбарній фабриці.
1: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
2: Не знаю, це, мабуть, десь щось про відповідальність. І там ти повинен прийти вже уважним на роботу. Тобто ти вже повинен прийти виспавшимся, тобто з тверезою головою. Тебе ніяких не повинно бути там, як то кажуть, є робота, а є дім. І все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш, там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті, звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить, і ти думаєш не те, про що потрібно.
1: Ну, тобто уважність, досвід. І ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
2: Так, ти прийшла на роботу, в тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
1: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
2: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, і його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, і техніка.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви на хвилі радіо «Кривбас», і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом, особливо таким масштабним, як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда – ця робота тільки для чоловіків?
2: Я думаю, ні. Тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не хватає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування на ці крани, там, де ковші перевертають, тому що в нас не хватає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
1: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
2: Мабуть, міф. Як деякі кажуть, що ти там сидиш, речей собі дюреш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично ні.
1: Міф чи правда, до висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто.
2: Так, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися. Вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
1: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
2: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людині працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Тобто не можна нехтувати оцим. Допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго. Обов'язково вони десь себе покажуть.
1: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
2: Ні. Якщо ти порушуєш, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
2: Можливо, так, десь. Я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крані, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум, без паніки. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що я стала якась трохи, іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе в руках. Допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість у цій професії. А як близькі ставляться до твоєї професії?
2: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там просто машиніст крана, ти машиніст крана.
1: Пишаєшся собою?
2: Бувають моменти, так, коли особливо, от, я ж кажу, коли там просять допомогу, просять якоїсь поради від мене вже, то да.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні? Як ми зрозуміли, по-перше, тобі подобається, по-друге...
2: Це якось ти вже звик. Коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
2: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
2: Досвід.
1: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
2: Стандартна зміна.
1: Спокійний ритм чи робота в умовах напруження?
2: Не спокійний.
1: А тепер давай трохи глибше зануримось у саму суть роботи. Бо за цією професією не просто кабіна і важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
2: Щоб не, як вже казала, не наробити шкоди. Ти слідкуєш за вантажем, за людьми, що вони ніде не підлізли. Ти зверху, і ти відповідальний. Все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
2: Тобі головне вивчити, там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
2: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні. Внизу, так?
2: Так,
1: це, по-перше.
2: Да. Це неуважні люди. Альма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, щоб при вимкненні світла, наприклад, ще трималось, якщо ти вже їхав за готівками і вимкнулося світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
2: Так, щоб ти... воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто буде десь на проїжджу частину або ще десь. Ось такий є ризик.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
2: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися їм по 50 років, то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових китайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він, ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше,
2: так,
1: краще.
2: Ще з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну, вона показує, Віра, Майна, там вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію, він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прям дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось ці Віра Майна трошки відходять?
2: Взагалі нема такого терміну Віра Майна в інструкції, тобто є вверх, вниз. Але так з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати, підійдіть чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки Віра, трошки Майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
2: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують. І я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе ото накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні.
1: Стресостійкі.
2: Так.
1: А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
2: Якщо це ваша мрія, йдіть і нічого не бійтеся. Це досвід якийсь, там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну, в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
1: Олена, дякую тобі велике за таку чудову, цікаву розмову про твою професію. Сьогодні ми говорили про людину, яка щодня піднімається вище за страхи, стереотипи і сумніви. Десь там над огулом цехів рухається кран, а разом із ним...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

все моє. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, у кого в жилах замість крові тече високооктанове паливо. З вами Олександр Козак і черговий швидкісний заїзд програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми проведемо на максимальних обертах. Зазирнемо під капоти найгарячіших суперкарів та розберемо залізо, яке змусить ваше серце битися частіше. Пристібайтеся, ми стартуємо прямо зараз.
0: Новини зі світу моторів.
1: А перед тим, як натиснути на педаль у підлогу, коротко про головне. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться автомобільний світ сьогодні. Свіжі новини просто зараз. Німецькі та японські автогіганти BMW і Toyota об'єднали зусилля з інженерним монстром Bosch та паливним брендом Persol, щоб довести, списувати двигуни внутрішнього згоряння на звалище історії ще занадто рано. Партнери запустили в Іспанії крутий експеримент, заправивши 20 звичайних серійних легковиків марок BMW, Mini Toyota та Lexus екологічним бензином Nexa, який на 100% складається з відновлюваних ресурсів. Це паливо варять із залишків біомаси та органічного сміття, і воно дозволяє зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу на шалені 90%. Найголовніша фішка в тому, що цей чудо-бензин повністю сумісний із сучасними двигунами і не потребує жодних переробок під капотом чи оновлення заправок. Просто заливай у бак свого залізного коня і катайся з чистою совістю, без жодних розеток. Subaru відкликає понад 500 000 кросоверів у США через звичайну друкарську помилку. Японський автовиробник змушений перевірити 540 тисяч повністю справних автомобілів через неправильну інформацію на заводській наклейці безпеки. На етикетці випадково вказали завищений індекс максимального допустимого навантаження на задню вісь, оскільки це порушує федеральний...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Щоб наклеїти новий, правильний стікер. На південнокорейських заводах автомобільного гіганта Hyundai спалахнув триденний страйк через провал
3: переговорів. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: На 2 години раніше, що вже тисне на конвеєр. Профспілка вимагає підвищення окладів, щедрих бонусів та чітких гарантій захисту людей. Річ у тім, що бренд планує з 2028 року запустити на підприємства людиноподібних роботів «Атлас» від Boston Dynamics, які згодом мають повністю перебрати на себе складання машин. Також робітники вимагають підвищити пенсійний вік з 60 до 65 років. У першому півріччі 26-го року українські водії найчастіше вибирали практичний сірий колір. На нього припадало аж 36% продажів. А абсолютним лідером у цьому сегменті став японський кросовер Toyota RAV4. На 2-му місці біла класика із часткою 28% ринку, де найкраще розкуповували французький позашляховик Renault Duster. Трійку лідерів замикає солідний чорний колір, який обрали 17% покупців. Найчастіше в такому забарвленні реєстрували рамні позашляховики Toyota Land Cruiser Prado. А президент Toyota Кодзі Сато закликав усіх японських автовиробників терміново об'єднатися та стандартизувати базові деталі, аби вижити в жорсткій боротьбі з китайцями. Йдеться про спільні стандарти для сталі, електропроводки та пластикових елементів. Ситуація дійсно критична. Адже вперше в історії китайські автомобільні бренди обійшли японські за рівнем продажів на європейському ринку. Завдяки такій економії японці хочуть вивільнити мільярди на розробку передового софту, розумних систем допомоги водієві, а також нових акумуляторів для своїх майбутніх моделей.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні гаджети на колесах – це круто, але іноді так хочеться аналогової залізної душі. Давайте перевіримо, де вона ховається. На черзі рубрика «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми згадаємо часи, коли машини створювали не маркетологи, а шалені генії та безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Світ стрімко пересідає з карет на перші безкінні екіпажі. Саме тоді зароджується особливий клас автомобілів, який назавжди стане головним синонімом багатства, влади та неосяжної розкоші. Лімузин. Проте мало хто знає, що назва цієї автомобільної аристократії бере свій початок від скромного одягу французьких пастухів з історичної провінції Лімузен. Тамтешні вівчарі носили особливі довгі плащі з просторими каптурами, які захищали їх від негоди. Коли з'явилися перші розкішні екіпажі, де водій сидів на вулиці під відкритим небом, а пасажири відпочивали у закритому теплому салоні, кузов отримав назву «Лімузин». Стрімкий дах кабіни візуально нагадував той самий легендарний пастуший каптур. Перший у світі справжній автомобільний лімузин створили в Америці в 1928 році. Його випустила скромна компанія з виробництва автобусів під назвою «Арм Брустер». Вони буквально розрізали кузов звичайної машини навпіл, продовжили раму дерев'яними брусками та додали затишну перегородку між водієм і пасажирами. Спочатку такі гіганти возили відомі джазові оркестри з їхніми інструментами, і лише згодом вони підкорили Голлівуд та політичний Олімп. Сучасні лімузини перетворилися на справжні фортеці на колесах із басейнами, вертолітними майданчиками та броньованим склом. Проте вони і досі зберігають свою первісну філософію – відокремлювати особистий простір пасажира від зовнішнього метушливого світу, даруючи відчуття абсолютної величі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми заглянемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве всі автомобільні паблики, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справжній гальм та повного баку. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Коли ви востаннє були по-справжньому щасливі? Не у відпустці, не після великої покупки, не тоді, коли здійснилася мрія, а просто у звичайний день. Можливо, коли пили ранкову каву, коли хтось несподівано написав «Як ти?», коли після довгого дня вдалося нарешті відкрити книгу. Ми дуже часто відкладаємо щастя, думаємо «Ось закінчиться війна, ось куплю квартиру, ось буде більше грошей». І майже не помічаємо, що життя відбувається саме зараз. А щастя іноді тихенько сидить поруч і терпляче чекає, поки ми його помітимо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не змінюють світ. Вони роблять щось значно важливіше. Вони змінюють наш погляд на нього. Ми говоримо про маленькі радощі, про затишок, про людей, поруч із якими хочеться бути, про моменти, які легко не помітити, і про книгу, яка нагадує, щастя не завжди приходить гучно. Дуже часто воно заходить тихо, з ароматом кави, із теплою ковдрою і з гарною історією. Тож давайте відкривати нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The Guardian, читачі дедалі частіше обирають книги, які дарують відчуття затишку і емоційного спокою. У світі навіть сформувався окремий тренд – «Cozy Books» – затишні книги, де головне не гострий сюжет, а атмосфера, людяність і відчуття дому. Як повідомляє Goodreads, серед найпопулярніших книжкових добірок року впевнено зростає категорія романів, після яких читачі відчувають спокій і надію. Такі книги дедалі частіше рекомендують як спосіб відпочити від постійного інформаційного шуму. За даними The New York Times, сучасні видавництва все частіше говорять про феномен «comfort reading» – читання для душевного комфорту. Це книги, до яких люди повертаються не один раз, щоб знову пережити теплі емоції і знайти внутрішню рівновагу. Українські книгарні також відзначають зростання інтересу до романів про людяність, підтримку і сімейні цінності. Читачі дедалі частіше шукають історії, після яких хочеться жити, усміхатися і цінувати звичайні моменти. І ще одна цікава деталь. Дослідники зазначають, що навіть 6 хвилин читання допомагають знизити рівень стресу і відволіктися від щоденних турбот. Іноді достатньо лише кількох сторінок хорошої книги, щоб день став хоч трохи світлішим.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Щастя дуже рідко приходить із фанфарами. Найчастіше воно живе у простих речах, у розмовах, у прогулянках, у ароматі свіжої випічки, у світлі лампи над книжкою. Можливо, саме тому жителі однієї невеликої країни вже багато років поспіль входять до числа найщасливіших людей світу. І знаєте що? Вони навіть написали про це книгу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Книга «Хуге. Данське мистецтво знаходити щастя». Майкл Вікінг. Чи можна навчитися бути щасливішим? Здавалося б, дивне запитання, адже щастя неможливо купити. Його не можна запланувати в календарі, не можна замовити з доставкою. Але автор цієї книги пропонує подивитися на щастя зовсім по-іншому. Майкл Вікінг багато років досліджує, чому одні люди почуваються щасливішими за інших. Він очолює Інститут дослідження щастя у Копенгагені і переконаний, щастя дуже рідко залежить від чогось грандіозного. Набагато частіше воно складається з маленьких моментів, які ми звикли не помічати. Книга «Хюге. Данське мистецтво знаходити щастя». Його не просто перекласти одним словом. Це відчуття затишку, безпеки, тепла, спокою, коли поруч люди, з якими добре мовчати, коли вдома пахне чаєм або свіжою випічкою, коли за вікном дощ, а у вас є час дочитати ще один розділ книги. На перший погляд може здатися, що ця книга – збірка красивих порад, але дуже швидко розумієш, вона значно глибша. Вона не вчить бути щасливими, вона вчить помічати щастя. Майкл Вікінг не закликає кардинально змінювати життя. Він не говорить, що потрібно переїхати до Данії чи повністю переглянути свої звички. Натомість він ставить дуже просте запитання. А що вже сьогодні робить вас щасливими? І саме це запитання залишається з читачем ще довго після останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли читаєш такі книги, починаєш розуміти одну цікаву річ. Щастя не можна побачити на фотографії. Його не виміряєш грошима. І не завжди зрозумієш із першого погляду. Але іноді його дуже добре видно в історіях. Особливо тоді, коли вони оживають на екрані.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Автор книги Джеймс Тербер. Часом ми настільки звикаємо жити за розкладом, що перестаємо помічати саме життя. Саме так починається історія Волтера Мітті. Звичайний чоловік, спокійна робота, передбачувані будні і дуже багата уява. У своїх мріях він герой неймовірних пригод, а в реальному житті часто не наважується зробити навіть маленький крок назустріч змінам. Основою для фільму стало оповідання американського письменника Джеймса Тербера, написане ще у 1939 році. Проте екранізація 2013 року значно розширила цю історію. Режисер і виконавець головної ролі Бен Стілер створив зовсім іншу подорож. Не стільки географічну, скільки внутрішню. Фільм показує, як людина поступово перестає лише мріяти і починає діяти, крок за кроком, без гучних обіцянок, без чарівних змін, просто дозволяючи собі жити. Мабуть, саме тому ця історія так перегукується з книгою Майкла Вікінга. Обидві нагадують нам, що життя починається не тоді, коли все стає ідеальним. Воно вже відбувається. Саме зараз.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є люди, які все життя шукають відповідь на запитання, що робить нас щасливішими. І цікаво, що одна з найвідоміших відповідей народилася не в романі, а в реальному науковому дослідженні.
0: Історія написана життям.
1: Коли говорять про найщасливіші країни світу, Данія майже завжди опиняється серед лідерів. Саме тому у 2013 році в Копенгагені було створено Інститут дослідження щастя. Його засновник – Майкл Вікінг. Команда інституту досліджує, що насправді робить людей щасливими. І знаєте, який висновок мене найбільше здивував? Виявилося, що відчуття щастя значно менше залежить від дорогих речей, ніж ми звикли думати. Натомість найбільший вплив мають зовсім інші речі. Довіра між людьми, час, проведений із родиною, спілкування з друзями, відчуття безпеки, можливість відпочити. І навіть звичайна вечеря разом. Саме ці прості моменти люди найчастіше згадують, коли говорять про щасливі спогади. І саме вони стали основою данської філософії Хюге. Мені дуже подобається думка, що щастя не потрібно весь час шукати. Іноді достатньо трохи сповільнитися, озирнутися і помітити, що воно вже поруч, можливо, зараз, у цій миті.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, нагадує просту істину. Щастя не завжди приходить великими подіями. Дуже часто воно складається з маленьких моментів, які ми проживаємо щодня. І якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться продовжити цю подорож, ось кілька книг, із яких можна почати.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Людина на ім'я Уве, Фредерік Бакман. Зворушлива історія про чоловіка, який давно перестав чекати від життя чогось доброго. Але випадкові люди і маленькі щоденні зустрічі поступово повертають йому віру в людей і нагадують. Щастя часто приходить тоді, коли ми зовсім цього не очікуємо. «Тривожні люди», Фредерік Бакман. Цей роман починається як кумедна історія про невдале пограбування, а перетворюється на дуже теплу розмову про людські слабкості, співчуття та взаємну підтримку. Після цієї книги ще більше віриш, що майже кожна людина заслуговує на другий шанс. Маленька парижська книгарня. Ніна Георге. Цей роман про книжки, які знаходять саме тих читачів, яким вони потрібні. Він нагадує, що іноді одна історія здатна зцілити серце не гірше за найкращу пораду. Спитайте Мієчку. Євгенія Кузніцова. Теплий український роман про дім, родину, сміх і маленькі радощі, які ми часто не помічаємо. Ця книга, після якої дуже хочеться обійняти близьких і ще більше цінувати звичайні дні. Книга Хюге. Данське мистецтво знаходити щастя. Майкл Вікінг. Якщо сьогоднішня програма відгукнулася вам, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не вчить бути щасливими. Вона допомагає помітити, що щастя вже давно живе поруч із нами.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про щастя. Не те, яке приходить раз у житті. І не те, яке можна сфотографувати. А про щастя, що тихо живе поруч із нами. У розмові з дорогою людиною. Можливо, сьогодні, повернувшись додому, ви не шукатимете чогось особливого. Натомість просто звернете увагу на те, що вже маєте, І, можливо, саме в цей момент відчуєте, щастя не запізнилося, воно було поруч увесь цей час. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і теплих зустрічей. Бережіть себе, помічайте маленькі радості, читайте книги. І пам'ятайте, найщасливіші люди не ті, у кого є все, а ті, хто навчився цінувати те, що вже має. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас». Залишайтесь з нами.